0: 11. žalm.
1: V Hospodinovi nachádzam útočisko. Zbormajstrovi Dávidov.
2: V Hospodinovi nachádzam útočisko. Ako mi môžete povedať, uleď si vtáča na svoj vrch. Pozri, bezbožníci už luk napínajú. Šíp si kladú na tetivu, aby zatmy strieľali na úprimných. Keď sa základy rozvrátia, čo si počne spravodlivý? Hospodin je vo svojom svetom chráme. Hospodinov trón je na nebesiach. Jeho oči hľadia, jeho pohľad skúma ľudí. Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného. Z duše nenávidí toho, kto má záľubu v násilí. Dážď žeravého uhlia a síry spustí na bezbožníkov. Horúci vietor bude ich údelom. Hospodin je predsa spravodlivý, miluje spravodlivé skutky. Úprimní uvidia jeho tvár.

0: 12. žalm.
1: Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet. Zbormajstrovi na 8-strunovom nástroji. Dávidov žalm.
2: Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet. A spomedzi ľudí miznú verní. Klamú sa navzájom úlistnými perami a neúprimným srdcom. Nech Hospodin zničí všetky úlistné pery i chvastavý jazyk tých, čo hovoria: v našom jazyku je sila, máme predsa ústa, kto je našim pánom? Pre útlak biedných, pre vzdychy úbohých povstanem teraz, hovorí Hospodin, zachránim tých, ktorými pohrdajú. Hospodinové slová sú rídze, ako striebro tavené v hlinenej forme, 7-krát prečistené. Hospodin, ty ich ochrániš. Aj nás navždy zachrániš pred týmto pokolením, hoci vôkol nás chodia bezbožníci a medzi ľuďmi sa vzmáha podlosť.

0: 13. žalm.
1: Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať? Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať? Navždy. Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy mám v duši nosiť starosť a v srdci dennodenne žiaľ? Dokedy sa bude nepriateľ vypínať nado mnou? Hospodin môj Bože, pohliadni a odpovedz mi. Rozjasni mi oči, aby som neusnul spánkom smrti. Aby môj nepriateľ nepovedal, premohol som ho. Moji protivníci budú jasať, ak sa sklátim. Ja však dúfam v tvoju milosť. Moje srdce plesá nad tvojou spásou. Budem ospevovať Hospodina, lebo mi urobil dobre.

0: 14. žalm.
1: Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2: Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Konajú skazonosne a ohavne. Niet nikoho, kto by konal dobro. Hospodin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli. Niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného. Nevedia zda všetci páchatelia neprávosti, čo zožierajú môj ľud, ako by jedli chlieb, a Hospodina nevzývajú, že raz sa budú strachom chvieť. Boh je totiž s pokolením spravodlivého. Zámery biedného tupíte, ale jeho útočiskom je Hospodin. Kiež by zo Siona prišla spása Izraela. Keď Hospodin zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: 24. žalm.
1: Hospodinovi patrí zem. Dávidov žalm.
2: Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa. Svet i tí, čo ho obývajú. Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prútoch. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svetom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté. Ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá. Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. To je pokolenie tých, čo sa na neho vypitujú, čo vyhľadávajú teba, Bože Jákobov. Brány, zdvihnite hlavice. Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Kto je ten kráľ slávy? Hospodin, silný a mocný. Hospodin, vojnový hrdina. Brány, zdvihnite hlavice. Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je ten kráľ slávy.

Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 7. kapitola, Mala som sen. Veď on sám povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Z listu Hebrejom 13. kapitola 5. verš. Počasie bolo po celý ten pamätný víkend dokonalé. Veveričky voľne pobehovali okolo budov, hľadajúc potravu, alebo schovávajúci v papulkách orechy, ktoré si odnášali do svojich hniezd v korunách stromov na zlé zimné časy. Často sme ich pozorovali. Slnko svietilo, lístie opadávalo a celá prírodná scenéria bola nevysloviteľne krásna. Nasledujúci deň podľa nášho prepracovaného plánu som robila klaviristku na mítingoch. Paul predniesol svoj príhovor s názvom Nemôžem sa modliť Otčenáš. Bolo tam asi 100 mladých ľudí z Ontária, tínedžeri zo stredných škôl, mládež z internátov a ďalší mladí ľudia. Paul vysvetľoval, čo sa stalo, keď pracoval pre Kristovú mládež, ako si požičal peniaze, bez toho, aby to niekomu oznámil, a ako potom nebol schopný modliť sa. Boh sa mu zdal byť príliš ďaleko. Hovoril, ako sa cítil vinným, lebo spoznal, že zlyhal pred Bohom i tými, čo mu dôverovali. Sledovala som, ako mladí ľudia pozorne počúvali jeho slova. Nemohol som povedať Otče náš, ktorý si na nebesiach, hovoril Paul, lebo som sa cítil nehodný jeho lásky. Potom im rozprával o svojom vlastnom otcovi, o tom týraní, ktoré vytrpel a ako napokon spoznal, že ho má rád, hoci ho predtým nenávidel a chcel ho dokonca zabiť. Uvedomovala som si, že Boh použil z Pavlovho života tú najhoršiu stránku, aby týmto mladým ukázal svoje milosrdenstvo a milujúcu lásku otca. Popoludní som ukázala Paulovi báseň Mala som sen so slovami. Paul, Boh upokojil moje srdce. Môj otec ťa určite neodmietne, keď ho požiadaš o moju ruku. Ten zážitok včera na pláži a potom napísanie tejto básne mi dodalo odvahu. Boh včera urobil pre nás naozaj niečo zvláštne. Dal nám krásnu vizuálnu lekciu. Jeho prísľub, že bude vždy s nami. Je to jediná možná cesta k úspechu nášho manželstva. Keď si Paul prečítal báseň, pochopil, o čom hovorím a poprosil ma, aby ju mohol prečítať na večernom zhromaždení. Jeho príhovor k mladým ľuďom bol vlastne o tom, že Boh je tu vždy pre nás, hoci neviditeľný, sa o nás stará a nesie nás v ťažkostiach. Jeho reč mala veľký úspech, poslucháči boli dojatí. Keď sme sa s Marči prechádzali po pláži diskutujúc o našom nastávajúcom manželstve, v istej chvíli som ju zdvihol a držal vysoko nad hlavou, hovoril mladým poslucháčom. Ona sa smiala a volala, že ma nevidí, ale vedela, že nespadne, lebo ju pevne držím. Potom im priblížil Kristovu lásku výstižnými slovami. Takisto je to aj s nami všetkými. Nemôžeme vidieť Ježiša, lebo je Boh, ale keď žil ako človek tu na zemi, obetoval za nás svoj život, hoci sme hriešni. To je záruka jeho lásky k nám. Nemôžete ho vidieť, ale on existuje. Verte tomu. Mnohokrát sa mi zdalo, že som v úplnej temnote a preto ho nevidím. Tá temnota, to sú naše hriechy, naše pozemské záujmy. Myslel som, že už ma nemôže milovať, ale on vždy bol pri mne a niesol ma. A to isté bude robiť aj vám. Potom prečítal moju báseň. Neskôr nám niektorí ľudia hovorili, že by bolo počuť padnúť aj ten povestný špendlík. Tak bolo pritom ticho. A že mnoho mladých urobilo vtedy seriózne rozhodnutia pre miesto Krista vo svojom živote. Nasledujúci deň ma mnohí prosili o kópiu básne. Dala som kópiu tiež Lloydovi Smithovi, Pavlovmu priateľovi, ináč výbornému muzikantovi, ktorý chcel báseň zhudobniť a venovať nám ako svadobný dar. Lloyd však krátko na to zomrel. Bol ťažko zranený pri nehode počas svojej misionárskej práce. Bola to jedna z ťažkých chvíľ Paulovho života, ale Boh ho preniesol aj cez túto veľkú osobnú stratu. Slávny víkend sa skončil. Povedali sme si s Bohom a rozprchli sa na všetky strany sveta. Na obed sme sa zastavili vo Frankfurte a Paul ma predstavil mame a otcovi Adamsovcom, jeho nevlastným rodičom, ktorí sa o neho starali, keď našiel Krista. Pred odchodom sa s nami pomodlili za náš nový spoločný život. Počas cesty domov sme sa tešili, smiali a spievali. Keď sme boli z toho unavení, pustili sme si rádio na maximum a otvorili sme okná. Krátko pred príchodom na našu rodinnú farmu Paul zašiel na okraj cesty, aby sme sa spoločne pomodlili.
Obaja sme v tichej vážnosti rozmýšľali, ako asi môj otec zareaguje na Pavlovu žiadosť. Napokon, s Pavlom sme sa v podstate stretli iba dvakrát a v mojej hlave stále krúžili otázky. Poznáme dostatočne jeden druhého? Tento víkend som Pavla poznala lepšie ako za celý čas doteraz, no sme takí odlišní. Naše prostredia, z ktorých sme vyšli, boli skutočne takmer opačné v každom možnom smere. Privítal nás praskajúci oheň a zvedavá mama s otcom, ktorí sa už nemohli dočkať, ako bolo. Pošepla som mame, že by som chcela s ňou hovoriť o samote. Paul zostal v kuchyni s otcom a bol zjavne nervózny. On toto stretnutie opisuje asi takto. Otec Margie bol neohrabaný nemecký farmár, ktorý tam sedel s palcami zakvačenými vo svojich montérkach. Prehliadal si ma od hlavy až po pety, ako junca na jarmoku, ktorý je na predaj. Môj otec mal ohromný zmysel pre humor a ja si myslím, že dobre vedel, o čo ide, ale chvíľu nechal Paula sedieť na horúcej stoličke. Chcete so mnou hovoriť? Áno, pane. Máte nejaký problém? Nie, odpovedal Paul. Tak o čo ide? O Margie. Stalo sa jej niečo? Opýtal sa otec. Nie, nič sa nestalo. Tak čo vlastne chcete povedať? Myslím, že by som mal povedať, že prosím o ruku vašej dcéry. Paul povedal, že nastalo dlhé, mučivé ticho, ktoré sa mu zdalo ako večnosť, až nakoniec otec povedal. Dobre, a čo vám v tom prekáža? A zaškeril sa od ucha po ucho. Všetko je v poriadku, mám ju veľmi rád, vysypal Paul a zaškeril sa tiež. Otec chcel vedieť, či ma Paul naozaj miluje a povedal mu, že by ma mal lepšie poznať. Ona je moje dievčatko a veľmi som sa o ňu staral po celé tie roky. Budete sa o ňu starať aj vy? Musíte ju mať rád aj v dobrom, aj v zlom a milovať ju viac, ako milujete sám seba. Na tieto sentimentálne otcové slova Paul úprimne odpovedal. Pán Fishback, budem Margie ľúbiť a ctiť si ju. Budem sa snažiť, aby mala pri mne šťastný život. Ale nie som hlúpy. Prídu časy, keď bude aj nešťastná. A keď bude zranená, postaram sa o jej pohodlie. Ja ju nechcem vziať vašej rodine, ale chcem, aby bola mojou manželkou. I ja chcem patriť do vašej rodiny. Prišlo to, čo Paul očakával. Otec vstal a položil svoje mohutné, drsné ruky Paulovi na ramená a objal ho tak tuho, až kosti prašťali a zamrmlal niečo ako si môj syn, vítaj v našej rodine. A práve v tej chvíli sme mama a ja vošli do kuchyne. To bolo objatie v ten večer v našej staromodnej kuchyni. Potom sme si všetci zasadli, čítali tú báseň, hovorili o našich zážitkoch a našej prechádzke po pobreží. Moji rodičia boli dojatí a bezprostredne videli význam toho, čo sa udialo. Hovorila som im o tom, ako som sa v noci zobudila a ako sa mi zdalo, že Boh riadi moju ruku a pero pri písaní. Boh tlačil do môjho srdca dva verše z Biblie, povedala som. Teraz vám ich prečítam. A čítala som Izaiáša 63. kapitolu 9. verš a z listu Hebrejom 13. kapitolu 5. verš. V pasáži z Izaiáša sa hovorí: A stal sa im spasiteľom vo všetkom ich súžení, vo svojej láske a útrpnosti ich sám vykúpil, zdvihol a nosil ich po všetky dávne dni. A v pasáži Hebrejom je napísané: Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: Nezanechám ťa, ani neopustím. Otec nám dal svoje požehnanie a my sme v nasledujúcich mesiacoch zostavili plán našej svadby. Pred dátumom svadby, 10. júla 1965, sme sa videli vlastne len pri dvoch zvláštnych príležitostiach.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Takže toto je verš na tento rok pre náš zbor. Je to slovo a zaznelo vyvolenému izraelskému národu, ktorý bol práve v zajatí v Babylone. Z kontextu je zrejme, že Boh sa im pripomína ako jediný Boh, ktorý ich zachránil v minulosti a sľubuje im, že on je ten istý a zachráni ich, vyvedie ich zo zajatia

v Babylone. Čítajme ďalej, aby sme videli ten kontext od 12. verša až po 19., kde Hospodin pokračuje. Ja som to predpovedal, zachránil som a rozhlásil som to a nebolo u vás cudzieho Boha. Vy ste moji svedkovia, znie výrok Hospodinov, a ja som Boh. I naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne, to ju odvráti, keď ja konám. Takto vraví Hospodin, váš vykupiteľ, svätý Izraela. Kvôli vám posielam do Babylonu, zrútim všetky závory a plesanie chaldejcov zmení sa na nárek. Ja, Hospodin, som váš svätý, stvoriteľ Izraela, váš kráľ. Takto vraví Hospodin, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez zdravé vody, ktorý vyviedol vozy a kone, vojsko spolu so silákmi, ležia a nepovstanú, vyhasli, dotleli ako knot. Nemyslite na prvotné veci, o pradávnych neuvažujte. Aj hľa, tvorím nové, už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu v púšti, rieky v pustatine. Teda Hospodin vyzýva Izraelcov, že nemajú len spomínať na minulú záchranu, ale spoliehať sa, že on, Hospodin, teraz robí a urobí ešte väčšie veci, než urobil v minulosti. On tvorí niečo nové, ako sme to čítali v tom 19. verši. Zdôrazňuje im, že on je ten istý Boh a oni, Izraelci, sú svedectvom o jeho zachraňujúcej moci. Okolnosti, v ktorých žijeme dnes my, ľudia v 21. storočí na Slovensku, v Bratislave, v našom cirkevnom zbore Bratskej jednoty baptistov na Palisádach, sú iné, ale je to pravdivé a aktuálne Božie slovo pre nás dnes, ktoré sme dostali pre tento rok. Nie je to len nejaký veršík, ktorý sme si vyťahli, ako nám to pri výbere veršov na Silvestra pripomenul brat Slavo. Samozrejme, celé Božie slovo je pre nás dôležité a aktuálne a jeden alebo dva verše, ktoré si viac menej náhodne vyberieme pre nový rok, nie sú dôležitejšie než ostatné verše v Biblii. Nie je to žiadna mágia, ale spôsob, ako nás prostredníctvom konkrétnej časti Božieho slova oslovuje Pán, napríklad aj pri dennom čítaní, keď si na daný deň tiež čítame niektoré verše, vybrané verše z písma. A tak nás môže a chce osloviť aj prostredníctvom verša alebo veršov, lebo sú dva, na tento rok. Potrebujeme porozumieť, čo hovorí toto Božie slovo dnes nám. A o to sa spoločne pokúsime aj dnes, ale určite sa môžeme k týmto veršom vracať a pripomínať si ich aj počas celého roka. To prvé, čo mi pri čítaní tohto Božieho slova doslova udrelo do očí a pri počúvaní zazvučalo v ušiach, je tá majestátnosť, suverenita, jedinečnosť, veľkosť Božia. Aj na tomto mieste sa nám Boh predstavuje ako jediný, jedinečný, večný Boh, ktorý hovorí tento výrok. Je tam tá vsúvka, znie výrok Hospodinov. Na prvom mieste je to, kto hovorí to slovo, ktoré nám má byť usmernením, podľa ktorého sa máme riadiť, podľa ktorého máme žiť. Boh je na prvom mieste. On dáva zmysel všetkému, on dáva autoritu tomuto výroku, slovu, ktoré hovorí.
To, čo hovorí, nie sú len obyčajné slova, prázdne sľuby či frázy, ktoré môžeme počuť od ľudí. Určite nám aj naši blízki, ľudia, s ktorými sa stretáme, s ktorými žijeme, môžu povedať a želať celkom úprimne pekné slová a želania. Hovoríme ich aj my, našim príbuzným, priateľom a známym, a je to dobré, keď to takto robíme, ale vieme, že sú to len pekné slová a želania, a my, čo môžeme sa modliť za požehnanie pre našich blízkych a aj im to želať. Ale tieto slova sú iné. Tento výrok, tak ako každý výrok Božieho slova, hovorí Boh, ktorý stvoril tento svet, ktorý stvoril nás, ktorý má neobmedzenú moc a autoritu, ktorý je nekonečný a večný. A na tomto mieste slova to zvlášť Izraelcom aj nám pripomína, aby sme to nebrali na ľahkú váhu. Izraelci, aj my si potrebujeme neustále pripomínať vážnosť a závažnosť Božieho slova. Izraelci žili vtedy v zajatí v Babylone, vo veľkom, vyspelom, bohatom meste a krajine, uprostred národa a kultúry, ktorá ich porazila a zotročila. Žili uprostred pohanskej viery v rôzne božstva, ktoré sa zdali byť mocnejšie, krajšie a aj lákavejšie ako ich jediný boh, v ktorého Izraelci verili. Ich viera v jediného boha sa javila ako neaktuálna, zastaraná, veď tento ich boh ich nezachránil pred porážkou, nezachránil ich pred zajatím, nezachránil ich pred otroctvom. Počuli a vnímali okolo seba výroky iných ľudí, ktorí hovorili v mene iných bohov. Preto bolo dôležité, aby sa Izraelcom Boh pripomenul ako jediný pravý boh, mimo ktorého nie sú iní bohovia, ako to čítame v tom 10. verši. Predo mnou nebol utvorený Boh a ani po mne nebude. On im predpovedal aj to zajatie. Ja som to predpovedal, hovorí v 12. verši. Zachránil som a rozhlásil som to. Všetko, čo sa udialo, predpovedal, ale teraz hovorí o vyslobodení. My dnes nežijeme síce vo fyzickom zajatí v cudzej krajine. Žijeme slobodní vo našej vlastnej krajine, ale tiež sme uprostred kultúry, ktorá sa nám snaží nahovoriť, že Božie slovo, Božie výroky, alebo aspoň niektoré časti Božieho slova, alebo niektoré výroky Božieho slova sú nemoderné, nepatria do 21. storočia. Teraz to už je inak. Nemáme Božie slovo brať až tak vážne a doslovne. Aj nám sú predstavovaní v iný, v úvodzovkách vhodnejší bohovia pre dnešný svet, pre tento čas. Možno nie vo fyzickej podobe sôch a modiel, ako vtedy Izraelcom, ale vo forme ideí a myšlienok, ktoré podkopávajú jedinečnosť a suverenitu Božiu, jeho autoritu a platnosť jeho výrokov, jeho slova. To prvé, čo potrebujeme aj my dnes započuť zo slova pre náš zbor, je to, kto hovorí tento výrok, zdôraznenie a uistenie, že je len jeden jediný pravý nemenný Boh, ktorý hovorí vo svojej nekonečnej moci a autorite. Ja
Ja som Hospodin. Ja som jediný Boh, hovorí aj v tomto výroku. Nebolo predo mnou iného Boha, nebude po mne. Teda to je tá prvá vec, návrat k vážnosti toho, kto hovorí a čo hovorí vo svojom slove. A to druhé je teda to, čo potrebujeme počuť, čo nám hovorí tento výrok Hospodinov, výrok suverénneho večného Boha. Celkom jednoznačne definuje to, kto sme my, kto som ja, kto si ty, a hovorí, vy ste moji svedkovia. Znie výrok Hospodina a v evanjelickom preklade a moji sluhovia, tam, ktorý sme čítali z ekumenického prekladu a môj sluha. Moji sluhovia, ktorých som si vyvolil. My všetci spolu, ako jeden, ale aj ty a ja jednotlivo, sme vyvolení svedkovia. To je tá druhá vec. Každý z nás v nejakom zmysle zažíva, čo to znamená byť vyvolený, vybratý alebo zvolený. Neplatí to len o voľbách, kde môžeme byť zvolení do nejakej pozície či funkcie, ale môžeme byť vybratí, vyvolení do nejakej školy, do nejakej práce. A iným spôsobom môžeme byť vyvolení, vybratí. Vybrať, zvoliť nás môže nejaký kolektív alebo aj jednotlivec pre nejakú konkrétnu úlohu. To, že nás vyberú, vyvolia, nezávisí celkom od nášho chcenia, túžby, je to rozhodnutie niekoho iného. Môže sa rozhodovať na základe vopred stanovených kritérií a podmienok, ale niekto si niekoho môže vyvoliť aj bez kritérií a podmienok, bez zásluh, alebo aj proti a bez ohľadu na kritériá a predpoklady, len preto, lebo sa tak rozhodol, že si nás, teba, mňa vyvolí. Ten, kto je vyvolený, však musí svoje vyvolenie akceptovať, prijať. Vyvolenie Izraela aj nás za Božích svedkov je suverénne Božie rozhodnutie. Izraelici neboli veľkým a mocným národom s bohatstvom a veľkou kultúrou. Naopak, bol to najprv jeden človek, Abraham, ktorého si Boh vyvolil. Potom hrstka pastierov, nomádov, ktorí sa potulovali po Kanáne, dá sa to tak povedať. A túto hrstku Boh v Egypte roznožil na národ. Ale paradoxne, urobil to v čase, keď boli v otroctve. A vtedy z nich urobil početný a mocný národ. Teda nie mocný ešte, zatiaľ len početný, ale on ich počas otroctva roznožil, aby bolo jasné, že to nie je ich zásluha, že to urobil on, Boh. Pretože boli vyvolení, oslobodili ich zázračným spôsobom a vyviedol ich z otroctva v Egypte a zjavil sa im ako jediný pravý Boh a dal im svoje prikázania a zákony. A oni sa pri Sinaji rozhodli prijať toto vyvolenie. Vyvolenie k tomu, aby boli svedkami o jedinom živom Bohu pre ostatné národy, pre ostatných ľudí, o tom, ktorý ich zachránil a stále zachraňuje. A to im pripomína aj v tomto výroku, v týchto veršoch. Nemali na to ako národ, ako ľudia žiadne predpoklady. Aj v tom svojom poslaní a vyvolení byť svedkami jediného živého Boha, Izraelci, vidíme to v písme, v starej zmluve, mnohokrát zlyhali.
a zlyhávajú aj dodnes, ale práve aj cez svoje zlyhania sú svedectvom o tom, že Boh ich neustále zachraňuje a ochraňuje, lebo sú vyvolení. Podobná je aj naša situácia ako novozmluvného Božieho ľudu. Boh sa nevzdal Izraela, stále sú vyvolený národ, ale nás, pohanov, ktorí sme nepoznali pravého Boha, pridal k vyvoleným. Apoštol Pavol to hovorí, že nás vštepil ako ratolesti do tej pôvodnej olivy. Pridal nás k vyvoleným, ktorí majú byť jeho svedkami. Svedkami o tom, že on je jediný záchranca, jediný spasiteľ. My to máme v určitom zmysle uľahčené oproti vtedajším Izraelcom v tom, že Boh pokračoval vo svojom diele záchrany a prišiel na tento svet ako človek v ľudskej podobe Pána Ježiša Krista, čo sme si pripomínali a oslavovali na Vianoce. Prišiel, aby nás zachránil. Nie z egyptského otroctva, ale z otroctva hriechu. Každý človek je vyvolený Bohom. Má možnosť, aby skrze obeť Pána Ježiša Krista na Golgotskom kríži bol oslobodený z otroctva hriechu a bol zachránený z večného zatratenia, zo smrti, ktorá je odplatou za hriech. Božie slovo nám o tom jasne svedčí a hovorí, že Boh chce, aby všetci ľudia boli zachránení a došli k poznaniu pravdy. To poznanie pravdy je v tom, že okrem spôsobu a cesty záchrany, ktorú dal Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi, neexistuje iná možnosť, iný spôsob záchrany a získania večného života. Už v tomto výroku to Pán Boh zjavil vtedajším Izraelcom, keď hovorí v tom 11. verši, ja som Hospodin a okrem mňa nie to spasiteľa. V novej zmluve sa to potom opakuje, už sústredené na Pána Ježiša Krista. Nebolo dané iné meno, ktorom by sme mali byť zachránení, len Pán Ježiš Kristus. A on sám povedal, ja som cesta, pravda aj život. Nikto nepríde k Otcovi, len ak nie skrze mňa, skrze mňa, skrze Pána Ježiša. A už tu v starej zmluve hovorí Boh Izraelcom to isté. Ja som Hospodin, okrem mňa nie to spasiteľa, okrem mňa nie to záchrany. Zrejme aj vtedajší Izraelci hľadali tak, ako aj ľudia dnes, iné možnosti záchrany z babylonského zajatia. To, že ich Boh zachráni tak, ako to píše v tých ďalších veršoch prorok Izajáš, že urobí cestu cez púšť, že Babylon bude porazený Kýrom a ten im dovolí vrátiť sa, to si zrejme ani nevedeli predstaviť. Aj dnes je pre nás nepredstaviteľné, že Pán Boh si pre záchranu svojho ľudu použil Kýra, pohanského panovníka. A teda oni už možno v záchranu ani nedúfali. Preto im Boh pripomína, ja som to predpovedal, že zajatie predpovedal, že to nastane, lebo ho opustili, išli po vlastných cestách, ale zároveň im predpovedal, že po 70 rokoch budú oslobodení a vrátia sa do zasľúbenej zeme. A preto im zdôrazňuje, nehľadajte iných spasiteľov, iných záchrancov. Ja som Hospodin a okrem mňa nie to spasiteľa. Nám, vyvolenému Božiemu ľudu na palisádach, to tiež pripomína svojim slovom, svojim výrokom, Boh, Pán Ježiš, je jediný záchranca. To je tá
tretia vec, ktorú potrebujeme počuť pre tento rok, ktorý nás Pán Boh chce tak utvrdiť, uistiť. Ak prichádzaš sem na palisády medzi nás a ešte si neprijal svoje vyvolenie k záchrane, ak ešte neveríš, že jedine skrze Pána Ježiša môžeš byť zachránený, tak práve aj dnes máš možnosť byť zachránený. Stačí, ak Bohu úprimne vyznáš, že si hriešný človek, vyzná svoje hriešky, poprosíš o ich odpustenie a uveríš, že jeho obeťou na kríži sú všetky aj tvoje hriechy zmazané. Ak nevieš, ako to urobiť, alebo máš otázky o svojej záchrane, tak kľudne môžeš prísť za mnou alebo za niekým, o ktorom vieš, že pozná cestu záchrany a môžeme sa o tom spolu rozprávať a modliť. Pre nás, ktorí sme svoje vyvolenie k záchrane už prijali a prijali sme obeť Pána Ježiša, tak je dôležité a nevyhnutné, aby sme tieto pravdy, že On je jediný, suverénny, večný a pravý Boh, ktorého slovo, ktorého výroky večne platia, ktorý je jediný záchranca, ktorý si nás vyvolil, aby sme svedčili o tom, aby sme boli jeho svedkami, aby sme to poznali, verili mu a pochopili to, ako to hovorí tento verš. Aby ste poznali a verili mi, aby ste pochopili, že som to ja. To je tá štvrtá výzva pre nás, pre tento rok. Áno, udialo sa to raz, keď sme poznali, uverili a pochopili to, že Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi je jediná cesta záchrany a my sme jeho vyvolenými svedkami, ktorí o tom svedčíme svojim životom. Možno to u niekoho nebol okamih, možno to bol nejaký proces, najmä my, ktorí sme vyrastali vo veriacich rodinách, sme to už od malička spoznávali, ale prišiel čas, keď sme tomu a postupne si uvedomili, že áno, verím tomu, je to tak, chcem to, pochopil som. Ale to bol len začiatok procesu. Izraelci, ktorí boli v zajatí v Babylone, tiež už niečo o Bohu poznali, verili mu, niečo pochopili o Bohu ako záchrancovi. A predsa im znie výzva, aby ste poznali a verili mi, aby ste pochopili, že som to ja. Určite budete so mnou súhlasiť, že Boha nikdy nemôžeme spoznať úplne, nikdy ho nepochopíme, lebo keby sme to mohli, tak potom by to už nebol Boh. A naša viera v neho nemôže byť, tak povediac, ustrenutá, zamrznutá. Je to výzva, aby sme každý deň novým spôsobom spoznávali Boha, kto je On, že je to On. To som ja, nám viackrát opakuje. Že je to On, ktorý koná v našich životoch. Aby sme mu dôverovali v rozličných okolnostiach života a aby sme pochopili, že my ako spoločenstvo, ty a ja, sme jeho Božími vyvolenými svedkami. Vyvolenými svedkami, aby sme svojim životom, slovami aj konaním svedčili o tom, že nás zachránil, že mňa zachránil, že teba zachránil a že nás neustále zachraňuje z našich hriechov, pádov, pokleskov. Že On, Boh, Pán Ježiš Kristus je jediný spasiteľ, jediný záchranca pre každého človeka. To je naše vyvolenie, to je naše poslanie. Je to veľká výsada byť Božími svedkami,
o záchrane. A vlastne kvôli tomu nás tu nechal na tejto zemi, aby sme boli svedkami o záchrane. Ináč by nemalo zmysel, aby sme tu boli, lebo lepšie by nám bolo tam u neho, doma v nebeskej vlasti. Ale sme tu ponechaní, aby sme boli Božími svedkami o záchrane. Je to veľká výsada, ale aj veľká úloha a zodpovednosť pre každého z nás ako jednotlivcov, aj pre nás ako spoločenstvo. A práve tú skutočnosť, že jedine obeť Pána Ježiša Krista, jeho utrpenie na Golgotskom kríži je jediná cesta, jediný spôsob záchrany. O tom vydávame svedectvo aj tým, že prijímame chlieb a víno, ako to Pán Ježiš ustanovil a prikázal, aby sme si takýmto spôsobom pripomenuli obeť Pána Ježiša Krista. Tak budeme poslušní tomuto jeho prikázaniu, ustanoveniu a budeme aj dnes si týmto spôsobom pripomínať aj to, čo nám hovorí aj tento verš, že sme Božími svedkami o tom, že Boh zachraňuje. Amen. Môžeme sa teraz na chvíľu stíšiť a každý po svojom vnútri, sám za seba, môžeme predstupovať pred Boha, pred trón milosti, pred toho, ktorý aj dnes k nám hovoril. Môžeme reflektovať to, čo sa nás dotklo z tohto Božieho slova.

Väčšina našich poslucháčov počúva Rádio 7 kvôli viditeľnému dopadu v ich živote. Slová nádeje, ktoré prinášajú naši redaktori a hostia, oslovili už tisíce spoluobčanov. Na to však, aby sme mohli vytvárať kvalitný a počúvateľný obsah, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Podporte nás, nech môžeme pripravovať ďalšie kristocentrické relácie.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Prvá kniha Mojžišova, 1. kapitola, 11. verš. Boh povedal, nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom svojho druhu. Vo veku 51 rokov sa Ines Mexia, žila v rokoch 1870 až 1938, rozhodla študovať botaniku. Preslávila sa svojimi významnými príspevkami v tejto oblasti. Počas 13-ročnej kariéry objavila 500 nových rastlín. A nielen jej sa darilo. Vedci každý rok objavia takmer 2000 nových druhov rastlín. V prvej knihe Mojžišovej čítame, že Boh zobral beztvarú, prázdnu a tmavú zem a vytvoril z nej miesto plné hojnosti. Na tretí deň oddelil vody, vytvoril pevninu a spravil ju obývateľnú pre ľudstvo. Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie. Boli to semenné rastliny a ovocné stromy, z ktorých mohli ľudia jesť. Boh nestvoril jeden druh ovocného stromu, ale množstvo. Pán Boh je veľmi kreatívny stvoriteľ. S radosťou tvoril rôzne rastliny, zvieratá a hviezdy. Ak by mu šlo len o to, aby sme mali čo jesť, mohol vytvoriť jeden druh semennej rastliny. No je aj neuveriteľne štedrý a nič nerobí polovičato. Božia hojnosť sa netýka len jeho stvorenia. Je štedrý aj vo svojej milosti. Ako hovorí apoštol Pavol, nadmieru sa však rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. Rovnako ako v prípade Božieho stvorenia, jeho milosť je viac než potrebujeme. A ponúka nám ju preto, že mu na nás záleží.

0: Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať rádio 7.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Najvyšší súd Slovenska vytýčil na stredu 20. mája verejné zasadnutie vo veci bývalej poslankyne za stranu Smer SD Ľubice Roškovej. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ju v apríli 2024 v kauze neoprávneného čerpania agrodotácií uznal za vinnú a uložil jej trest 3 roky väzenia podmienečne odložený na dobu 5 rokov. Zároveň je podľa nepravoplatného rozsudku povinná uhradiť spôsobenú škodu vo výške viac ako 150 000 eur. Odvolanie voči verdiktu podal vtedy obhajca obžalovanej Ondrej Urban ako aj prokurátor. Ex-poslankyňa známa aj pod prezývkou Grovka bola v súvislosti s neoprávneným poberaním agrodotácií stíhaná pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečin subvenčného podvodu. Predseda vlády Robert Fico diskutoval v Handlovej so študentmi. Urobil tak presne 2 roky od atentátu na jeho osobu 15. mája. Na diskusii s premiérom sa v miestnom dome kultúry zúčastnilo viac ako 90 študentov zo strednej odbornej školy Handlová a z obchodnej akadémie Prievidza. Podľa Fica sa mladá generácia zaujíma o zahraničnú politiku, Európsku úniu, vojnu na Ukrajine, ale aj o medzinárodné právo či iné témy, ktoré rezonujú v dnešnom svete. Ako dodal, staré pravidlá už neplatia, no nové sa ešte nenašli. Je podľa neho preto potrebné otvoriť oči a mladým ľuďom hovoriť o súčasnom svete a jeho perspektívach. Ruský arbitrážny súd rozhodol, že belgická finančná skupina Euroclear musí zaplatiť približne 250 miliard dolárov ako odškodné za zmrazenie ruských aktív v Európskej únii po začiatku vojny na Ukrajine. Euroclear rozhodnutie odmietol a oznámil, že ruskú jurisdikciu neuznáva. Spoločnosť zároveň uviedla, že žaloba Ruskej centrálnej banky je bez opodstatnenia a proti rozsudku sa odvolá. Americký prezident Donald Trump zanechal viceprezidentovi J.D. Vancemu inštrukcie pre prípad, že by musel nahradiť šéfa Bieleho

Informovala o tom televízia Fox News odvolaním sa na Trumpovho poradcu Sebastiana Gorku. Ten zdôraznil, že sa neobáva atentátu zo strany zahraničných aktérov. Podľa neho je Trump človekom, s ktorým chcú všetci sedieť za jedným stolom, organizovať štátne večere a získať jeho uznanie. Televízia Fox News pripomenula, že Trump v poslednom období čelil viacerým bezpečnostným hrozbám vrátane údajného pokusu o atentát počas večere korešpondentov v Bielom dome, čo opäť otvorilo otázky týkajúce sa bezpečnosti amerického prezidenta. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Už v tradičnom čase vás vítam, milí poslucháči, pri našej relácii modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Chceli by sme sa dneska primlúvať za našich bratov a sestry v Afganistane a za šírenie Božieho slova v tejto krajine. Vás bude sprevádzať Miroslav Mišniec. Afganistan, dlhým tvarom Afgánska islamská republika, je vnútrozemský štát ležiaci v Južnej Ázii. Afganistan je horskou krajinou s veľmi členitým povrchom. Od severovýchodu k juhozápadu sa tiahne horská sústava Hindukúš, pohorie v Afganistane, ktorého vrcholy presahujú 7000 metrov. Nemalú dôležitosť má pre tento štát Chajbarský priesmyk, ktorým vedie cesta do Pakistanu a je odtiaľ prístup tiež do bývalých sovietskych republik, Tadžikistanu, Uzbekistanu či Kazachstanu. Väčšina štátu leží na veľmi suchom a neúrodnom území. Najúrodnejšie miesto krajiny je tak na severe pozdĺž rieky Amudaria, pramení na ľadovcoch Pamíru. Afganistan patrí medzi štáty, kde vládne islám. Od roku 1994 vládol Afganistanu islám v tej najhoršej forme, akú si len možno predstaviť. V tomto roku bolo totiž založené v južnom Afganistane v provincii Kandahar hnutie Taliban. To si dalo za úlohu oživiť islamské tradície. Toto hnutie sa potom preslávilo predovšetkým násilím, ktoré páchalo na obyvateľstve. V Afganistane sa Koránom riadi prakticky celý život človeka. Slovenská organizácia Človek v ohrození v Afganistane dlhodobo pracuje. V kempe vnútorných presídlencov na obrovskej nehostinnej vyprahnutej planine, kde žije asi 3000 ľudí, začali stavať školu z použitých prepravných kontajnerov, ktorá uľahčí miestnym deťom prístup ku vzdelaniu. V meste Charikar, provincii Parvan, postavili pod vedením organizácie Človek v ohrození Inštitút vyššieho vzdelávania, ktorý poskytuje odborné kurzy poľnohospodárstva pre chlapcov a dvojročné odborné kurzy manažmentu a žurnalistiky pre dievčatá. Pri stavbe použili zelené technológie. Pracovníci ČVO zaškolili robotníkov a miestne stavebné firmy. Získali tak skúsenosti s prácou s izoláciami, solárnymi panelmi, oknami s dvojitými sklami a pripájaním čističky odpadových vôd miestnym komunitám predviedli aj jednoduché ekologické šetrné technológie z ľahko dostupných materiálov, ktoré môžu využiť aj na vlastných domoch. Modlíme sa, aby sa noví veriaci snažili o učeníctvo a aby rástli vo viere. Modlíme sa za ochranu a pomoc pre humanitárnych pracovníkov zo Slovenska. Primlúvame sa, milostivý Bože, za túto nehostinnú krajinu, ktorou je Afganistan, nehostinnú v zmysle podmienok, ktoré umožňuje žitie týmto obyvateľom. Na druhej strane by sme chceli Teba volať na pomoc k tomu, aby si ju oživil v tom duchovnom zmysle slova. Aby si Ty sám, Bože, vniesol do tejto krajiny, ktorá je tak veľmi postihnutá, aj týmito hnutiami, ako je Taliban, ktoré pácha násilie na svojich obyvateľoch. Aby si prebudil to duchovné v tých ľuďoch, ktorí tam žijú, aby vznikol veľký hlad po Tebe samom, aby začali volať a vzývať Tvoje meno. Modlím sa za to, aby Ty sám si ich svojou veľkou láskou objímal. A aby títo ľudia skrze túto lásku, ktorú spoznali v Tebe, mohli a chcieť túto lásku šíriť ďalej. Modlíme sa za to, aby Ty sám si tak vstupoval do životov jednotlivcov, ako aj do životov celých skupín, aby mohli sa prebudiť z tej tmy, v ktorej žijú, a aby si im bol Ty, Pane, ako svetlo zjavený. Modlíme sa za to, aby aj cez tieto všetky projekty, ktoré koná Človek v ohrození alebo iné organizácie, mohli ľudia dostávať nielen zlepšenie podmienok, ktorých v tomto živote žijú, ale aby sa im dostávalo živé slovo, ktoré by oživovalo ducha a ktoré by oživovalo ich vnútro. Modlím sa za to, aby si Ty sám vysielal aj všetkých tých ľudí, ktorí sú misionári, alebo sú to kolpoltéri, alebo sú to ľudia, ktorí šíria literatúru, alebo sú to tí, ktorí kážu Tvoje slovo, ktorí by boli odvážni a ktorí by vstupovali do tých trhlín, ktoré potrebujú títo ľudia zažiť, aby prišlo k premene ich srdca a mysle. Modlíme sa, aby noví veriaci, ktorí k Tebe prichádzajú, chceli rásť v Tebe a v Tvojom slove, aby sa snažili byť skutočnými učeníkmi, na ktorých si je zjavný Kristus, a aby rástli v takej viere a v takom presvedčení, že by boli ochotní i za Teba položiť aj život. Modlíme sa za ochranu všetkých týchto rodín a všetkých týchto ľudí, ako aj pre tých, ktorí pomáhajú humanitárnymi pomocami, a aj za tých pracovníkov, ktorí aj zo Slovenska tam sa rozhodli vstúpiť a byť naozaj pomocou Modlíme sa, aby tvoj pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, bol aj nad touto krajinou. A za toto ťa chválime a prosíme v mene Ježiš. Amen.

0: Činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň. Musíš mi to povedať deň predtým.
2: Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Napríklad ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok po 17.

0: Rádio 7 hľadá v tomto období 100 dobrovoľných darcov, ktorí sa rozhodnú prispieť svojimi 100 eurami mesačne. Pridajte sa k šíreniu dobrej správy na Slovensku a zistite viac informácií o možnostiach podpory ešte dnes na www.radio7.sk. Reklama.
1: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
2: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
1: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
3: výhľad na panorámu nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
1: Ako sa zapojiť do súťaže?
2: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7 SK.
4: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Najvyšší súd Slovenska vytýčil na stredu 20. mája verejné zasadnutie vo veci bývalej poslankyne za stranu Smer SD Ľubice Roškovej. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ju v apríli 2024 v kauze neoprávneného čerpania agrodotácií uznal za vinnú a uložil jej trest 3 roky väzenia podmienečne odložený na dobu 5 rokov. Zároveň je podľa nepravoplatného rozsudku povinná uhradiť spôsobenú škodu vo výške viac ako 150 000 eur. Odvolanie voči verdiktu podal vtedy obhajca obžalovanej Ondrej Urban ako aj prokurátor. Ex-poslankyňa známa aj pod prezývkou Grovka bola v súvislosti s neoprávneným poberaním agrodotácií stíhaná pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečin subvenčného podvodu. Predseda vlády Robert Fico diskutoval v Handlovej so študentmi. Urobil tak presne 2 roky od atentátu na jeho osobu 15. mája. Na diskusii s premiérom sa v miestnom dome kultúry zúčastnilo viac ako 90 študentov zo strednej odbornej školy Handlová a z obchodnej akadémie Prievidza. Podľa Fica sa mladá generácia zaujíma o zahraničnú politiku, Európsku úniu, vojnu na Ukrajine, ale aj o medzinárodné právo či iné témy, ktoré rezonujú v dnešnom svete. Ako dodal, staré pravidlá už neplatia, no nové sa ešte nenašli. Je podľa neho preto potrebné otvoriť oči a mladým ľuďom hovoriť o súčasnom svete a jeho perspektívach. Ruský arbitrážny súd rozhodol, že belgická finančná skupina Euroclear musí zaplatiť približne 250 miliard dolárov ako odškodné za zmrazenie ruských aktív v Európskej únii po začiatku vojny na Ukrajine. Euroclear rozhodnutie odmietol a oznámil, že ruskú jurisdikciu neuznáva. Spoločnosť zároveň uviedla, že žaloba Ruskej centrálnej banky je bez opodstatnenia a proti rozsudku sa odvolá. Americký prezident Donald Trump zanechal viceprezidentovi J.D. Vancemu inštrukcie pre prípad, že by musel nahradiť šéfa Bieleho domu. Informovala o tom televízia Fox News odvolaním sa na Trumpovho poradcu Sebastiana Gorku. Ten zdôraznil, že sa neobáva atentátu zo strany zahraničných aktérov. Podľa neho je Trump človekom, s ktorým chcú všetci sedieť za jedným stolom, organizovať štátne večere a získať jeho uznanie. Televízia Fox News pripomenula, že Trump v poslednom období čelil viacerým bezpečnostným hrozbám vrátane údajov iného pokusu atentát počas večere korešpondentov v Bielom dome, čo opäť otvorilo otázky týkajúce sa bezpečnosti amerického prezidenta. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, vítam vás v dnešných raňajkách Rádia 7. Moje meno je Kristýna Fialková. Máme pondelok 18.5. a niečo po 7. hodine. Teším sa, že vás môžem sprevádzať na cestách, do školy, do práce, kdekoľvek, možno niektorí z vás len teraz práve vstávate a nechce sa vám výjsť z teplého paplona. Nech už je to akokoľvek, teším sa, že sa dnes môžeme zamýšľať aj nad našou témou, ktorá bude hovoriť o vernosti, spomenú sa slová aj ako rýchle zbohatnutie. Budeme sa opierať o múdrosť, ktorá hovorí, že verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť. Po dobrej hudbe sa počujeme opäť.

Milí poslucháči, pred piesňami chvál som spomenula tému, ktorá má také dve oblasti. Prvá oblasť sa týka rýchleho zbohatnutia, pri ktorom však nasleduje trest, a druhá oblasť je o vernosti, ktorá prináša požehnanie. Pamätám si svojich starých rodičov, ako mi rozprávali o svojej práci. Ani jeden z nich nebol veľký podnikateľ. Každú korunu si veľmi vážili a dodnes si pamätám, ako starka udržiavala v hlave, čo koľko stálo pred ešte mnohými rokmi dozadu. Musím sa priznať, že ja vo svojom živote som mala obdobie, kedy som vedela zarobiť rýchlejšie a ľahšie peniaze a môj pohľad bol teda úplne odlišný. Všimla som si, že v mojom živote potom nastal aj postoj ľahkovážnosti. Čo mi pomohlo, bola vďačnosť a viac vám poviem po hudobnej prestávke.

Pane Ježišu drahý, chceme robiť pokánie aj spolu s našimi poslucháčmi z toho, že vieme byť veľmi ľahko lakomí a chceme rýchlo zbohatnúť a nachádzať si svoje cesty, ako sa zaopatriť. Spôsobuje nám to stresy, úzkosti a možno aj taký nezdravý chtíč, možno aj pýchu, nejakú nadradenosť nad ostatnými alebo závisť. Pane, a toto sú všetko veci, ktoré ty nemáš rád a nemáš ich rád preto, lebo ani ťa neoslavujú, nehovoria o tebe a ani pre nás to nie je dobré, Pane, tak nám to prosím odpusť a ja žehnám našim poslucháčom, aby aj o nich platilo tvoje slovo, v ktorom hovoríš, že verný muž, ktorý sa nesnaží rýchlo zbohatnúť, bude hojne požehnaný.

Boh vynahradí straty. Tak nahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky. Joel 2.25. Áno, pre Krista nám budú vynahradené premárnené roky. Boh na nás vyleje svoju milosť tak štedro, že v zostávajúcich rokoch budeme môcť pre ňoho pracovať toľko, až nám to vynahradí roky pred obrátením, ktoré sme oplakali v pokornom pokání. Dnes už vidíme, koľko škôd narobili v našom živote kobylky pokleskov, svetáckosti, vlažnosti. Kiež by sa k nám nikdy viac nevrátili. Potom, ako nám ich Boh odpustil, naplnil nás horlivosťou pre službu jemu. Nech je požehnané meno toho, ktorý tak štedro dal svoju milosť do nášho ducha, že zmizli aj stopy rokov, v ktorých žrali kobylky. Skrze jeho bohatú milosť môžeme teraz svoje bolestné skúsenosti využiť na to, aby sme varovali a chránili iných. Nech sa v nás stále viac zakorení pokora, detinská dôvera a duch pokánia, lebo v nás žije pamiatka našich niekdajších hriechov. Ak budeme stále horlivejší, ostražitejší a pokornejší, niekdajšie straty v nás Boh použije k dobru. Premárnené roky môžeme nahradiť skutkami lásky. Zdá sa to nepravdepodobné? Verme tomu, žijeme preto a môžeme to okúsiť. Aj Peter sa stal horlivejším a užitočnejším, keď jeho previnenie zlomilo jeho pýchu. Pane, ved nás cestou vernosti a pomôž nám k tomu svojou milosťou.

Pred piesňami chvál som spomenula postoj vďačnosti, ktorý nás vie ochrániť od možného trestu alebo pádu. Spomínala som to aj v súvislosti s našou témou, ktorá z niekto chce rýchlo zbohatnúť, toho neminie trest. No vernosť prináša požehnanie. Vzťah s Bohom ma chráni pred tým, aby som robila rýchle rozhodnutia, napríklad len vo svoj prospech, získať čo najväčšie bohatstvo alebo nejaký veľký zisk. Tento postoj nás vie dostať k bezbožným cestám, kde isto zakúsime osamelosť, strach alebo rôzne závislosti. Božia ochrana však spočíva na tom, kto koná verne.

Po dobrej hudbe sme tu späť, vypočúvate Rádio 7. Dnes sa zamýšľame nad témou, ktorá hovorí o vernosti, čo prináša požehnanie. Jedno z takých požehnaní, čo môže prísť do nášho života, je aj pokoj. V dnešnom svete je mnoho nepokoja a my ľudia si hľadáme rôzne alternatívy, ako tento nepokoj dostať von z nášho života. Môžu to byť rôzne lieky alebo stretnutia s rôznymi špecialistami. No skutočný pokoj nám vie dať len Boh. On sám sa nazýva kráľ pokoja. A keď mu dovolíme vstúpiť do nášho života, vie uvoľniť nielen pokoj, ale dať aj riešenie. Ak mu dovolíme vstúpiť do nášho života, vie premeniť to, čo nedokáže žiaden liek ani špecialista.

Milí poslucháči Rádia 7, dnes sme sa zamýšľali nad témou, ktorá nás varuje pred tým, aby sme chceli rýchlo zbohatnúť a prináša radu, ktorá nás vie od možného pádu ochrániť, a to je vernosť. Vernosť je vlastnosť, ktorá je vyhľadávaná nielen vo vzťahu manželov, priateľov, ale vernosť od nás čaká aj samotný Boh. O tom, ako byť verný, nás učí aj samotné Božie slovo. O Božom slove sa budú v dobrom štarte niečo po 8 hodine zamýšľať aj Gabika s Adou na tému Opasok pravdy. Ak by vás zaujímala téma o disciplíne, môžete si ju vypočuť v poradni pre mladých niečo po 10 hodine s redaktorom Dávidom Megom, ktorý si pozval na túto tému hostia Jožka Grexu. My sa budeme počuť opäť po 16. Teším sa na vás a prajem vám príjemné počúvanie Rádia 7.

0: Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, v manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.
1: Reklama.
2: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
1: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Najvyšší súd Slovenska vytýčil na stredu 20. mája verejné zasadnutie vo veci bývalej poslankyne za stranu Smer SD Ľubice Rožkovej. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ju v apríli 2024 v kauze neoprávneného čerpania agrodotácií uznal za vinnú a uložil jej trest 3 roky väzenia podmienečne odložený na dobu 5 rokov. Zároveň je podľa nepravoplatného rozsudku povinná uhradiť spôsobenú škodu vo výške viac ako 150 000 eur. Odvolanie voči verdiktu podal vtedy obhajca obžalovanej Ondrej Urban ako aj prokurátor. Ex-poslankyňa známa aj pod prezývkou Grovka bola v súvislosti s neoprávneným poberaním agrodotácií stíhaná pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečin subvenčného podvodu. Predseda vlády Robert Fico diskutoval v Handlovej so študentmi. Urobil tak presne 2 roky od atentátu na jeho osobu 15. mája. Na diskusii s premiérom sa v miestnom dome kultúry zúčastnilo viac ako 90 študentov zo strednej odbornej školy Handlová a z obchodnej akadémie Prievidza. Podľa Fica sa mladá generácia zaujíma o zahraničnú politiku, Európsku úniu, vojnu na Ukrajine, ale aj o medzinárodné právo či iné témy, ktoré rezonujú v dnešnom svete. Ako dodal, staré pravidlá už neplatia, no nové sa ešte nenašli. Je podľa neho preto potrebné otvoriť oči a mladým ľuďom hovoriť o súčasnom svete a jeho perspektívach. Ruský arbitrážny súd rozhodol, že belgická finančná skupina Euroclear musí zaplatiť približne 250 miliard dolárov ako odškodné za zmrazenie ruských aktív v Európskej únii po začiatku vojny na Ukrajine. Euroclear rozhodnutie odmietol a oznámil, že ruskú jurisdikciu neuznáva. Spoločnosť zároveň uviedla, že žaloba Ruskej centrálnej banky je bez opodstatnenia a proti rozsudku sa odvolá. Americký prezident Donald Trump zanechal viceprezidentovi G.D. Wansemu inštrukcie pre prípad, že by musel nahradiť šéfa Bieleho domu. Informovala o tom televízia Fox News odvolaním sa na Trumpovho poradcu Sebastiana Gorku. Ten zdôraznil, že sa neobáva atentátu zo strany zahraničných aktérov. Podľa neho je Trump človekom, s ktorým chcú všetci sedieť za jedným stolom, organizovať štátne večere a získať jeho uznanie. Televízia Fox News pripomenula, že Trump v poslednom období čelil viacerým bezpečnostným hrozbám vrátane údajného pokusu a atentát počas večere korešpondentov v Bielom dome, čo opäť otvorilo otázky týkajúce sa bezpečnosti amerického prezidenta. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí poslucháči, prajeme vám požehnané dobré ráno, pondelkové. V štúdiu som ja, Gabika Horvátová
2: a Ada Švecová.
1: Práve v tejto chvíli sa začína relácia Dobrý štart a my naozaj veríme tomu, že toto bude také dobré odštartovanie vášho dňa. Čo myslíš ty, Ada?
2: No, určite. A ja som to už odštartovala dobrými raňajkami doma. Ty a si čo mala?
1: Ja som mala palacinky a znie to možno tak, že aké honosné raňajky, ale popravde ostalo mi cesto z predošlého dňa, takže som len
2: naliala. A to je isté len výhovorka.
1: Väčšinou moje raňajky nevyzerajú až tak naozaj krásne, alebo ako by som to povedala. A čo si mala ty na raňajky?
2: No, ja som mala taký mix, že co lednice dala, sa to povie po česky.
1: To poznám.
2: Čo chladnička dala, ale celkom toho dala dosť, musím povedať. Mm-hmm. Kozí sír a navrch išla tuniaková taká pomazánka, alebo skôr by som povedala kúsky tuniaka. Nezmiešavali sme to toto ráno, lebo sme nemali čas.
1: Mm-hmm. Takže ste len tak nahádzali všetko.
2: Nahádzali sme to na kopu a navrch išla bazálka, ktorá stála tam na barovej doske kúpená ešte minulý týždeň. Takže to boli naše raňajky.
1: A ak možno v tejto chvíli aj vy, milí poslucháči, raňajkujete, tak vám prajeme dobrú chuť. A my sa v toto ráno nebudeme rozprávať len o raňajkách, to by bolo asi trochu zvláštne, ale v tejto hodinke sa budeme rozprávať o takej veľmi zaujímavej téme, o výzbroji Božej. A možno mnohí z vás presne viete, kde sa nachádza táto pasáž, a ak aj možno neviete, tak ja vám to teraz prezradím. Tieto slová sa nachádzajú v liste Efeským v 6. kapitole a prečítam tento text. Od 13. verša sa tam píše: Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda, bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si hotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho nešlachetníka. Vezmite si aj prílbu spasenia a meč ducha, ktorým je slovo Božie.
2: Gabika, prosím ťa, mohla by si ešte raz prečítať úplný začiatok s tým zlým dňom?
1: Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť.
2: Takže odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Nie, že by sme si mysleli, že dneska je určite ten zlý deň, ale nejaké tie veci na nás prichádzajú možno každý deň. Na niektorých možno každý druhý, to nevieme, ale niekedy život nie je ľahký a možno nás dobehnú aj veci, za ktoré sme nemohli a potrebujeme prebrať zodpovednosť. Tak sa poďme poobliekať do tej Božej výzbroje a dnes sme si zobrali na mušku práve opasok pravdy, ktorý je tam spomenutý ako prvý. A po piesni vám prezradíme, prečo si myslíme, že opasok pravdy je spomenutý ako prvý a s čím to súvisí ešte v prorokovi Izaiášovi, ktorý hovoril o spasiteľovi.

0: Tak, milí priatelia, sme naspäť. Rozprávali sme sa o raňajkách a teraz by sme si možno mohli povedať niečo o tom, čo sme si obliekli. Napríklad opasok, keď sme to už spomenuli. Gabi, nosíš opasok?
1: No, momentálne na sebe nemám opasok a väčšinou ani nenosím opasok.
0: A prečo?
1: Pretože nohavice sú elastické v dnešnej dobe, ale musím povedať, že niekedy mi chýba opasok.
0: Elastické nohavice v dnešnej dobe to asi v staroveku nemali, tam boli opak elastického, ani to neviem povedať, tam veru ten opasok bol potrebný, aby zachytil všetky tie kusy odevu a držal ich pohromade. Francis Frangipane hovorí, že ovinutie sa opaskom bolo akoby obopnutie sa, ovinutie sa, opásanie sa nejakým kusom látky. Ovinúť to znamená niečo natesno, zavinúť, takže asi mali čo robiť, aby tie odevy voľné udržali pohromade.
1: Čiže myslíš, že vtedy ešte nemali teda tie klasické opasky, ktoré poznáme my s prackou?
0: No ťažko. No a ja napríklad tiež potrebujem opasok, ale nie taký do nohavíc elastických, ale trošku iný. Potrebujem ho kvôli chrbtici.
1: Uh-huh. A mohla by si nám o tom povedať niečo viac? Prečo ho vlastne potrebuješ? Máš nejaké problémy? Teda ak ti to nerobí problém, pozdieľať
0: no
1: sa aj s poslucháčmi?
0: V čase mladosti a nie úplne zdravého rozumu som si zacvičila viac ako bolo treba a chrbtici mi rúplo, vyrazilo mi dých a odvtedy tam mám niečo ako neidentifikovateľný útvar. Ten stavec si našiel svoje miesto a trošku poťahuje aj nervy a iné svaly, takže mám s ním dočinenia a potrebujem si niekedy aj pomôcť. Samozrejme, najdôležitejšie je cvičiť, aby som spevnila to svalstvo, hlavne brušné a chrbtové, ten svalový korzet, ale keď idem napríklad sa prejsť, tak je veľmi dobré pre mňa, keď mám taký ten špeciálny opasok. To poznajú ľudia, ktorí možno majú trošku problémy s chrbticou.
1: A ako vyzerá taký opasok, ktorý nám tu teraz opisuješ a hovoríš o ňom?
0: To ti je taký elastický kus látky, taký pomerne široký kus tkaniny, ktorá je naozaj veľmi elastická, ako keby nabitá gumičkami jemnými. Dá sa to tak natesno dať na telo, väčšinou suchým zipsom sa to uzavrie, ale čo je najdôležitejšie, sú v tom také lamelky, také ako úzke ploché latky, ktoré ťa držia vyrovnanú. Lebo keď sa trošku skrčíš, alebo skrivíš, alebo nakloníš inak, tak oni ťa aj tlačia. Takže je to taký korzet.
1: Takže akoby musíš byť vyrovnaná.
0: Áno, so všetkým. No a cítim to, keď ho nenosím. Skrátka, ten stavec potom si robí viac podľa seba, keď nie je uväznený v tom opasku.
1: No a povedz nám, Ada, čo by si potrebovala k tomu, aby si nemusela nosiť tento špeciálny opasok?
0: Nuž, pevné brušné svalstvo. To je základ, ono totiž odbremeňuje aj chrbticu. Súvisí s ním aj spevňovanie svalstva chrbtového, tých vzpriamovačov okolo chrbtice. Teda brušné svalstvo je ako opasok pre telo. A je zaujímavé, že Božia výzbroj začína práve týmto kusom odevu, opaskom pravdy. A prečo pravdy, to si povieme zasa po chvíli hudby.

0: Opäť sa vám prihovárame zo štúdia Rádia 7, počúvate reláciu Dobrý štart a my sme si pred nejakým časom, alebo lepšie povedané, moja kolegyňa Ada, ktorá je tu so mnou, spomínala, že sa vydáme do Izaiáša, kde sa taktiež spomína opasok pravdy. Adi, mohla by si nám to teraz prečítať, ako áno, presne to je?
1: Áno, je to v Izaiášovi 11 a vyjde prútok z parezu Izaiho a mládnik z jeho koreňou poniesie ovocie. Spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. A piaty verš je ten rozhodujúci pre opasok pravdy. Spravodlivosť bude opaskom jeho bedier a pravdivosť opaskom jeho ľadvín. Bedrá, ľadviny, všetko jedna horizontálna úroveň, čiže ten opasok bol širší, ten kuzlátky bol naozaj širší a prekrýval aj reprodukčné orgány. Čo je veľmi zaujímavé, pretože tam je naša identita. Nie, keď sa bábätko narodí, tak dostane meno, dostane priezvisko. Vieme, kam patrí, do ktorej rodiny, kto to je, a tak isto Pán nám dáva identitu, že patríme jemu, že sme jeho deti, že sme narodení z neho.
0: No a keď sa teraz rozprávame o identite, tak je naozaj veľmi zaujímavé, že dokonca aj Syn Boží, Pán Ježiš, bol pokúšaný v tejto oblasti. A ty by si teraz, Adi, mohla prečítať, čo sa spomína v slove Božom konkrétne o...
1: Tak pôjdeme do Matúša, áno. Pristúpiac k nemu pokúšiteľ riekol mu, zaujímavé, že to už bolo, keď sa bol postil 40 dní a 40 noci a napokon zlačnel, teda mal legitímny nárok sa najesť a diabol mu hovorí, ak si Syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene stali chlebami. To znamená, že dotkol sa Pánovej identity, ale Pán Ježiš nepotreboval sa mu dokazovať. On radšej načúval, čo mu poradí otec a odpovedal mu. Je napísané, človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. A potom ďalšia otázka od nepriateľa. Ak si Syn Boží, znova sa dotýka identity a dokonca zneužíva Božie slovo na to, aby Pána Ježiša pokúšal, konkrétne Žalm 91. Myslím, že je to tam napísané pre nás, aby sme rozumeli tomu, že bude útočené v prvom rade na našu identitu, lebo ako náhle nevieme, kto sme, tak začíname robiť veci, ktoré sa nezhodujú s našou identitou, s tým, kým naozaj sme.
0: Takže naozaj, milí priatelia, ako tu aj teraz odznelo, tak je veľmi dôležité, aby sme vedeli, kým sme, aby sme mali naozaj tú identitu Božích detí a od toho potom naozaj závisí všetko, ako fungujeme na tomto svete, ako vidíme samých seba.
1: Áno, a cez toto zrkadlo, cez túto prizmu potom vidíme aj iných. Takže je to veľmi dôležité. Pán Ježiš to povedal, že máme milovať iných ako seba samých. Musíme vedieť, kto sme. Keď sa pozrieme do zrkadla, musíme vedieť, že pravda o mne je, že som dcéra Božia a nie nešikovná, ktorej sa nedarí a nikdy to nebude dobre a zase si spravila chybu. Toto nie je hlas Pánov. My vieme, čí hlas to je. A my vieme aj, čo Pán odpovedal. Odpovedal Božím slovom nepriateľovi. Takže priatelia, nenechajme si spochybňovať svoju identitu. Naopak, posilňujme sa v nej.

0: tejto hodinke sa rozprávame o Božej výzbroji, konkrétne o opasku pravdy a moja kolegyňa Aťka už spomínala nejaké funkcie opasku a takou ďalšou funkciou, keď si teda vezmeme takého bojovníka z minulosti, bolo to, že vojak si na tento opasok zavesil svoju zbraň, možno mešec s peniazmi, alebo niekde som sa dočítala, že aj kus odevu, aby mu nezavadzal potom pri boji. Takže naozaj mal veľmi dôležitú úlohu tento opasok. A Biblia nám hovorí o tom, že máme byť opásaní týmto opaskom pravdy a môžeme to teraz preniesť do tej roviny, že ak by nebolo učenie pána Ježiša založené práve na spomínanej pravde, tak by sa už dávno zrútilo. A ja by som sa chcela teba, Adi, spýtať, ako vieš, že kresťanstvo, že to, v čom žiješ, že je to pravdivé? Pretože niekto si môže povedať, že si možno len naivná.
1: Určite, ale záleží na ovoci. Uh-huh. Keď hľadám v písme radu do nejakej situácie a vnímam, že to je slovo pre mňa a snažím sa jednať podľa toho slova, tak to vidím na ovoci. Že to prináša aj vnútornú radosť, to je jednak také svedectvo pre mňa, že dobre ideš, keď mám radosť, keď mám taký pokoj, také ubezpečenie a na druhej strane potom vidím aj v reáli, že veci sa udejú, alebo že pán sa priznáva k tej rade, ktorú mi dal a ktorú ja som akceptovala. To je taká negácia výroku, komu nie je rady, tomu nie je pomoci a komu je rady, tomu je aj pomoci.
0: A ja by som sem zaradila aj vypočuté modlitby. Niekto by zase mohol povedať, že to je len náhoda, že tak veľmi sme si toto a toto prijali, že sa to až stalo, ale ja neverím takýmto náhodám, čo ty.
1: Ani ja neverím náhodám a povedzme si úprimne, niekedy aj prosíme o veci, ktoré nie sú úplne v súlade s tým, o čo by sme prosiť mali. Ale to záleží aj od stupňa zrelosti nášho a vlastne tým, že sa približujeme k pánovi, že jeho pravda a láska nás prestupujú, tak aj naše modlitby potom sa upriamujú na možno trochu iné témy, než ako upenlivá štvormesačná modlitba za novú kabelu, hoci na narodeniny ju dostanem. A pán Boh vie, čo aj nás ženy teší, alebo aj veci. Tým nechcem povedať, že písmo alebo Božie slovo je proti tomu, aby sme sa z niečoho tešili aj materiálne naopak.

0: Vrátim sa k slovu pravda. Ja som jazykár, okrem iného aj analytik, nenapraviteľný. Tak som vypátrala u Francisa Frangipana, čo znamená pravda. Aký koreň má slovo pravda? Keď sa pozrieme na aramejčinu, tak je to slovo kvasta, ktoré pochádza zo slovesa, ktoré znamená strieľať priamo ako šíp. Takže pravda je priama ako šíp. Zasahuje presne to, čo má, neminie cieľ, naopak trafi do čierneho. Nie je to obyčajné slovo, pretože to má dočinenia tento koreň s čestnosťou, s priamosťou, so spoľahlivosťou a integritou. To je to, po čom túžime všetci vo vzťahoch, nie? Nechcete sa náhodou na toho druhého spoľahnúť? Nechcete, aby bol priamy, čestný, aby ste videli v ňom tú integritu charakteru? Ja teda áno.
1: Aj ja.
0: A je tu ďalšie slovo grécke, ktoré je aleteia. A práve toto slovo korešponduje s Izaiášom 11.5. Tento text sme už prečítali, ale môžeme si ho občerstviť. Jedná sa o ten prútok, ktorý vyrástol z domu Izaiho alebo z kmeňa, z parezu Izaiho. A spravodlivosť bude opaskom jeho bedier a pravdivosť opaskom jeho ľadvín. Tak keď sa vrátime k tým koreňom, tak by sme mohli povedať, že opasok pánových Ježišových bedier a jeho ľadvín je pravdivosť, spoľahlivosť, priamosť, integrita, dôveryhodnosť. Mne to znie dobre. A čo vám, o čo sa opierate vy? To bola otázka na vás, milí poslucháči, a teraz na Gabiku. Spomínala si Gabi v zákulisných rozhovoroch učeníkov, aj mučeníkov, tých, ktorí zomierali za pravdu. Tak prezrať aj poslucháčom, ako si to videla.
1: My sme sa vlastne aj pred niekoľkými minútami rozprávali o tom, že ako vlastne vieme, že to, čomu veríme, čo žijeme v kresťanstve, že je to naozaj pravda. A toto bola jedna z vecí, ktorá mi presne napadla, učeníci. Pre mňa je úplne také fascinujúce to, že ja som to inak už spomínala niekedy na vlnách Rádia 7, takže ak to počúvate druhýkrát, tak si to pripomeniete aspoň. Pre mňa bolo fascinujúce to, že učeníci išli aj na smrť kvôli tomu, čo zažili s pánom Ježišom. A ja naozaj neverím tomu, že ak by bol pán Ježiš nejaký falošný prorok, ktorý hovoril o tom, že zomrie za nás všetkých a že na tretí deň vstane z mŕtvych a nestalo by sa to, tak naozaj neverím tomu, že učeníci by išli na smrť, že by riskovali, že by boli opovrhovaní ostatnými ľuďmi kvôli nejakému šarlatánovi, tak to poviem. A naozaj toto učenie, kresťanstvo sa rozšírilo až do mnohých končín zeme a naozaj až doposiaľ tu máme toto učenie a to svedčí o tom, že je to naozaj pravda.

0: dnešnom dobrom štarte sa rozprávame o tom, že máme byť opasaní opaskom pravdy a práve Pán Ježiš, ako sa aj píše v slove Božom, je cesta, pravda i život.
1: A nás z tejto trojice charakteristík cesta, pravda a život zaujíma tá pravda teraz. A čo keď aj niektorí, ktorí sú okolo nás a kedysi nám boli vzorom, nežijú podľa tejto pravdy? Aj o tomto sme sa rozprávali, aj Pán Ježiš dostal túto otázku a odpovedal na ňu, asi takto, dovolím si to parafrázovať, neriešte to, riadte sa podľa toho, čo hlásajú, čítajú, hlásajú Božie slovo a nechajte to mne, nechajme to Pánovi. A my sme sa s Gabikou rozprávali, že na konci vymenovania tých jednotlivých častí Božej výzbroje bola modlitba. A možno tá modlitba je tam aj kvôli tomuto. Čo keby si ju, Gabi, prečítala?
0: Áno, to je dobrý nápad. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu. Dbajte pritom vytrvale a proste za všetkých svätých, aj za mňa. Aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo Evanjelia, pre ktoré som poslom v putách, aby som ho otvorene hlásal, ako mi aj treba hovoriť. To vlastne hovoril apoštol Pavol, ktorý bol vlastne tiež vo vedúcej pozícii.
1: Áno, všetci máme chyby. A všetci máme oblasti, v ktorých nevidíme veci dobre. Preto Pán Ježiš povedal, že je lepšie pre nás, keď on ide k Otcovi a posiela nám Ducha Svätého, Tešiteľa a toho, ktorý nás uvedie do všetkej pravdy, je tam napísané. Takže aj opasok, keď náhodou máme v ňom nejaké diery alebo sa nám nejaké pracky pouvoľňovali, tak práve prostredníctvom Ducha Svätého môžeme náš opasok skompletizovať, aby nebol dieravý, aby na ňom neboli tie gumičky všelijako potrhané, ale aby naozaj držal to, čo držať má.
0: To si krásne povedala, takže dnes sme sa rozprávali o opasku pravdy a možno vás zaujíma, o čom sa budeme rozprávať zajtra. Prečítam vám to, teda rozprávali sme sa o opasku, bedrá si opášte pravdou a oblečte si pancier spravodlivosti. Takže o tom to bude zajtra reč v dobrom štarte a my sa na vás s Adou už veľmi tešíme.
1: Ale nemusíte sledovať, v ktorom z reťazcov majú zľavu na panciere. Nebude to taký, ktorý si budeme naozaj na seba klásť. Bude to taký duchovný pancier spravodlivosti. Pekný zvyšok dňa ešte.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste dobrý štart.

0: Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Najvyšší súd Slovenska vytýčil na stredu 20. mája verejné zasadnutie vo veci bývalej poslankyne za stranu Smer SD Ľubice Rožkovej. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ju v apríli 2024 v kauze neoprávneného čerpania agrodotácií uznal za vinnú a uložil jej trest 3 roky väzenia podmienečne odložený na dobu 5 rokov. Zároveň je podľa nepravoplatného rozsudku povinná uhradiť spôsobenú škodu vo výške viac ako 150 000 eur. Odvolanie voči verdiktu podal vtedy obhajca obžalovanej Ondrej Urban, ako aj prokurátor. Ex-poslankyňa známa aj pod prezývkou Grovka bola v súvislosti s neoprávneným poberaním agrodotácií stíhaná pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečin subvenčného podvodu. Predseda vlády Robert Fico diskutoval v Handlovej so študentmi. Urobil tak presne 2 roky od atentátu na jeho osobu 15. mája. Na diskusii s premiérom sa v miestnom dome kultúry zúčastnilo viac ako 90 študentov zo strednej odbornej školy Handlová a z obchodnej akadémie Prievidza. Podľa Fica sa mladá generácia zaujíma o zahraničnú politiku, Európsku úniu, vojnu na Ukrajine, ale aj o medzinárodné právo či iné témy, ktoré rezonujú v dnešnom svete. Ako dodal, staré pravidlá už neplatia, no nové sa ešte nenašli. Je podľa neho preto potrebné otvoriť oči a mladým ľuďom hovoriť o súčasnom svete a jeho perspektívach. Ruský arbitrážny súd rozhodol, že belgická finančná skupina Euroclear musí zaplatiť približne 250 miliard dolárov ako odškodné za zmrazenie ruských aktív v Európskej únii po začiatku vojny na Ukrajine. Euroclear rozhodnutie odmietol a oznámil, že ruskú jurisdikciu neuznáva. Spoločnosť zároveň uviedla, že žaloba Ruskej centrálnej banky je bez opodstatnenia a proti rozsudku sa odvolá. Americký prezident Donald Trump zanechal viceprezidentovi J.D. Vancemu inštrukcie pre prípad, že by musel nahradiť šéfa Bieleho domu. Informovala o tom televízia Fox News odvolaním sa na Trumpovho poradcu Sebastiana Gorku. Ten zdôraznil, že sa neobáva atentátu zo strany zahraničných aktérov. Podľa neho je Trump človekom, s ktorým chcú všetci sedieť za jedným stolom, organizovať štátne večere a získať jeho uznanie. Televízia Fox News pripomenula, že Trump v poslednom období čelil viacerým bezpečnostným hrozbám vrátane údajného pokusu o atentát počas večere korešpondentov v Bielom dome, čo opäť otvorilo otázky týkajúce sa bezpečnosti amerického prezidenta. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Väčšina našich poslucháčov počúva Rádio 7 kvôli viditeľnému dopadu v ich živote. Slová nádeje, ktoré prinášajú naši redaktori a hostia, oslovili už tisíce spoluobčanov. Na to však, aby sme mohli vytvárať kvalitný a počúvateľný obsah, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Podporte nás, nech môžeme pripravovať ďalšie kristocentrické relácie.

Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, 29. a 30. verš. Teraz, Pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu. Nebojím sa smrti, povedala svojmu synovi Barbara Bushová, manželka bývalého prezidenta Spojených štátov Georgea Busha, keď ležala na smrteľnej posteli. Tento úžasný a sebaistý výrok naznačuje silnú a hlboko zakorenenú vieru. Aj keď čelila smrti, zakúsila Boží dar pokoja, ktorý pramení z poznania Ježiša. Simeon, obyvateľ Jeruzalema v 1. storočí, tiež vďaka Ježišovi zažil skutočný pokoj. Šiel do chrámu, pohnutý Duchom Svätým, keď Mária a Jozef priniesli malého Ježiša na obriezku podľa predpisu zákona pre novorodeného chlapca. Hoci sa o Simeonovi neuvádza veľa, z Lukášovho opisu môžeme vnímať, že bol výnimočným Božím mužom. Spravodlivý, zbožný a verne očakávajúci príchod Mesiáša. Duch Svätý bol s ním. Simeon však neprežíval šalom, pokoj, hlboký pocit úplnosti, až kým uvidel Ježiša. Držiac Ježiša v náručí, Simeon spieval oslavnú pieseň, čím vyjadril plnú spokojnosť v Bohu. Teraz, Pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Mal pokoj, pretože predvídal budúcu nádej pre celý svet. Radujme sa z Božieho daru pokoja, keď si pripomíname život, smrť i vzkriesenie Ježiša, zasľúbeného spasiteľa.

0: Činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň.
2: Áno.
1: Musíš mi to povedať deň predtým. Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Napríklad ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie.

0: Do relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zapasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18:00 na Rádiu 7.

And when it led me to the cross, only then

0: Rádio 7 hľadá v tomto období 100 dobrovoľných darcov, ktorí sa rozhodnú prispieť svojimi 100 eurami mesačne. Pridajte sa k šíreniu dobrej správy na Slovensku a zistite viac informácií o možnostiach podpory ešte dnes na www.radio7.sk.
1: Právy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Najvyšší súd Slovenska vytýčil na stredu 20. mája verejné zasadnutie vo veci bývalej poslankyne za stranu Smer SD Ľubice Rožkovej. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ju v apríli 2024 v kauze neoprávneného čerpania agrodotácií uznal za vinnú a uložil jej trest 3 roky väzenia podmienečne odložený na dobu 5 rokov. Zároveň je podľa nepravoplatného rozsudku povinná uhradiť spôsobenú škodu vo výške viac ako 150 000 eur. Odvolanie voči verdiktu podal vtedy obhajca obžalovanej Ondrej Urban ako aj prokurátor. Ex-poslankyňa známa aj pod prezývkou Grovka bola v súvislosti s neoprávneným poberaním agrodotácií stíhaná pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečin subvenčného podvodu. Predseda vlády Robert Fico diskutoval v Handlovej so študentmi. Urobil tak presne 2 roky od atentátu na jeho osobu 15. mája. Na diskusii s premiérom sa v miestnom dome kultúry zúčastnilo viac ako 90 študentov zo strednej odbornej školy Handlová a z obchodnej akadémie Prievidza. Podľa Fica sa mladá generácia zaujíma o zahraničnú politiku, Európsku úniu, vojnu na Ukrajine, ale aj o medzinárodné právo či iné témy, ktoré rezonujú v dnešnom svete. Ako dodal, staré pravidlá už neplatia, no nové sa ešte nenašli. Je podľa neho preto potrebné otvoriť oči a mladým ľuďom hovoriť o súčasnom svete a jeho perspektívach. Ruský arbitrážny súd rozhodol, že belgická finančná skupina Euroclear musí zaplatiť približne 250 miliard dolárov ako odškodné za zmrazenie ruských aktív v Európskej únii po začiatku vojny na Ukrajine. Euroclear rozhodnutie odmietol a oznámil, že ruskú jurisdikciu neuznáva. Spoločnosť zároveň uviedla, že žaloba Ruskej centrálnej banky je bez opodstatnenia a proti rozsudku sa odvolá. Americký prezident Donald Trump zanechal viceprezidentovi J.D. Vancemu inštrukcie pre prípad, že by musel nahradiť šéfa Bieleho domu. Informovala o tom televízia Fox News odvolaním sa na Trumpovho poradcu Sebastiana Gorku. Ten zdôraznil, že sa neobáva atentátu zo strany zahraničných aktérov. Podľa neho je Trump človekom, s ktorým chcú všetci sedieť za jedným stolom, organizovať štátne večere a získať jeho uznanie. Televízia Fox News pripomenula, že Trump v poslednom období čelil viacerým bezpečnostným hrozbám vrátane údajného pokusu o atentát počas večere korešpondentov v Bielom dome, čo opäť otvorilo otázky týkajúce sa bezpečnosti amerického prezidenta. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy,
4: rodina.
2: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Milí poslucháči, počúvate poradňu pre mladých, v ktorej vás v tejto chvíli srdečne vítam. Moje meno je Dávid Mega a predo mnou je Jozef Grexa. Jožko, vítaj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A veľmi sa teším, že sme sa mohli stretnúť pri tejto téme disciplína, pretože ja neviem, ako, či budem hovoriť len za seba, alebo aj za viacerých ľudí, ale toto je oblasť v mojom živote, s ktorou stále bojujem, hoci už pomaly končím vysokú školu. A Joži, však ja ťa už poznám zo pár rokov a pre mňa si bol osobne veľmi takým vzorom v tejto oblasti.
1: To si ma potešil veľmi, lebo ja som teda tiež človek, ktorý s touto vecou bojujem rozhodne. Ale teší ma to, že som mohol byť pre teba vzorom. Dúfam, že som bol aj pre viacerých.
0: A verím, že vlastne aj teraz, čo nám pozdieľaš na tieto ťažké otázky, tak bude dobre aj pre poslucháčov. Tak ja by som na úvod len tak vo všeobecnosti sa ťa spýtal, že čo možno tak znamená disciplína? Ako by si ju zadefinoval?
1: Áno, premýšľal som nad tým a disciplína je asi širší pojem. Dá sa viac veci pod to skryť, ale v kontexte možno toho, nad čím rozmýšľame, o čom budeme dnes hovoriť, by som povedal,

0: že disciplína je schopnosť riadiť alebo ovládať svoje telo a svoju myseľ, uh-huh, tak, aby mohla aj myseľ, aj telo čo najviac slúžiť Bohu. Aby som vedel z času, ktorý mám, z dní, uh-huh, ktoré mám vyťažiť maximum, vyžmýchať najviac na to, aby som mohol žiť na jeho slávu.
1: Aha, a ja som si toto presne všimol na tebe, že ty to aj robievaš a raz si použil takú zaujímavú vetu, si napísal do nejakého četu, čo sme mali modlitebného, že tvoje telo funguje správne, že Pán Boh ti ho správne stvoril, že po dlhšie ako v 8 hodinách ťa rozbolí chrbát, keď sedíš teda za počítačom.
0: Áno, áno, ja som prišiel do veku, kedy ma začal boliť krčná chrbtica, keď už veľa, veľa sedím pri počítači, uh-huh, a začal som oveľa viac v práci sedieť pri počítači. A bola to taká oblasť, ktorá ma tiež učila a disciplíne, pretože som si uvedomil, že naozaj, že na to, aby ma krčná chrbtica nebolela, tak sa musím hýbať, musím niečo so svojím telom robiť, že naozaj Pán Boh ma nestvoril na to, aby som sedel pri počítači a je to trošku neštandardné, si myslím, to, čo žijeme a ako žijeme a donutilo ma to vlastne cvičiť. Aha. Aj som sa jeden čas tak modlil, aj moje deti sa modlili za to, aby ma krk nebolel, ale uvedomil som si, že ono je to vlastne dobre, že ma bolí, lebo telo dáva signály, že uh-huh, hej, niečo so sebou rob, hej, že si hnilý, tak sa hýb. A áno, aj to je a stále je taká výzva aj pre mňa, aby som bol disciplinovaný v tom cvičení, ale začal som viac behávať a aj doma cvičiť, takže je to veľa lepšie.
1: Čo myslíš, ako sa Pán Boh pozerá na čas? Lebo z biblickej perspektívy veď aj on hovorí, že jeden deň je v jeho oči ako 1000 rokov, nie? A 1000 rokov ako jeden deň.
0: Tak áno, Pán Boh má vždy na všetko dosť času, to je asi základná vec, základná pravda. My sme v tom akoby naopak, že máme pocit, že stále máme času málo a stále niečo naháňame. A využívanie času, áno, určite veľmi súvisí s disciplínou, aj s dobrým plánovaním. Uh-huh. A v tomto možno poviem takú osobnú skúsenosť, že ja som hneď po vysokej škole začal ako živnostník robiť v jednej kresťanskej organizácii, kde som si viac menej bol sám sebe pánom a bolo to trošku také nebezpečenstvo, hej, toho po vysokoškolskom živote, kde predsa len čas je relatívny pojem, nastúpiť na takúto prácu, ale ja som práve vždy dbal na to, aby som bol na seba prísny, aby som si písal pracovné výkazy, aby som jednoducho zaviedol rôzne mechanizmy, ktorými sa budem kontrolovať. Napríklad vždy som mal niekoho, s kým som tak konzultoval to, čo robím, hoci som nemusel, hej, ale hľadal som takého človeka, aby vedel, čo robím, aby som si dal nejaké výzvy pred sebou na deň, na týždeň a potom vedel zhodnotiť, či som to naozaj urobil. Takže aj toto bola pre mňa taká dobrá škola disciplíny v tom, čo som robil.
1: Ja si vždy užívam, keď túto oblasť vysvetľuješ na papieri, ty vieš o tom nakresliť pekné veci, len cez rádio sa toto nedá. A ty si mi rozprával o jednej knižke, kde to bolo veľmi pekne vysvetlené, podľa ktorej si aj potom kráčal. My v rádiu nemôžeme spomínať názvy knižiek kvôli GDPR, ale mohol by si to skúsiť nejak v krátkosti opísať, že ako si správne tak realisticky odhadnúť svoj čas a naplánovať to, čo
0: nás čaká. Áno, tá kniha bola o takej dobrej produktivite, kde vlastne ide o to najlepšie využiť čas. A využiť čas naozaj neznamená sa naháňať a urobiť za ten deň čo najviac. Využiť čas znamená urobiť tie veci, ktoré mám urobiť. Ne? Lebo áno, vieme, čo je prokrastinácia. Jednoducho môžem od rána do večera makať a za celý deň neurobím vôbec to, čo som mal.
1: Áno, áno.
0: To asi všetci dobre poznáme. Takže tá kniha dala taký veľmi dobrý základ, že človek si potrebuje vo svojom živote definovať role, ktoré žije a v ktorých je. Uh-huh. Ja som napríklad otec, som manžel, som pracovník v nejakej firme, som nejak možno, že zapojený v miestnom zbore, kde žijem a zo všetkého toho vychádzajú nejaké povinnosti a nejaké moje ciele, ktoré chcem tým dosiahnuť. Hej, chcem zarobiť peniaze, chcem prejaviť lásku deťom, prejaviť lásku manželke a tak ďalej. A tým pádom chcem, aby veci, ktoré v živote robím, s tým nejako išli ruka v ruke. To znamená, že keď prichádzajú nejaké povinnosti, viem si vždy povedať, že dobre, vo svojej role, ktorú žijem, spadá toto do cieľov, ktoré chcem dosiahnuť. A áno, bol tam taký skvelý diagram, ktorý mám veľmi rád, že vlastne keď príde nejaká požiadavka, tak viem vyhodnotiť na základe toho, že či to chcem robiť alebo nechcem. Hej. A s tým súvisí možno aj tá taká schopnosť povedať nie. Ja som práve človek, ktorý som s tým v živote mal problém, lebo som chcel vždy všetkým vyhovieť. Ale áno, to sa samozrejme nedá. A treba vedieť, že čo sú moje role v živote, do ktorých ma Pán Boh postavil, a do tých investovať svoj čas. A niekedy áno, keď prídu požiadavky nejaké niečo a trvá to len krátko, dá sa to urobiť hneď, tak je to OK, ale ak nie, treba to buď naplánovať, alebo treba to dať preč, lebo to jednoducho nie je niečo, čo máme robiť.
1: Milí poslucháči, po pesničke budeme pokračovať a ja sa už teším na to, ako sa Jožiho spýtam na jeden biblický text, ktorý sa píše v Efežanom 5.16, kde sa píše, že vykupujte čas, lebo dni sú zlé. No tak som zvedavý, Joži, že čo mi odpovieš, že ako vieš, že si vykúpil svoj čas. Zostaňte s nami.

0: S Jožkom Grexom sa v dnešnej poradni pre mladých rozprávame na tému disciplína a Joži, v tejto chvíli prichádza tá jedna veľká otázka z Biblie, ktorá mnou naozaj veľakrát triasla a som rozmýšľal, že či to spĺňam, alebo že či podľa toho žijem, a to je Efežanom 5.16, kde sa píše, že vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Joži, keď prejde nejaký tvoj bežný deň, tak ako na konci toho dňa vieš, že či si naozaj vykúpil svoj čas?
1: Áno, skvelá otázka, Dávid. Ja som, možno nie je úplne správny človek, koho sa to pýtať, lebo ja som taký, by som povedal, že väčšine nespokojný, že aj keď niečo urobím, ja hneď rozmýšľam, ako sa to dalo urobiť lepšie. Čiže naozaj málo kedy sa ocitnem v situácii, kedy by som tak sám vnútorne vyhodnotil, že skvelé, výborné, 100%, hej, že často som taký kritický, ale ako otec troch detí, ako normálny človek, ktorý chodí do práce, ako človek, ktorý sa popri tom snažím investovať čas do toho, aby mohlo rásť Božie kráľovstvo aj skrze môj život, tak vecí je veľa a často si líham spať unavený a po plnom dni. A často som vďačný Bohu za všetko, čo som mohol urobiť a asi nerozmýšľam nad tým nejako, hej, teraz, že či som ten čas 100% vykúpil alebo nie, lebo tak na to asi, je, asi si ani nevieme dať odpoveď vždy, ale skôr sa snažím sa správne rozhodovať v tých konkrétnych chvíľach, snažím sa cvičiť v tom, aby som vedel odmietnúť, investovať čas do všelijakých hlúpostí, ktoré áno, niekedy majú aj také svoje miesto, ale väčšinou nie.
0: Tak môžeš povedať aj konkrétne, keď...
1: No, tak pre mňa je napríklad taká vec, že ja veľmi rád pozerám futbal a teraz veľa tých prenosov chodí neskoro večer, alebo teda po 9. trvá to dlho do večera a viem, že keď dlho do večera pozerám futbal, tak potom ráno nie som schopný vstať a má to všelijaké následky. A tak aj to má svoj čas, hej, aj na to niekedy je priestor, ale učím sa skôr si povedať nie, skôr radšej ísť spať, alebo tráviť ten čas inak. Takže verím, že to je o takom naozaj rozhodovaní sa v každej chvíli, že do čoho čas dám, do čoho nie. A na konci chcem Pánu Bohu veriť, že ma vedie, že mi pomáha a chcem si odpovedať na otázku, že áno, že vykúpil som čas.
0: Mne ešte pri tom napadá, že myslíš, že to súvisí s takouto vetičkou, že veľa ľudí leží teraz na smrteľnej posteli a rozmýšľa, že ako prežili svoj život a je im ľúto, keď ja neviem, proste robili nejaké marnosti a teraz si uvedomili, že Pán Boh ich možno chcel viesť nejak inak a oni ho neposlúchali, nepočúvali.
1: Môže to súvisieť. Ja si myslím, že totiž asi sa každý raz ocitneme v tej situácii, lebo rozhodne každého život sa dal žiť aj lepšie, ako sme ho žili. Nemyslím si, že je správne si to vyčítať, pretože je to zbytočné, lebo ten čas nevrátime.
0: Pravda.
1: To, čo je dobré, keď si to dokážeme povedať už dnes, a môže to byť výzvou zmeniť naše dni, ktoré sú pred nami. Myslím si, že zbytočne sa trápi tým, čo je za nami. Je to dobré do tej miery, do ktorej nás to vyzýva žiť inak. A to je možno dobrá výzva pre každého aj dnes naozaj. Vedieť vyhodnotiť čas, ktorý som a ako som ho využil spätne a dať si záväzok, že čo ďalej. Ja mám niektorých bratov, s ktorými sme sa akurát teraz nedávno rozhodli, že pôjdeme do takého záväzku ráno skoro vstávať, večer chodiť skoro spať, každý deň prečítať nejakú časť nejakej knihy, každý deň stráviť čas čítaním Biblie, modlitbou. Ja som dal aj ten záväzok, že každý deň cvičiť. Tak to sú také dobré výzvy, hej, ktoré nás učia disciplíne a naozaj vykupovať čas.
0: A možno z pohľadu takého človeka, ktorý nepozná tak dobre Bibliu a tak len premýšľa, že OK, že ja si ani nie som istý, že čo vlastne Pán Boh odo mňa chce a chcel by, tak čo myslíš, že čo by mal na to robiť, aby to zistil?
1: Napadá mi biblický verš z Micheáša 6:8, kde je napísané, že Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom. Keď rozmýšľam nad týmto veršom, ono to v podstate nie je nič veľké. A možno aj som to chcel povedať, že zároveň aj to dáva takú slobodu do toho, že Pán Boh nás nestvoril pre nejaké dosahovanie obrovských výsledkov, hej, mm-hmm. alebo nejaké akože sa naháňanie preto, aby som vyžmýchal, ja neviem, čo všetko zo svojho života, že tu je to jednoducho napísané. V podstate žiť, zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. A už každý vie, čo to znamená pre jeho život. Možno naozaj len žiť život, kde ľudia, s ktorými bežne sa stretávam vo svojom okolí, o mne povedia, že som láskavý človek, že na nich mám čas, že som schopný ich vypočuť. Žiť život, kde odmietnem podpísať čestné vyhlásenie o tom, že doma nepracujem, keď naozaj doma nepracujem.
2: Áno, áno.
1: Či teda pracujem.
2: No, rozumiem.
1: A podobne, hej, že, hej. Že možno naozaj nič veľké. Že mne aj pri tej disciplíne, aj sme sa o tom rozprávali, že je taký vzťah možno medzi tým, že do akej miery nejak naozaj disciplinovanie až možno tak otrocky dodržiavať nejaký režim dňa a do akej miery v tom aj byť slobodný zároveň, lebo naozaj na to tu nie sme, aby sme boli otroci nejakého režimu alebo harmonogramu. A je to samozrejme individuálne, hej, a tá hranica medzi slobodou a lenivosťou vie byť veľmi tenká, ale si myslím, že vo vedomí, že Boh ma miluje bez ohľadu na to, či splním nejaké ciele alebo nesplním, že to dáva slobodu, dáva mi to slobodu si len sadnúť a vedieť, že som milovaný bez ohľadu na to, či som ten čas vykúpil alebo nevykúpil, či som dosiahol nejaké svoje ciele alebo nedosiahol. A zároveň práve tá láska ma vyzýva k tomu, aby som svoje dni žil najlepšie, ako sa dá.
2: Mne rezonuje v ušiach teraz, keď hovoríš o tých cieľoch, jednu vec, čo si vravel, myslím, že tvoja manželka ti to tak pripomína, si hovoril, že či si splnil cieľ na dnes a že ten cieľ bol, že byť s Pánom Ježišom, nie tak?
1: Áno, áno, to si tak potrebujem navzájom pripomínať, ale áno, ja s tým, že som taký nespokojný, ja často sa tak sťažujem, že čo som ja už len dosiahol a ona mi tak vraví, že hej, že veď to je o tom byť s Ježišom. Áno, o tom je na život, v pokore chodiť so svojím Bohom.
2: A vlastne to už súvisí aj s poslednou otázkou, ktorú som ti ešte chcel položiť. Súvisí to s takými chvíľami v živote, s takými ťažkými časmi. Ja neviem, ja ako študent tak niekedy zažívam, že musím byť dlho do noci a niekedy do rána hore robiť niečo a fakt nemám na nič čas proste. Normálne ledva sa o seba nejak stíham starať, rýchlo nejak sa ísť nájsť alebo umyť. A keď sme v takýchto ťažkých obdobiach nášho života, čo myslíš, aký máme mať postoj voči tomu, že ísť do komórky, naozaj otvoriť si Bibliu, čítať a modliť sa? Vieš, keď to považujem za prioritu?
1: Áno, určite je dobre snažiť sa podriadiť všetko, čo robím tomu, aby som ten čas, sústredený čas s Bohom vedel mať. Ja som preto teraz tak zaváhal, lebo aj sme sa o tom rozprávali, že chcem celý deň vnímať ako svoj čas s Bohom. Hej, že nejdem do komórky, aby som bol s Bohom a potom tam ho zavriem niekde presne. A idem si žiť svoje. Chcem naozaj žiť celý deň, nech je to čokoľvek, čo robím, žiť s ním, byť s ním, nech vnímať to ako čas s Bohom, ale zároveň verím, že naozaj áno, aj Pán Ježiš svojim príkladom, ale aj Božie slovo nás vyzýva k tomu, aby sme trávili aj sústredený čas iba s ním a ja sa snažím v živote podriadiť okolnosti tomu, aby som tento čas mal. A možno sú dni alebo obdobia, kedy je to ťažšie, kedy tých povinností iných je viac a nechcem to nejako zľahčovať alebo ospravedlňovať, hej, ja za seba poviem, že zároveň aj v takých chvíľach chcem mať slobodu v tom, že dobre, tak som to dnes nestihol, hej, tak nepadá na tom svet.
2: Hej.
1: Ale zároveň si myslím, že keď je to priorita, tak sa to môže stať možno raz za čas, ale nie určite nejako sústavne, stále znovu a znovu, lebo potom to nie je priorita.
2: Hej, rozumiem. Ďakujem, Joži, veľmi za tvoje odpovede a reakcie. Milí poslucháči, my sa už musíme pomaly s vami rozlúčiť. Poradňa pre mladých na dnes s témou disciplína je na konci. Tak toto bol Jožko Grexa. Joži, ďakujem, že si prišiel.
1: Ja ďakujem, že som mohol byť s vami.
2: A moje meno je Dávid Mega. Majte ešte požehnaný čas z Rádiom 7.
3: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
4: Sebavedomie, prijatie,
3: vzťahy, rodina, a o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

väzenia podmienečne odložený na dobu 5 rokov. Zároveň je podľa nepravoplatného rozsudku povinná uhradiť spôsobenú škodu vo výške viac ako 150 000 eur. Odvolanie voči verdiktu podal vtedy obhajca obžalovanej Ondrej Urban, ako aj prokurátor. Ex-poslankyňa, známa aj pod prezývkou Grovka, bola v súvislosti s neoprávneným poberaním agrodotácií stíhaná pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečin subvenčného podvodu. Predseda vlády Robert Fico diskutoval v Handlovej so študentmi. Urobil tak presne 2 roky od atentátu na jeho osobu 15. mája. Na diskusii s premiérom sa v miestnom dome kultúry zúčastnilo viac ako 90 študentov zo strednej odbornej školy Handlová a z obchodnej akadémie Prievidza. Podľa Fica sa mladá generácia zaujíma o zahraničnú politiku, Európsku úniu, vojnu na Ukrajine, ale aj o medzinárodné právo či iné témy, ktoré rezonujú v dnešnom svete. Ako dodal, staré pravidlá už neplatia, no nové sa ešte nenašli. Je podľa neho preto potrebné otvoriť oči a mladým ľuďom hovoriť o súčasnom svete a jeho perspektívach. Ruský arbitrážny súd rozhodol, že belgická finančná skupina Euroclear musí zaplatiť približne 250 miliard dolárov ako odškodné za zmrazenie ruských aktív v Európskej únii po začiatku vojny na Ukrajine. Euroclear rozhodnutie odmietol a oznámil, že ruskú jurisdikciu neuznáva. Spoločnosť zároveň uviedla, že žaloba Ruskej centrálnej banky je bez opodstatnenia a proti rozsudku sa odvolá. Americký prezident Donald Trump zanechal viceprezidentovi J.D. Vancemu inštrukcie pre prípad, že by musel nahradiť šéfa Bieleho domu. Informovala o tom televízia Fox News odvolaním sa na Trumpovho poradcu Sebastiana Gorku. Ten zdôraznil, že sa neobáva atentátu zo strany zahraničných aktérov. Podľa neho je Trump človekom, s ktorým chcú všetci sedieť za jedným stolom, organizovať štátne večere a získať jeho uznanie. Televízia Fox News pripomenula, že Trump v poslednom období čelil viacerým bezpečnostným hrozbám, vrátane údajného pokusu o atentát počas večere korešpondentov v Bielom dome, čo opäť otvorilo otázky týkajúce sa bezpečnosti amerického prezidenta. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 119. žalm.
2: Zákon tvojich úst je mi vzácnejší než tisíce v zlate a striebre. Tvoje ruky ma utvorili a upevnili. Pomôž mi pochopiť a naučiť sa tvoje príkazy. Tí, čo sa ťa boja, ma uvidia a potešia sa, pretože čakám na tvoje slovo. Viem, Hospodin, že tvoje rozhodnutia sú spravodlivé. Právom si ma pokoril. Kiež ma poteší tvoja milosť, ako si sľúbil svojmu služobníkovi. Kiež sa prejaví na mne tvoje zľutovanie, aby som žil, lebo tvoj zákon je mojím potešením. Kiež sú zahambení, pyšní, že mi bezdôvodne krivdili. Ja však rozjímam o tvojich rozkazoch. Kiež sa vrátia ku mne tí, čo sa ťa boja, tí, čo tvoje rozhodnutia poznajú. Kiež je moje srdce bezúhonné podľa tvojich predpisov, aby som nebol zahambený. Duša mi práhne po tvojej spáse, čakám na tvoje slovo. Oči mi práhnú po tvojej reči, keď sa pýtam, kedy ma potešíš. Hoci som ako mech v dime, nezabúdam na tvoje ustanovenia. Koľko dní ostáva tvojmu služobníkovi? Kedy odsúdiš tých, čo ma prenasledujú? Pyšní mi prichystali jamy tí, čo nežijú podľa tvojho zákona. Všetky tvoje príkazy sú spoľahlivé. Pomôž mi. Bez príčiny ma prenasledujú. Takmer by ma boli odstránili zo zeme. Ja som však neopustil tvoje rozkazy. Podľa svojej milosti ma oživ, aby som zachovával prikázania tvojich úst.

0: činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň. Áno. Musíš mi to povedať deň predtým.
2: Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Takže ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok po 17.

0: Reklama.
1: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
2: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
1: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
3: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
1: Ako sa zapojiť do súťaže?
2: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7 SK.

Pane Ježišu drahý, chceme robiť pokánie aj spolu s našimi poslucháčmi z toho, že vieme byť veľmi ľahko lakomí a chceme rýchlo zbohatnúť a nachádzať si svoje cesty, ako sa zaopatriť. Spôsobuje nám to stresy, úzkosti a možno aj taký nezdravý chtíč, možno aj pýchu, nejakú nadradenosť nad ostatnými alebo závisť, Pane. A toto sú všetko veci, ktoré ty nemáš rád a nemáš ich rád preto, lebo ani ťa neoslavujú, nehovoria o tebe a ani pre nás to nie je dobré, Pane, tak nám to prosím odpusť a ja žehnám našim poslucháčom, aby aj o nich platilo tvoje slovo, v ktorom hovoríš, že verný muž, ktorý sa nesnaží rýchlo zbohatnúť, bude hojne požehnaný.

0: Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať rádio 7.
1: Reklama.
0: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Najvyšší súd Slovenska vytýčil na stredu 20. mája verejné zasadnutie vo veci bývalej poslankyne za stranu Smer SD Ľubice Rožkovej. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ju v apríli 2024 v kauze neoprávneného čerpania agrodotácií uznal za vinnú a uložil jej trest 3 do

Rom sa v miestnom dome kultúry zúčastnilo viac ako 90 študentov zo strednej odbornej školy Handlová a z obchodnej akadémie Prievidza. Podľa Fica sa mladá generácia zaujíma o zahraničnú politiku, Európsku úniu, vojnu na Ukrajine, ale aj o medzinárodné právo či iné témy, ktoré rezonujú v dnešnom svete. Ako dodal, staré pravidlá už neplatia, no nové sa ešte nenašli. Je podľa neho preto potrebné otvoriť oči a mladým ľuďom hovoriť o súčasnom svete a jeho perspektívach. Ruský arbitrážny súd rozhodol, že belgická finančná skupina Euroclear musí zaplatiť približne 250 miliard dolárov ako odškodné za zmrazenie ruských aktív v Európskej únii po začiatku vojny na Ukrajine. Euroclear rozhodnutie odmietol a oznámil, že ruskú jurisdikciu neuznáva. Spoločnosť zároveň uviedla, že žaloba Ruskej centrálnej banky je bez opodstatnenia a proti rozsudku sa odvolá. Americký prezident Donald Trump zanechal viceprezidentovi J.D. Vancemu inštrukcie pre prípad, že by musel nahradiť šéfa Bieleho domu. Informovala o tom televízia Fox News odvolaním sa na Trumpovho poradcu Sebastiana Gorku. Ten zdôraznil, že sa neobáva atentátu zo strany zahraničných aktérov. Podľa neho je Trump človekom, s ktorým chcú všetci sedieť za jedným stolom, organizovať štátne večere a získať jeho uznanie. Televízia Fox News pripomenula, že Trump v poslednom období čelil viacerým bezpečnostným hrozbám vrátane údajného pokusu o atentát počas večere korešpondentov v Bielom dome, čo opäť otvorilo otázky týkajúce sa bezpečnosti amerického prezidenta. Na Slovensko príde albánsky prezident Bajram Begaj. Ako informovala kancelária prezidenta Slovenska, v stredu 20. mája sa stretne na pôde prezidentského paláca s prezidentom Petrom Pellegrinim. Ide o historicky prvú návštevu albánskeho prezidenta v modernej histórii Slovenska. Oficiálna návšteva Begaja pritom nadväzuje na minuloročnú cestu slovenského prezidenta do Albánska. Slovensko a Albánsko sú zároveň spojencami v rámci NATO a zdieľajú tak záväzok posilňovať odolnosť voči hybridným hrozbám. Záväzok podporovať Ukrajinu a prispievať k stabilite v regióne Západného Balkánu. Výbor ministrov Rady Európy na zasadnutí v moldavskom Kišiňove schválil rozšírenú čiastočnú dohodu o vytvorení špeciálneho tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine. Dokument podporilo 36 krajín a tiež Európska únia. Oznámilo to ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sibiha vyhlásil, že tribunál sa stáva právnou realitou. Americká pasažierka z výletnej lode MV Hondius, na ktorej sa objavil hantavírus, je v karanténe na odľahlom ostrove Pitcairn v južnom Pacifiku. Ostrov má len približne 50 obyvateľov. Funguje na ňom iba jeden obchod s potravinami otvorený trikrát do týždňa a najbližšie nemocnice sa nachádzajú vo francúzskej Polynézii vzdialenej viac než 2000 kilometrov alebo na Novom Zélande, ktorý je vzdialený viac ako 5000 kilometrov. Britská vláda uviedla, že žena nebude môcť ostrov opustiť, pokiaľ bude predstavovať riziko pre ostatných. Americký prezident Donald Trump po skončení návštevy Číny varoval Tajvan pred formálnym vyhlásením nezávislosti. Vyjadril sa tak po rokovaniach s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ktorý ho vyzval, aby Washington nepodporoval samosprávny ostrov. Trump po návrate z Pekingu uviedol, že nechce, aby Tajvan smeroval k nezávislosti a naznačil pochybnosti o tom, či by Spojené štáty mali ostrov vojensky brániť v prípade konfliktu s Čínou. Spojené štáty oficiálne uznávajú iba vládu v Pekingu a nepodporujú formálnu nezávislosť Tajvanu. Americká legislatíva však zároveň zaväzuje Washington poskytovať Tajvanu obranné zbrane. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych a že sa musí kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. Na to sa ich spýtal, a vy za koho ma pokladáte? Odpovedal mu Peter, za Krista, toho Božieho. Lukáš 9.20. Okolo roku 60 nastupuje Festus na post miestodržiteľa v Judsku a zdedí tam väzňa, s ktorým si nevie rady, apoštola Pavla. Keďže sa ním musí zaoberať, obracia sa na kráľa Agripu a hovorí mu o tomto slávnom väzňovi. Pohnutky na jeho obžalubu sú mu málo známe. Židia mali s ním len akési hádky pre svoje náboženstvo a pre nejakého mŕtvého Ježiša, o ktorom Pavel tvrdí, že žije. Festus sa zrejme vo veci nevyznal. Pre neho Ježiš je len meno medzi ostatnými menami. Je Ježiš pre vás človek ako každý druhý, no ktorý bol ukrižovaný asi pred 2000 rokmi? Zomrel, ale po troch dňoch bol vzkriesený a je živý na veky vekov. Ježišovým vzkriesením Boh ukazuje, že tento opovrhovaný človek, ktorého Židia aj druhé národy, teda celé ľudstvo chcelo usmrtiť, je Syn Boží. Je Pán, ktorý spravodlivo bude súdiť svet, všetkých obyvateľov zeme. Toto vzkriesenie potvrdzuje, že raz bude vzkriesenie všetkých ľudí, spravodlivých a nespravodlivých. Je veľmi dôležité položiť si otázky. V akom som stave? Mám odpustené? Som ospravedlnený? Alebo som ešte mŕtvý vo svojich hriechoch? Je Ježiš môjim spasiteľom alebo bude môjim sudcom? Apoštol Pavel vyhlásil, Syn Boží si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.

Väčšina našich poslucháčov počúva Rádio 7 kvôli viditeľnému dopadu v ich živote. Slová nádeje, ktoré prinášajú naši redaktori a hostia, oslovili už tisíce spoluobčanov. Na to však, aby sme mohli vytvárať kvalitný a počúvateľný obsah, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Podporte nás, nech môžeme pripravovať ďalšie kristocentrické relácie.

modlitby bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel na voľného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých,

0: Do relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zápasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18. na Rádiu 7.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na Slovensko príde albánsky prezident Bajram Begaj. Ako informovala kancelária prezidenta Slovenska, v stredu 20. mája sa stretne na pôde prezidentského paláca s prezidentom Petrom Pellegrinim. Ide o historicky prvú návštevu albánskeho prezidenta v modernej histórii Slovenska. Oficiálna návšteva Begaja pritom nadväzuje na minuloročnú cestu slovenského prezidenta do Albánska. Slovensko a Albánsko sú zároveň spojencami v rámci NATO.

karanténe na odľahlom ostrove Pitcairn v južnom Pacifiku. Ostrov má len približne 50 obyvateľov. Funguje na ňom iba jeden obchod s potravinami otvorený trikrát do týždňa a najbližšie nemocnice sa nachádzajú vo francúzskej Polynézii vzdialenej viac než 2000 kilometrov alebo na Novom Zélande, ktorý je vzdialený viac ako 5000 kilometrov. Britská vláda uviedla, že žena nebude môcť ostrov opustiť, pokiaľ bude predstavovať riziko pre ostatných. Americký prezident Donald Trump po skončení návštevy Číny varoval Tajvan pred formálnym vyhlásením nezávislosti. Vyjadril sa tak po rokovaniach s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ktorý ho vyzval, aby Washington nepodporoval samosprávny ostrov. Trump po návrate z Pekingu uviedol, že nechce, aby Tajvan smeroval k nezávislosti a naznačil pochybnosti o tom, či by Spojené štáty mali ostrov vojensky brániť v prípade konfliktu s Čínou. Spojené štáty oficiálne uznávajú iba vládu v Pekingu a nepodporujú formálnu nezávislosť Tajvanu. Americká legislatíva však zároveň zaväzuje Washington poskytovať Tajvanu obranné zbrane. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Prvá kniha Mojžišova, prvá kapitola, 11. verš. Boh povedal, nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom svojho druhu. Vo veku 51 rokov sa Ines Mexia žila v rokoch 1870 až 1938, rozhodla študovať botaniku. Preslavila sa svojimi významnými príspevkami v tejto oblasti. Počas 13-ročnej kariéry objavila 500 nových rastlín. A nielen jej sa darilo. Vedci každý rok objavia takmer 2000 nových druhov rastlín. V prvej knihe Mojžišovej čítame, že Boh zobral beztvarú, prázdnu a tmavú zem a vytvoril z nej miesto plné hojnosti. Na tretí deň oddelil vody, vytvoril pevninu a spravil ju obývateľnú pre ľudstvo. Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie. Boli to semenné rastliny a ovocné stromy, z ktorých mohli ľudia jesť. Boh nestvoril jeden druh ovocného stromu, ale množstvo. Pán Boh je veľmi kreatívny stvoriteľ. S radosťou tvoril rôzne rastliny, zvieratá a hviezdy. Ak by mu šlo len o to, aby sme mali čo jesť, mohol vytvoriť jeden druh semennej rastliny. No je aj neuveriteľne štedrý a nič nerobí polovičato. Božia hojnosť sa netýka len jeho stvorenia. Je štedrý aj vo svojej milosti. Ako hovorí apoštol Pavol, nadmieru sa však rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. Rovnako ako v prípade Božieho stvorenia, jeho milosť je viac než potrebujeme a ponúka nám ju preto, že mu na nás záleží.

Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.

0: Rádio 7 hľadá v tomto období 100 dobrovoľných darcov, ktorí sa rozhodnú prispieť svojimi 100 eurami mesačne. Pridajte sa k šíreniu dobrej správy na Slovensku a zistite viac informácií o možnostiach podpory ešte dnes na www.radio7.sk. Reklama.
1: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
2: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
1: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
3: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
1: Ako sa zapojiť do súťaže?
2: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7 SK.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na Slovensko príde albánsky prezident Bajram Begaj. Ako informovala kancelária prezidenta Slovenska, v stredu 20. mája sa stretne na pôde prezidentského paláca s prezidentom Petrom Pellegrinim. Ide o historicky prvú návštevu albánskeho prezidenta v modernej histórii Slovenska. Oficiálna návšteva Begaja pritom nadväzuje na minuloročnú cestu slovenského prezidenta do Albánska. Slovensko a Albánsko sú zároveň spojencami v rámci NATO a zdieľajú tak záväzok posilňovať odolnosť voči hybridným hrozbám, záväzok podporovať Ukrajinu a prispievať k stabilite v regióne Západného Balkánu. Výbor ministrov Rady Európy na zasadnutí v moldavskom Kišiňove schválil rozšírenú čiastočnú dohodu o vytvorení špeciálneho tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine. Dokument podporilo 36 krajín a tiež Európska únia. Oznámilo to ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibiha vyhlásil, že tribunál sa stáva právnou realitou. Americká pasažierka z výletnej lode MV Hondius, na ktorej sa objavil hantavírus, je v karanténe na odľahlom ostrove Pitcairn v južnom Pacifiku. Ostrov má len približne 50 obyvateľov. Funguje na ňom iba jeden obchod s potravinami otvorený 3-krát do týždňa a najbližšie nemocnice sa nachádzajú vo francúzskej Polynézii vzdialenej viac než 2000 kilometrov alebo na Novom Zélande, ktorý je vzdialený viac ako 5000 kilometrov. Britská vláda uviedla, že žena nebude môcť ostrov opustiť, pokiaľ bude predstavovať riziko pre ostatných.

Priatelia, počúvate reláciu Hlas pre Slovensko, od mikrofónu vás zdraví Vlado Žák. A kdekoľvek sa práve nachádzate, či v pohodlí vášho domova, alebo v pohodlí vášho autička, verím, že najbližšie minúty budú vám na povzbudenie, Bohu na slávu. Chcem s vami dnes hovoriť na tému, ako myslieť ako Ježiš. Ako myslieť, ako rozmýšľať ako Ježiš. Neviem, či si nad tým niekedy rozmýšľal. Viem, že častokrát ako Božie deti kresťania hovoríme o tom, ako máme žiť. Čo máme robiť, čo nemáme robiť, ako sa máme správať. Ale chcem ti povedať, že naše správanie a naše konanie pramení vždy z toho, ako rozmýšľame. Inými slovami, verím tomu, že ak raz sa Bohu podarí zmeniť to, ako rozmýšľame, tak to správne konanie bude automaticky nasledovať. Niekto teraz tak povedal, že strási svoje myšlienky, pretože tie sa stávajú slovami a tvoje slova sa stávajú skutkami. Skutky sa stávajú návykmi,

a tvoje návyky potom formujú tvoj charakter a tvoj charakter určuje smer tvojho života. A preto moja otázka pre teba dnes, drahý poslucháč, je to, ako sa ti páči tvoja myseľ. Ak by dnes som mohol dať taký mikrofón k tvojej hlave a nasnímať tie myšlienky, ktoré ti víria tvojou hlavou, čo by sme tam počuli? Chcem ti povedať, že ja ako človek, pastor Božej dieťa, som žil veľkú časť svojho života, kedy bol môj duch znovu zrodený, ale moja myseľ bola stále nepremenená. Ono totiž je jedna vec odovzdať svoj život Bohu do rúk a zažiť to, čo Božie slovo nazýva ako znovu zrodenie, kedy náš duch je skutočne znovu narodený, znovu zrodený, ale je druhá vec a je to proces, aby naša myseľ, tento počítač medzi našimi dvoma ušami, začal zažívať premenu. Inými slovami, toto dnešné vyučovanie by som ešte nazval tak, že ako nezomrieť na púšti. Ale začnem teda postupne hneď na začiatok z listu Rímanom 12. kapitoly 2. verš. A to je napísané, že nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa, teda buďte premenení obnovením svojej mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž to, čo je dobré, milé a dokonalé. Inými slovami, nepíše sa tam, že buďte premenení tým, že budete na sebe viac makať, tým, že budete ešte viac slúžiť, tým, že sa budete viacej snažiť, tým, že budeš chodiť na každú konferenciu a každé stretnutie, ale buďte premenení tým, že zmeníte spôsob, akým rozmýšľate. Pamätám si obdobie môjho života, keď som na jednej strane s celým srdcom sa snažil nasledovať Ježiša, ale nemal som rád myšlienky, ktoré mi chodili hlavou. A pamätám sa, ako som mu tak po x-tý krát hovoril, že Ježiš, zober si moje srdce, ako aj častokrát tie piesne hovoria, že celé svoje srdce ti dám na oltár a tak ďalej. Pamätám si, kedy akoby Boh s takým humorom hovorí, že Vlado, ďakujem, ďakujem, ja už tvoje srdce mám. Vidím, že to myslíš úprimne, ale prosím, môžeme začať pracovať na tvojej mysli? Môžeme začať nahrádzať tie klamstvá, ktorým si uveril, mojimi pravdami, aby si skutočne zažil tú slobodu a premenu, ktorá patrí Božím deťom. Ak som tak potom študoval Evanjelium Jána, tak v 8. kapitole som začal vidieť to poradie, a ktoré hovorí o tom, že tuto Ježíš hovorí ku Židom, ktorí v neho uverili. Teda inými slovami hovorí ku veriacim, hovorí k ľuďom ako ty a ja, tí, ktorí vyznávajú to, že áno, som kresťan, verím v Boha, snažím sa ho nasledovať najlepšie, ako viem. A tu v Jánovi 8.30 je napísané, že keď to hovoril, mnohí v neho uverili a vtedy povedali Ježiš Židom, ktorí v neho uverili, teda týmto veriacim, ak vy zostanete v mojom slove, budete vtedy naozaj mojimi učeníkmi. Takže ten prvý posun je od ľudí, ktorí si hovoria veriaci, ku ľuďom, ktorí sú naozaj Ježišovými učeníkmi. Dneska je populárne, možno obzvlášť v našom národe, neviem, či populárne, ale celkom bežné povedať, že niekto je veriaci, verí v Boha. Ale chcem ti povedať, že aj diabol verí. Ale rozdiel medzi tými, ktorí veria, tými, ktorí zostávajú v jeho slove a teda stávajú sa jeho učeníkmi. Ale potom Ježiš ide ďalej a hovorí, že teda z veriaceho sa môže stať učeník. A 32. verš hovorí, že a potom poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A to je ten proces obnovenej mysle, o ktorej s tebou dnes hovorím. Verím tomu, že to kľúčové miesto, z ktorého pramení tá skutočná radosť, život, hodný nasledovania, je práve táto premenená mysel. Ak by som to mal prirovnať k jednému príbehu zo Starého zákona, tak je to príbeh Jozú a Káleba a zaujatia zasľúbenej zeme. Ako vieme, bolo to 600 tisíc mužov a plus ženy a deti a všetok dobytok, ktoré vyšli z Egypta, z otroctva Egypta, ale väčšina z nich sa do zasľúbenej zeme nikdy nedostala. Dokonca čítame o tom v 5. Mojžišovej 1. kapitole, že to bol len Jozua syn Núnov a bol to Káleb alebo Kálev a ich potomstvo a ich rodiny, ktoré ako jediné vstúpili a zaujali zasľúbenú zem. Ako je toto možné? Ako je možné, že celý izraelský národ dostal zasľúbenie skrze Mojžiša o zasľúbenej zemi,
opustili Egypt, a to by som prirovnal k nášmu starému životu v hriechu, kedy nás Boh vyslobodil skrze Ježiša. My sme vyšli z toho Egypta. On nás vyslobodil z tohto otroctva hriechu. A napriek tomu je tak málo tých, ktorí skutočne z Egypta prejdú púšťou a dosiahnu až tú finálnu destináciu, ktorú je zasľúbená zem. A pre mňa v mojom preklade dnes táto zasľúbená zem je práve táto premenená myseľ. Je práve to miesto nášho rozmýšľania, že bez ohľadu na naše okolnosti, ty vieš, že si plný pokoja, plný radosti, že Boh je tvoj zaopatriteľ, ten, ktorý sa stará, že s ním sa nemusíš báť. A ak bol niekedy čas, aby naša myseľ bola skutočne premenená a posilnená pravdou Božieho slova, drahí priatelia, tak je to práve teraz. Vidíme okolnosti vokol nás, kedy mnohí ľudia zápasia s chorobou, máme rodiny ľudí, ktorí prichádzajú o prácu, máme a nepriateľ nesmierne tlačí na myseľ Božích detí. Keď tak rozprávame s ľuďmi z nášho spoločenstva, počúvam niekedy, čo zažívajú, ako sa majú, tak si uvedomujem o to viac, ako je nesmierne dôležité, aby sme práve v tomto období naozaj dovolili Ježišovi, dovolili Duchu Svätému, aby menil našu myseľ. A poďme sa teda pozrieť na tento príbeh a potom na niekoľko praktických princípov. Vidíme teda to, že celý izraelský národ mal síce Boha na svojej strane, mal Mojžiša, ktorý ich viedol, ale napriek tomu všetkému mal nesprávne presvedčenia o tom, kým Boh je a čoho je schopný. Inými slovami je rozdiel, či máme správnu vieru a je rozdiel medzi tými presvedčeniami, ktorých je plná naša myseľ. Na jednej strane môžeš vyznávať teológiu, že áno, verím v Boha Otca i Syna i Ducha Svätého a áno, Boh je dobrý a tak ďalej, ale na druhej strane sú to tie naše vnútorné presvedčenia, ktorým sme uverili, alebo možno ktoré nás tak držia a ktoré nám skutočne môžu zabrániť v tom, aby sme vstúpili až do tej zasľúbenej zeme. Napríklad, možno verím, že Boh sa stará o ľudí. Mám vieru, že on je ten Jehova Jire, ktorý sa stará o svoje deti, ale nie som presvedčený o tom, že sa tento mesiac postará aj o moju finančnú situáciu. Možno si prišiel o prácu, alebo je to nejaká iná okolnosť. Takže máš nejakú vieru, ktorá by mala hovoriť toto, ale tvoje vnútorné presvedčenie, ten tvoj vnútorný monolog sám zo sebou je to, že ale aj tak je to celé na mne, lebo Boh sa o mňa nepostará, Boh sa o nás nepostará. Alebo napríklad máš vieru a hovoríš, že Boh dokáže zachrániť akékoľvek manželstvo v kríze. On je všemocný, ale nie si presvedčený o tom, že dokáže zachrániť práve to tvoje. A na tomto skutočne záleží. Toto je to, kde sa to láme. Jedna vec je to, čo hovorím svojimi ústami, čo hovorím, že je moja viera, ale druhá vec je to moje vnútorné presvedčenie. A možno ešte taký tretí príklad. Možno verím a hovorím, že áno, Boh ma asi teda miluje, lebo tak som to počul a chce byť so mnou, ale vždy, keď sa modlím, tak mám pocit, že sa mi akoby vyhýba a nechce so mnou byť. A znovu, toto je klamstvo, toto je to nesprávne presvedčenie. Dnes, drahí priatelia, teda hovoríme o tejto premene našej mysle, o tom, ako rozmýšľať viac ako Ježiš. Hovoríme o tomto nielen upgrade, ale výmene toho počítaču medzi našimi ušami, ktorú je naša mysel, a o tom, ako nás aj dnes Boh pozýva na to, aby sme sa nechali premeniť tým, že začneme meniť a dovolíme jemu, aby zmenil to, ako rozmýšľame. Teším sa na vás po prestávke, dáme si teraz jednu pieseň a potom už sa pozrieme na náš príbeh.

Priatelia, vítajte po piesni späť. Počúvate reláciu Hlas pre Slovensko, od mikrofónu vás zdraví Vlado Žák a dnes hovoríme spolu na tému Myslieť ako Ježiš. Pred piesňou sme hovorili o tom, že zatiaľ čo pri našom odovzdaní života Ježišovi, čo verím, že si spravil, ak nie, aj tak tomu pozývam, je obnovený náš duch, alebo inými slovami je znovu zrodený. To, čo ostáva neznovu zrodené, je práve naša mysel, tento počítač medzi našimi ušami. A ako v tom texte vyzval Ježiš svojich učeníkov, aby spoznávali pravdu a bude to pravda, ktorá ich vyslobodí, tak aj ja dnes chcem pozvať nás na túto cestu obnovy našej mysle. Naše konanie a rovnako naše slova sú zrkadlom toho, ako rozmýšľame. A dnes to, ako rozmýšľame, nie je v súlade s tým, ako konáme, tak niečo nie je OK. Inými slovami, tak ako nás Ježíš dostal z toho Egypta, z toho otroctva hriechu, ale bolo len málo tých, ktorí vstúpili do zasľúbenej zeme, čo bol Jozua a Káleb, rovnakým spôsobom verím tomuto, že toto pozvanie je pre nás, aby naša mysel bola obnovená. Verím tomu, že Božím plánom pre nikoho z nás nie je to, aby sme krúžili niekde na púšti, ale to je presne to, čo neobnovená mysel robí. Áno, Ježiš ma zachránil, on ma vykúpil, ale možno aj dnes sa cítiš tak, že sa stále krútiš ako keby do kruhu v tých istých veciach, v tých istých problémoch a možno si hovoríš, že čím to je, prečo to tak je, Ježiš, ja ti verím. Ale napriek tomu máš pocit, že tak ako izraelský národ stále chodíš do kruhu. Ja mám pre teba dobrú správu. Pretože si pamätám obdobie môjho života, keď som nenávidel spôsob, akým som myslel. Nemal som rád spôsob tých myšlienok, ktoré mi chodili hlavu a hoci som vedel, že toto asi nie je to, ako má Božie dieťa rozmýšľať, nevedel som si pomôcť. Pamätám si jedno obdobie nášho života, keď sme čakali nášho prvého syna a mali sme vtedy náročný čas, čo sa týkalo podnikania, financií a všetkých tých zodpovedností finančných, ktoré sme v tom čase mali a cez to všetko, ako by ja som uveril nejakému klamstvu, že Boh sa o nás nepostará a že ja nie som dostatočný alebo dosť dobrý na to, aby som dokázal zabezpečiť našu rodinu a dieťa, ktoré sme mali na ceste. A pamätám si, že toto klamstvo ma nahlodalo až do takej miery, že som ostal ležať v našom byte a nemal som chuť ráno vstáť. A ak ma poznáte ako človeka, ja milujem život, milujem vstávať, milujem žiť, ale vtedy akoby to klamstvo, tá nepremenená myseľ sa zakorenilo až tak hlboko, že si pamätám, že som takto niekoľko dní ostal ležať a ja som nemal silu a chuť stať z postele. A dnes ti to hovorím, pretože možno, ak sa nachádzaš na tom istom mieste, existuje cesta von a existuje spôsob, akým ťa Boh môže dostať z toho miesta. Pamätám si, ako vtedy moja manželka prišla za mnou a zložila tak na mňa ruku, na moju hlavu a začala len prehlasovať jednoduché pravdy. A ako keby ten tmavý oblak tých starostí, tých obáv, ktorý ma vtedy naplňal, začal ako keby prichádzať ten lúč slnka, svetla, nádeje, keď ako hovorila nado mnou to slovo, že nie, Boh sa postará o nás a ty si dobrý zabezpečovateľ a všetko zvládneme v našom Bohu, tak postupne ako keby začala prichádzať väčšia a väčšia sloboda a s tým aj chuť vstať a žiť a ísť ďalej. A preto rovnako, tak ako Ježiš povedal, že spoznáte pravdu a je to pravda, ktorá vás vyslobodzuje, chcem ti povedať, že ten nástroj, ktorý si diabol používa na to, aby zotročil svoje deti, je práve to jeho klamstvo, kedy chodí vôkol nás a neustále možno melie tie svoje klamstvá. Ty si nula. Ty sa rovnáš tvoje zlyhanie. Ty sa už nikdy nezmeníš. Tvoje manželstvo to nezvládne. Ty to nezvládneš. Možno ty sám najlepšie poznáš tie klamstvá, ktoré niekedy môžu znieť tak reálne, ale pritom sú to naozaj len zastrašovania toho zlého. Pred pár dňami som mal možnosť aj s celým našim spoločenstvom počúvať príbeh Peťa a Marty. Peťo si prešiel obdobím, kedy viac než 2 mesiace bol v nemocnici. Okrem koróny mu teda prestali fungovať plúca. Fungovali len na 5%. Lekári mu dávali šancu prežitia 1%. Peťo sa už lúčil ako keby
predtým, než nastúpil na plúcnu ventiláciu už aj so svojou rodinou. A Peťo s nami zdieľal jednu vec, kedy zrazu ako keby do toho jeho stavu prišlo slovo, že ale ty nezomrieš, ale budeš žiť. A akoby zrazu tým, že prišlo toto slovo pravdy, tak on začal chcieť žiť a začal spolupracovať aj s tými dýchacími prístrojmi, na ktoré bol napojený. Ak je pravda to, čo vyslobodzuje, je to klamstvo to, ktoré zotročuje a to, čo nás ako Božie deti dostáva na to miesto zasľúbenej zeme, čo by som dnes prirovnal k tomu životu Božieho dieťaťa, kde je plnosť ovocia Ducha Svätého, kde zažívaš pokoj napriek tým búrlivým okolnostiam vôkol nás, kde zažívaš radosť napriek tomu, že veci nejdu tak, ako by sme si možno priali, kde zažívaš dôveru v Boha, že On sa postará, že On ťa drží vo svojich rukách, tak je to práve toto miesto premenenej mysle. A teda tá prvá vec, ku ktorej ťa chcem pozvať, je odhaliť tie presvedčenia, tie nesprávne presvedčenia, ktorým si uveril. V príbehu izraelského národa teda čítame o tom, že potom, ako sa 12 špehov vrátilo späť k Mojžišovi so správou, tak síce priniesli dobrú správu o tom, aká je táto krajina krásna, ako oplýva medom a mliekom, ale potom to, na čo sa zamerali, boli tí obri, alebo ľudia, ktorí sa im zdali byť ako obri, keď sa k ním mali porovnať a prirovnať. Tu zrazu vidíme to nesprávne presvedčenie, že oni boli presvedčení o tom, že tí obri sú väčší, než oni sami. Aj napísané, že lebo tak sa videli ako kobylky a takými sme sa aj my videli. 4. Mojžišova 13, 34. verš. Nesprávne presvedčenie vypôsobí to, že začneš vidieť Boha ako menšieho než svoj problém. To správne presvedčenie, a to vidíme podľa slov, ktoré povedal Jozua s Kálebom, ktorí povedali, že ale poďme hore a zaujmime túto zem dedične, lebo nám ju Hospodin zaslúbil. To správne presvedčenie sa vždy pozerá na svoj problém z perspektívy Božieho víťazstva. Chcem ťa pozbudiť, akékoľvek to presvedčenie v tvojom živote je. Možno sa to týka tvojho manželstva, že to nezvládnete. Možno sa to týka tvojej finančnej situácie. Chcem ťa pozbudiť, spýtaj sa Boha, čo na to hovorí On. V dnešných dňoch, keď máme vôkol seba tak nesmierne veľa zlých správ, chcem ťa pozbudiť, je čas začať sa krmiť tými Jeho správami. To, čím krmíš svoju mysel, to sa stane tým, čím budeš žiť. Tvoje myšlienky sa stanú slovami, ktoré začnú vychádzať z tvojich úst a tvoje skutky budú nasledovať. Niekedy v kresťanských kruhoch sa ľudia radi sústredia na to, čo človek robí alebo nerobí. Ak pekne hovorím, chodím do zboru, tak som ten dobrý kresťan. Ak fajčím, pijem a tak ďalej, tak nie som. Ale ja ti chcem povedať, že to skutočné tajomstvo víťazného života v Ježišovi je ukryté v tom, či si dovolil Bohu, aby obnovil spôsob, akým rozmýšľaš. Ten druhý nástroj je to, čo prehlasuješ svojimi ústami. A nie, neboj sa, nechcem ti tu kázať žiadnu teológiu, name it and claim it, že to, čo si ty povieš, tak to sa tak stane. Ale hovorím o tom, že tak ako Božie slovo hovorí, že smrť a život sú v moci nášho jazyka, ten, kto ho miluje, okus jeho ovocie, tak sú naše slová zrkadlom našich myšlienok. A to, čo z našich úst vychádza, prináša buď život, alebo smrť. Lukáš 6.45, Ježiš hovorí, že dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša dobre a zlý človek zo zlého pokladu svojho srdca vynáša zlé. Lebo čím je preplnené srdce, to hovoria jeho ústa. V príbehu 12 špehov vidíme, že 10 z nich, ich srdce bolo plné neviery. Je napísané, že pustili zlú povesť o zemi, ktorú preskúmali. Akoby nainfikovali všetkých strachom a nevierou, pretože tým bolo plné ich srdce. A väčšina z nich, teda nikto z týchto, sa do zasľúbenej zeme nedostal, ale Jozua a Káleb boli tí, ktorí mali presvedčenie v Božie zasľúbenie, ktoré bolo väčšie než akýkoľvek obry, ktorých videli. Chcem ti povedať, že nie je možné, aby sme my zmenili naše životy bez toho, aby sme v prvom rade nezmenili to, ako rozmýšľame. Inými slovami,
nevzdali sa tých nesprávnych presvedčení, ktorým sme možno uverili a nenahradili ich pravdou Božieho slova. To je v tom prvom rade. A v tom druhom rade náš život nie je možné zmeniť bez toho, aby sme najprv zmenili to, ako hovoríme. Správne myslenie nasledujú správne slová, ktoré potom nasledujú správne skutky. Chcem ťa pozvať na túto cestu obnovy mysla, aby si aj dnes tak vydal Bohu všetko to, čo vidí, že ťa v tvojom živote neplní radosťou a neplní pokojom. Činiť pokánie v preklade znamená zmeniť spôsob, akým rozmýšľaš. Verím tomu, drahí priatelia, že ak je dnes čas činiť pokánie, tak to nie je len z veci, ktoré sme spravili alebo nespravili, ale je to možno z myšlienok, ktoré dovolíme, aby tak prechádzali našou mysľou. Usadili sa tam myšlienky neviery, myšlienky možno odsúdenia súdu. A tak ako aj Luther povedal, že nemôžem zabrániť nejakým vtákom, aby preleteli nad mojou hlavou, ale môžem im zabrániť v tom, aby si nespravili na mojej hlave hniezdo. Tak ťa chcem aj dnes pozbudiť, aby si identifikoval všetky tie nesprávne myšlienky, tie klamstvá možno o tebe, možno o tvojich bratoch, sestrách, možno o Bohu a dovolil jemu, aby ich nahradil svojou pravdou. A potom ten druhý krok je to, aby sme boli ľuďmi, ktorí budú hovoriť to, čo prináša život, ktorí budú hovoriť tak ako Jozua a Káleb, že s Bohom je všetko možné, že ten, ktorý je s nami, je väčší než ten, ktorý je v tomto svete a že to, čo on zasľúbil, to on aj dokoná. Ďakujem, že ste boli so mnou aj počas tejto relácie a prajem vám ešte krásny zvyšok dňa. Ahojte.

0: Do relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zapasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18.00 na Rádiu 7. Reklama.
2: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na Slovensko príde albánsky prezident Bajram Begaj. Ako informovala kancelária prezidenta Slovenska, v stredu 20. mája sa stretne na pôde prezidentského paláca s prezidentom Petrom Pellegrinim. Ide o historicky prvú návštevu albánskeho prezidenta v modernej histórii Slovenska. Oficiálna návšteva Begaja pritom nadväzuje na minuloročnú cestu slovenského prezidenta do Albánska. Slovensko a Albánsko sú zároveň spojencami v rámci NATO a zdieľajú tak záväzok posilňovať odolnosť voči hybridným hrozbám, záväzok podporovať Ukrajinu a prispievať k stabilite v regióne Západného Balkánu. Výbor ministrov Rady Európy na zasadnutí v moldavskom Kišiňove schválil rozšírenú čiastočnú dohodu o vytvorení špeciálneho tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine. Dokument podporilo 36 krajín a tiež Európska únia. Oznámilo to ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibiha vyhlásil, že tribunál sa stáva právnou realitou. Americká pasažierka z výletnej lode MV Hondius, na ktorej sa objavil hantavírus, je v karanténe na odľahlom ostrove Pitcairn v južnom Pacifiku. Ostrov má len približne 50 obyvateľov. Funguje na ňom iba jeden obchod s potravinami otvorený trikrát do týždňa a najbližšie nemocnice sa nachádzajú vo francúzskej Polynézii vzdialenej viac než 2000 kilometrov alebo na Novom Zélande, ktorý je vzdialený viac ako 5000 kilometrov. Britská vláda uviedla, že žena nebude môcť ostrov opustiť, pokiaľ bude predstavovať riziko pre ostatných. Americký prezident Donald Trump po skončení návštevy Číny varoval Tajvan pred formálnym vyhlásením nezávislosti. Vyjadril sa tak po rokovaniach s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ktorý ho vyzval, aby Washington nepodporoval samosprávny ostrov. Trump po návrate z Pekingu uviedol, že nechce, aby Tajvan smeroval k nezávislosti a naznačil pochybnosti o tom, či by Spojené štáty mali ostrov vojensky brániť v prípade konfliktu s Čínou. Spojené štáty oficiálne uznávajú iba vládu v Pekingu a nepodporujú formálnu nezávislosť Tajvanu. Americká legislatíva však zároveň zaväzuje Washington poskytovať Tajvanu obranné zbrane. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7.

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na to, o akých povolaniach sa v písme hovorí. Už sme si povedali v predchádzajúcich reláciách, že i sám Boh i Ježiš pracovali, i jeho učeníci pracovali a že aj keď je práca častokrát namáhavá, mali by sme si nájsť nejaké povolanie, ktoré bude napĺňať predstavy Pána a i nás v našom živote.
1: Tak mohli by sme začať vymenovaním profesií alebo zamestnaní práce. Začneme farmárom. Vieme, že to bolo najrozšírenejšia práca v tom čase okrem obchodovania. Čiže spomína v Genesis v 2. kapitole. Hospodin vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Tu je zvýraznené obrábal a strážil. Pracoval ako poľnohospodár, ďalej môžeme ísť Abel.
0: SBS-kar ešte, nie? Lebo však aby ju strážil.
1: Tak potreboval aj strážiť. Abel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu, takže už okrem poľnohospodára máme aj pastiera. Potom Noach bol prvý roľník, ktorý vysadil vinicu a môžeme ísť ku Jozefovi, kde faraón sa spýtal jeho bratov, čím sa zamestnávate? Oni mu odpovedali, tvoji sluhovia sú pastieri stád, ako boli aj naši otcovia. A potom ešte Ámos, ja nie som prorok, ani prorocký učeník, ale pastier a pestovateľ fík. Takže profesie okolo farmárčiny, môžeme ísť ku domácim správcom alebo ekonómom, pôvodné slovo oikonomos. Jozef získal jeho prejazeň a slúžil mu. Potifar ho ustanovil za správcu svojho domu a zveril mu do správy všetok svoj majetok. Vidíme, že Jozef dostal tú milosť spravovať dom a bol mu zverený všetok majetok. Potom môžeme ísť ku vládnym činiteľom, vládni pracovníci a lídri. Vieme, ako príbeh pokračuje s Jozefom ďalej, kde sa dostal ku faraónovi a ten ho vymenoval. Vidíme to v 41. verši. Faraón ešte dodal, pozri, ustanovujem ťa za správcu celého Egypta. Tak dneska by sme mohli povedať, že bol premiérom alebo ministrom financií. Ďalej je to potvrdené, že vládol celému Egyptu.
0: Potom je to napríklad Daniel, keď sa pozrieme do knihy Daniel, 2. kapitoly 48. verš. Potom král Daniela povýšil, dal mu premnoho veľkých darov, ponechal mu vládu nad celou provinciou Babylonu a urobil ho hlavným predstaveným všetkých babylonských mudrcov. To bol ďalší príklad toho, aké povolanie si Boh vybral. Poďme sa pozrieť do Nového zákona, kde toto poteší hlavne chlapov, boli tam totiž to aj nejaké rybári, Rado.
1: Môžeme otvoriť Matúša 4. kapitolu. Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári.
0: Výborné, a ja by som pokračoval kvízovou otázkou, milí poslucháči. Ak hovoríme o Novom zákone, kto podľa vás by mohol byť označený za najznámejšieho syna tesára, alebo zároveň aj sám, kto robil to remeslo? Pomôžem vám, mal matku Máriu a mal bratov Jakuba, Jozefa, Šimona a Júda, ako sa píše v Matúšovi 13. kapitole. Uhadli ste veľmi správne, jeden z najznámejších tesárov spolu so svojím otcom bol Ježiš. Ďalej môžeme vidieť ďalšie príklady tom, čo sme možno tušili a taktiež, keby som sa opýtal kvízovú otázku, to bol podľa vás známy v Novom zákone ako výrobca stanov. Určite by ste sami vedeli povedať, že to bol apoštol Pavol a ten aj počas misií píše sa v skutkoch 18. kapitole. K ním sa teda pridal sa k Akvilovi a Priscile a pridal sa k ním a ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž aj oni výrobcami stanov.
1: Máme ešte takú nevďačnú funkciu aj v danom čase a to bol vyberač daní, mýtnik. Vieme, že Rímania si najmali spomedzi židovského národa nejakého prostredníka, ktorý pre nich vyberal dane. Prečítame si Marek, 2. kapitola, 14. verš. Cestou zbadal Alfejovho syna Lévyho, ktorý pracoval na mýtnici. Povedal mu, nasleduj ma, on vstal a nasledoval ho.
0: Výborne, takže milí poslucháči, to boli rôzne zamestnania, rôzne profesie, A uzavrel by som to konštatovaním, že každá práca je pre Boha dobrá práca. Boh viac sa zaujíma o to, ako pracujeme, než to, čo robíme. A milí poslucháči, kdekoľvek pracujete, čokoľvek to je, je to akceptované Pánom, ak to nejde proti jeho vôli, typu nejakého hazardu alebo nejakých vyslovene veľmi zlých profesí, ktoré by ste robili, ktoré by ste podporovali, ale nech ste požehnaní v tej profesii, ktorej sa cítite povolaní od Pána, keďže rôzni jeho nasledovníci mali rôzne profesie. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: Činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň.
2: Áno.
1: Musíš mi to povedať deň predtým.
2: Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok po 17.

bez výnimky tu a dnes. 99 máš a predsa tu jednu chceš.

bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole. Ja ti ďakujem, Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole. Ďakujem ti, Bože.

Väčšina našich poslucháčov počúva Rádio 7 kvôli viditeľnému dopadu v ich živote. Slová nádeje, ktoré prinášajú naši redaktori a hostia, oslovili už tisíce spoluobčanov. Na to však, aby sme mohli vytvárať kvalitný a počúvateľný obsah, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Podporte nás, nech môžeme pripravovať ďalšie kristocentrické relácie.

Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na Slovensko príde albánsky prezident Bajram Begaj. Ako informovala kancelária prezidenta Slovenska, v stredu 20. mája sa stretne na pôde prezidentského paláca s prezidentom Petrom Pellegrinim. Ide o historicky prvú návštevu albánskeho prezidenta v modernej histórii Slovenska. Oficiálna návšteva Begaja pritom nadväzuje na minuloročnú cestu slovenského prezidenta do Albánska. Slovensko a Albánsko sú zároveň spojencami v rámci NATO a zdieľajú tak záväzok posilňovať odolnosť voči hybridným hrozbám, záväzok podporovať Ukrajinu a prispievať k stabilite v regióne Západného Balkánu. Výbor ministrov Rady Európy na zasadnutí v moldavskom Kišiňove schválil rozšírenú čiastočnú dohodu o vytvorení špeciálneho tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine. Dokument podporilo 36 krajín a tiež Európska únia. Oznámilo to ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sibiha vyhlásil, že tribunál sa stáva právnou realitou. Americká pasažierka z výletnej lode MV Hondius, na ktorej sa objavil hantavírus, je v karanténe na odľahlom ostrove Pitcairn v južnom Pacifiku. Ostrov má len približne 50 obyvateľov. Funguje na ňom iba jeden obchod s potravinami otvorený 3-krát do týždňa a najbližšie nemocnice sa nachádzajú vo francúzskej Polynézii vzdialenej viac než 2000 kilometrov alebo na Novom Zélande, ktorý je vzdialený viac ako 5000 kilometrov. Britská vláda uviedla, že žena nebude môcť ostrov opustiť, pokiaľ bude predstavovať riziko pre ostatných. Americký prezident Donald Trump po skončení návštevy Číny varoval Tajvan pred formálnym vyhlásením nezávislosti. Vyjadril sa tak po rokovaniach s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ktorý ho vyzval, aby Washington nepodporoval samosprávny ostrov. Trump po návrate z Pekingu uviedol, že nechce, aby Tajvan smeroval k nezávislosti a naznačil pochybnosti o tom, či by Spojené štáty mali ostrov vojensky brániť v prípade konfliktu s Čínou. Spojené štáty oficiálne uznávajú iba vládu v Pekingu a nepodporujú formálnu nezávislosť Tajvanu. Americká legislatíva však zároveň zaväzuje Washington poskytovať Tajvanu obranné zbrane. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás opäť, moje meno je Kristýna, počuli sme sa ráno, niečo po 7 hodine a počujeme sa aj teraz po 16. Ak ste si nás naladili len teraz, tak vám pripomeniem tému, ktorá sa opiera o Božie slovo, konkrétne o verš, ktorý znie. Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť. Táto téma ponúka viac oblastí, nad ktorými sa môžeme zamýšľať, ale čo mňa konkrétne teraz oslovilo, bolo slovo verný muž. Kto je vlastne ten verný muž? V dnešnej dobe môže byť ťažké zachovať si vernosť. Pokušenie prichádza každý jeden deň a vieme, že sa skrýva do obalu, ktorý vyzerá veľmi lákavo a príťažlivo. Ako zostať verným, si povieme aj po hudobnej prestávke.

Pred piesňami chvál som položila otázku, kto je vlastne verný muž. Aj naša dnešná téma sa spája s vernosťou, ktorá je spojená s požehnaním. Spomenula som, že na tomto svete je veľmi veľa pokušení a my ľudia sme veľmi citliví a veľmi ľahko vieme do takého pokušenia vojsť. Ale čo nám môže pomôcť a ochrániť nás, je viera v Ježiša Krista. Ak máš vo svojom živote oblasť, v ktorej si veľmi pokúšaný a nevieš si dať rady, zavolaj na pomoc Ježiša. Na dreve kríža zvíťazil nad každým zlom a on je jediný, ktorý nás vie vytrhnúť z veci, kde si my ani nikto iný už nevieme poradiť. Ak by si ho chcel prijať, ale ešte nevieš ako na to, nájdi si zdravé spoločenstvo, ktoré stojí na pravde Biblie a ktorému môžeš dôverovať.

0: Činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu práčku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň.
2: Áno.
1: Musíš mi to povedať deň predtým. Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok po 17.

Milí poslucháči, dnes máme pondelok 18.5. a keby ste chceli vedieť, tak je aj Medzinárodný deň múzeí. Meniny má Viola, takže Violky, všetko najlepšie k vašim dnešným meninám. Nech tento deň prejdete víťazne vo všetkom, v čom potrebujete. Ako vlastne môžeme prejsť víťazne týmto dňom? Víťaziť môžeme aj tým, keď sa necháme viesť Božím slovom. Aj naša dnešná téma vychádza z Božieho slova a znie: verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť. Podarilo sa vám dostať v živote k nejakému rýchlemu bohatstvu? Možno áno, a bolo to požehnaním pre vás aj pre druhých. A možno sa stal pravý opak. Aj o tom je dnešná téma, nad ktorou sa zamýšľame. Robiť rýchle rozhodnutia, častokrát len pre náš prospech, môže viesť k bezbožnosti. A na týchto cestách nás môže čakať osamelosť, rôzne strachy alebo únik pred rôznymi závislosťami. Božie požehnanie je však pripravené pre toho, kto koná verne a čestne.

Pane Ježišu drahý, chceme robiť pokánie aj spolu s našimi poslucháčmi z toho, že vieme byť veľmi ľahko lakomí a chceme rýchlo zbohatnúť a nachádzať si svoje cesty, ako sa zaopatriť. Spôsobuje nám to stresy, úzkosti a možno aj taký nezdravý chtíč, možno aj pýchu, nejakú nadradenosť nad ostatnými alebo závisť, Pane. A toto sú všetko veci, ktoré ty nemáš rád a nemáš ich rád preto, lebo ani ťa neoslavujú, nehovoria o tebe a ani pre nás to nie je dobré, Pane, tak nám to prosím odpusť a ja žehnám našim poslucháčom, aby aj o nich platilo tvoje slovo, v ktorom hovoríš, že verný muž, ktorý sa nesnaží rýchlo zbohatnúť, bude hojný.

Milí poslucháči, čítala som zaujímavosť, ktorá sa mi spája aj s dnešnou témou. Bolo tam písané, že často panuje predstava, že hnedé vajcia sú zdravšie než biele. No v skutočnosti je nutričný obsah vajec rovnaký bez ohľadu na farbu škrupiny. Rozdiely vznikajú skôr vďaka strave sliepok. Napríklad vajcia s vyšším obsahom omega-3 pochádzajú od nosníc krmených hľanovým semienkom. Rovnako farba žltka závisí od jedálnička. Viac karotenoidov v krmive znamená sýtejšiu farbu. Komerční farmári dokonca pridávajú prírodné farbiva ako nechtík či kantalaxantín, aby žltky pôsobili atraktívnejšie. No tmavší žltok nemusí nutne znamenať vyššiu výživovú hodnotu. Takisto aj rýchle zbohatnutie nám nemusí vždy hneď priniesť požehnaný život.

0: Milí poslucháči, blíži sa nám 17. hodina a náš čas, kedy sme sa zamýšľali nad Božím slovom, ktoré nás chcelo vyvarovať od toho, aby sme chceli rýchlo zbohatnúť a naopak hľadali vernosť v našom živote voči Bohu, sa už blíži ku koncu. Boh nám sľubuje, že vernosť bude ním odmenená požehnaním. Začať môžeme napríklad čítaním Božieho slova. O tom, ako Božie slovo vplýva na naše životy a ako ich môže ovplyvniť, sa budú rozprávať aj moje kolegyne Lenky spolu s Kikou v relácii Pohodička niečo po 18. hodine. Budú sa spolu rozprávať na tému V tvojej ruke je môj čas. Po 19. hodine si naši najmenší môžu vypočuť rozprávku z knihy rodiny Dobrovoľských o tom, kto poutiera riad. Neviem, kto bude utierať riad dnes u vás, ale ja sa na teraz s vami lúčim a prajem vám ešte požehnaný zvyšok večera.
1: Keď

0: relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zapasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18. na Rádiu 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na Slovensko príde albánsky prezident Bajram Begaj. Ako informovala kancelária prezidenta Slovenska, v stredu 20. mája sa stretne na pôde prezidentského paláca s prezidentom Petrom Pellegrinim. Ide o historicky prvú návštevu albánskeho prezidenta v modernej histórii Slovenska. Oficiálna návšteva Begaja pritom nadväzuje na minuloročnú cestu slovenského prezidenta do Albánska. Slovensko a Albánsko sú zároveň spojencami v rámci NATO a zdieľajú tak záväzok posilňovať odolnosť voči hybridným hrozbám, záväzok podporovať Ukrajinu a prispievať k stabilite v regióne Západného Balkánu. Výbor ministrov Rady Európy na zasadnutí v moldavskom Kišiňove schválil rozšírenú čiastočnú dohodu o vytvorení špeciálneho tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine. Dokument podporilo 36 krajín a tiež Európska únia. Oznámilo to ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibiha vyhlásil, že tribunál sa stáva právnou realitou. Americká pasažierka z výletnej lode MV Hondius, na ktorej sa objavil hantavírus, je v karanténe na odľahlom ostrove Pitcairn v južnom Pacifiku. Ostrov má len približne 50 obyvateľov. Funguje na ňom iba jeden obchod s potravinami otvorený trikrát do týždňa a najbližšie nemocnice sa nachádzajú vo francúzskej Polynézii vzdialenej viac než 2000 kilometrov alebo na Novom Zélande, ktorý je vzdialený viac ako 5000 kilometrov. Britská vláda uviedla, že žena nebude môcť ostrov opustiť, pokiaľ bude predstavovať riziko pre ostatných. Americký prezident Donald Trump po skončení návštevy Číny varoval Tajvan pred formálnym vyhlásením nezávislosti. Vyjadril sa tak po rokovaniach s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ktorý ho vyzval, aby Washington nepodporoval samosprávny ostrov. Trump po návrate z Pekingu uviedol, že nechce, aby Tajvan smeroval k nezávislosti a naznačil pochybnosti o tom, či by Spojené štáty mali ostrov vojensky brániť v prípade konfliktu s Čínou. Spojené štáty oficiálne uznávajú iba vládu v Pekingu a nepodporujú formálnu nezávislosť Tajvanu. Americká legislatíva však zároveň zaväzuje Washington poskytovať Tajvanu obranné zbrane. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: momentky.
1: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7. Dnes to bude na tému kávy, kávičkovania. V štúdiu vítam na slovo vzatých odborníkov, minimálne extra kávičkárov, Kiku a Dávida.
2: Ahojte, ahoj Adi.
3: A ďakujem za pozvanie, ahojte.
1: Ahojte, teším sa, že Momentky nahrávame práve na túto tému. A ja by som sa vás chcela spýtať, že ako ste prišli k poznaniu, že nie je káva ako káva?
3: Ja som na to prišiel tuto od mojej kolegyne Kiki, ktorá je zhodou náhodou aj mojou manželkou. A ona ma naučila kávičkovať. A prvé moje kávičky boli kakaoka, také veľmi sladké. A potom sa to pretransformovalo na latte, alebo viedenské kávy. A potom neskôr som sa prepracoval až ku čiernej káve.
1: Dobre, ja som si ináč raz vo Viedni vypýtala, keď padol režim a išli sme tam na výlet, že prosím si viedenskú kávu.
2: Nevedeli, čo to je, hej?
1: Raz nevedeli, čo mi majú dať.
3: Čo to je výplod komunizmu?
1: Neviem, čo to bolo, ale to bol akože asi symbol blahobytu, lebo to je s obrovskou kopou šľahačky, tak som jej to vysvetlovala a ona, že teda to u vás ako to volajú, že viedenská káva, že áno, no tak vám ju dáme.
2: Wow.
3: Nemáme inú, máme len tú viedenskú.
1: A ty, Kika?
2: Ja si inak pamätám na ten zázračný moment v Dávidovom živote, kedy si prvý raz objednal takzvaný batch, čiže filtrovanú kávu v podstate, hej. A to je v podstate káva, do ktorej si nedáš ani cukor, ani mlieko, nič. Jednoducho ti stačí taká, aká je. A ja som sa normálne tak na ňom pozeral, že wow, že to sa naozaj teším, že si dospel do toho štádia, že si ju vieš tak užívať, ale aj ja som tam musela dospieť, lebo...
3: Ale mal som taký zlepšovak, to musím povedať na rovinu,
2: no,
3: že ja som si dal tú čiernu kávu, tú specialty, ako sa hovorí, výberovú, a urobil som takú vec, že stále mi tam chýbala kúsok akože tej sladkosti a tak som si k tomu kúpil ešte zákusok.
1: Áno, áno, áno.
2: Síce piješ kávu bez cukru, ale ten zákusok.
3: A to sú aj také vtipné videá, že áno, áno, máš tú čiernu kávu výberovú, ale vlastne potom si kúpiš ten obrovský čokoládový zákusok, ktorý

0: Vlastne ešte horší ako tá šláčka.
1: Ale to nevadí, lebo to sa ti už tak veľmi nemieša. A ja si pamätám, že keď som začínala s kávou, tak tiež som si dávala cukre, mlieka aj všetko toto, ale potom postupne som uberala, zostala som pri čiernej káve a keďže tá nevýberová je veľmi horká, tak som začala hľadať lepšie možnosti a už som aj ja začala byť výberavá vtedy a tak som sa dostala k tej káve, ktorú pijem aj dnes.
2: Ďakujem.

0: ste sa naučili piť výberovú kávu. Kiku, už teba sa spýtam, čo pod tým rozumieš, že výberová? Lebo niektorí ľudia si myslia, že to je také niečo, že strašne, strašne fancy, ale ono za tým výberovým sa skrýva trochu niečo iné.
1: Áno. Tak ako pri každom jedle, ja teda nie som až taký fajnšmeker, ale vysvetlím to tak, ako tomu teraz rozumiem, tej káve, tak ako pri každom jedle si tiež akože vyberáš tie možno zdravšie varianty a menej zdravé, hej. A jednoducho, keď chceš niečo poriadne, tak si dáš zeleninu a keď ti stačia čipsy mastné, tak si dáš proste čipsy, hej, alebo aj napríklad medzi tými čipsami, hej, že keď chcem niečo trošku zdravšie, tak si dám také, čo sú pečené a nesmažené, hej, že čiže si ako keby, že vyberáš ten zdravší variant a pri tej káve je to podobne až na to, že káva, ona reálne akože má aj dobré účinky, čo sa týka zdravia, lenže musíš piť tú poriadnu. To znamená, že výberová, aspoň tak ako tomu ja rozumiem, je, keď si pozeráte na balíkoch kávy, že tam by mal byť napísané, že je to 100% arabika, čo znamená, že nie je zmixovaná so žiadnou takzvanou robustou.
0: Áno.
1: Keď vidíte, že 100% arabika, tak to už je na dobrej ceste a potom sú samozrejme akože typy rôzneho práženia, ale tá 100% arabika znamená, že sú tam akože tie najlepšie zrná, že nepijete akože že zrná, ktoré by inak išli do odpadu alebo čo, hej. Čiže tie kávy sú potom aj trošku drahšie, preto sa vlastne volá výberová a aj ten proces spracovania, pestovania a tak ďalej tam je potom, veľa by sa ešte o tom dalo hovoriť.
2: Podľa mňa je to ako keď človek si tankuje do auta palivo a nedá si to najhoršie, ale dá si to lepšie, kde sú nejaké aditíva alebo pridané veci, ktoré akože pomáhajú tomu motoru k dlhej životnosti, tak podľa mňa to je také akože podobné.
0: Áno, to mi môj brat nakázal, aby náš diesel vydržal a jeho trysky sa nezapchali, tak som tiež potrebovala tankovať určitú
1: naftu. A ty do svojho tela si tiež chceš dávať dobre palivo, čiže odporúčame preto tú výberovú kávu.
2: A kávu človek pije naozaj dennodenne, čiže je naozaj dôležité, či máš dobrú alebo nie dobrú kávu.
1: Ak si ten človek, čo pije každý deň, tak už odporúčame túto.
0: Áno, a ja vám po chvíli hudby prezradím, ako som ja prišla na rozdiel medzi výberovou kávou a aj ľahšie praženou na nižší stupeň a takou kávou, ktorá je upražená takmer na uhol, aby sa jej nechytila plieseň, som sa dočítala, keď sa dlho skladuje.

0: idem k tej na uhol praženej káve, keď sme to pili a potom sme si následne kúpili ručný mlynček, tak meliem ja tú kávu, meliem, ktorú som teda spätne nazvala brikety. Takže naozaj, že spálené na uhol, aby sa toho nechytila plieseň v obchode, keď to tam stojí rok. No a ja len vidím taký hviezdny prach, iba také, že čakám, kedy už bude namleté nejaké množstvo a nič. To normálne bolo len na dne a hovorím si, tu niečo nesedí, tak ja som to vlastne normálne zomlela ako keby na popol. No a potom, keď som si dala výberovú ľahko praženú kávu, tak asi 5 násobok objemu som namlela a ja teda pijem kavičku zľahka ráno kvôli tlaku a ja to normálne meriam ako keby opticky na lyžičku. Vážievala som, ale z toho hviezdneho prachu by som si teda musela hojne nadeliť. Ale táto výberová, to je úplne iné aj množstvo, čiže ja reálne na tom aj šetrím. Áno, z toho viacej nameliem.
1: Ale naozaj, akože to je celkom aj desivé, že v podstate to sú už úplne až také uhlíky. No, že keď je to tmavé a už keď otvorím nejakú kávu a vidím, že je to podozrivo veľmi tmavé tie zrná a lesklé, tak už viem, že nebude úplne dobre. Ale samozrejme, akože proti gustu, že čo povieme, hej, ale ja sa na to pozerám teda nielen z toho chuťového, ale z toho zdravotného hľadiska.
2: Áno, viete, čo sa hovorí? Áno. Nie všetko, čo sa blíští, je zlaté. No.
0: Ani káva. Takže príliš naleštené kávové zrná môžu znamenať, že niečo je podozrivé. No a ako si kávu pripravujete najradšej?
2: No, ja mám najradšej V60. Je to v podstate názov podľa toho ako keby sklonu, toho filtru. Je to tak?
1: Áno, že to je vlastne 60 stupňový uhol, keď si robíš filter a dávaš tam tie filtračné papiere, hej, do ktorých dávaš kávu a potom si to zalievaš, tak to sú takzvané tie kolnické dripre. Aha. No a to má vlastne ten 60 stupňový uhol a preto sa to volá V60.
2: Čiže najskôr si namelieme v našom mlynčeku tú kávu a potom si dáme ten filter papierový do takého 60 stupňového
1: dripru
2: a zalejeme si to vodou, pretože ono to zmije vlastne tú chuť toho papiera a potom si to vylejeme do umývadla a človek si tam nasype kávu a cez ten filtračný papier vlastne sa prefiltruje káva, ktorú potom následne pijeme.

0: Reklama.
1: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.

0: David mi cez pauzu prezradil, že okrem V60 existujú aj nejaké iné Včka, tak som na to zvedavá.
1: Tom, ešte máme radi s Polskikou takú techniku pripravovania kávy cez takzvaný French Press. Mm-hmm. Určite mnohí z vás to poznáte. Je to nádoba, do ktorej sa dá vlastne taký horný diel a on sa tak zatláča. Ešte predtým sa tam dá samozrejme káva, ktorá sa zaleje vodou a potom vlastne cez ten filter sa prefiltruje tá káva a tá usadenina zostane na, uh-huh, na dne. Potom ešte jeden spôsob je cez moka. Uh-huh. Ale to úplne presne...
2: To je taká tá moka kombička, to určite poznáte.
0: A to no je taká silnejšia verzia ináč.
2: Že vraj, áno.
1: Vlastne to ani vyvrie tá voda do tej hornej časti.
0: Áno.
1: A tak sa prefiltruje.
0: Jedenkrát to manžel spravil, ale máme takú previac osôb tú moku. Mm-hmm. Ja som to si nemyslela, že to naplní celé. A tak som si dala takú obvyklú, bola strašne taká tmavá, mm-hmm, som si ju zriedila a som bola nervózna potom v ten deň a som zistila, že som toho príliš veľa si dala.
1: Toto väčšinou robíme, keď ideme s chalanmi na taký výjazd, kde tvoríme hudbu v horách, mm-hmm, tak väčšinou je to také, že na ohni sa to dá, mm-hmm, spraviť.
2: Ale mám pocit, že Taliani dosť toto používajú.
0: No my máme Aeropress, ak to správne vyslovím. To je také, že piest, ktorý ide, áno, do takého valca a samozrejme tá gumička musí byť tesňaca dobre. No a ono je to také veľmi príjemné, tá príprava kávy, lebo zaberá istý čas a treba to aj premiešať v tom aeropresi, áno, takže pri tom
2: taká
0: stojím,
2: rutinka,
0: áno, taká rutinka.
1: A navyše je z toho koláčik potom taký,
0: áno, taký
1: vizuálny.
0: Koláčik je z toho, ten potom nosím von k ihličnanom alebo iným kyslomilným rastlinám.
2: Vidíš,
0: ako hnojivo.
2: Dobre, dobre.
0: Treba dávať pozor, teda poviem svoju príhodu, že som chcela veľmi veľa kávy, nie takej silnej, tak som tie dva diely tak do seba vložila, že no, nedala som hlbšie ten piest do toho valca a keď som to začala pretláčať, tak sa mi to celé otvorilo, vylialo sa mi to na ruky, tak som ich potom si máčala v studenom jogurte, aby som zabránila tomu, že budem popálené ruky, takže na to pozor. Ale táto vecička je veľmi šikovná, pretože sa dá nosiť aj na dovolenky.
2: Áno.
0: To je ľahučké, dáme to do kufra, zoberieme si dobrú kávu a potom si tak ráno tam robíme. A samozrejme, myslím si, teda nie som úplný znalec, ale... Aký mlynček človek má na tú kávu, je tiež dosť dôležité, keď je niekto fajnšmekér.

0: k nám priniesol kultúru kavičkovania náš najstarší syn a raz sme si potom dožičili ako vianočný darček mlynček, ktorý má keramické hlavice alebo kamene, sú to teraz, nie som úplne odborník, ale viem, že oni melú tú kávu akoby na takmer rovnaké úlomky alebo tak. No a nedochádza tam k tomu treniu, lebo keď si kúpim dobrú kávu a švihnem ju do elektrického mlynčeka a teším sa, ako bezpracne mi to tam pekne rozbije na mikroprach, tak ja ju vlastne prepražím v tom mlynčeku.
1: No, takže to sa nám podľa mňa stáva. Ja vám poviem, že my teda akože hej, celý čas tu vyznievame ako nejaké fajn šmekry, ale ručný mlynček ešte nie som na tomto leveli kvôli tomu, že som asi lenivá, alebo čo, že mi to za to nestojí, proste za tú námahu. A my máme elektrický mlynček, za ktorý tiež sa nám akože smejú tí ľudia, ktorí sú takí, že aha, že vy ste tí kavičkári a že hlavne, že máte elektronický mlynček. Ale musím povedať, že my sme ho dostali ako svadobný dar od Davidovho brata a jeho priateľky, pozdravujeme. A bol taký verný ten mlynček, že vždy akože mi chutila tá káva, že všetko v pohode, ale keďže už ho máme dosť dlho, tak sa nám tam ulomila nejaká časť plastová, keď dávaš to veko na ten mlynček a tým pádom on nejde spustiť, lebo tým, že sa to ulomilo, tak on nemá tú informáciu, že je tam to veko, môže byť spustený, hej?
0: Áno.
1: To keby ste videli, ako my melieme kávu, nielen, že to je elektrický mlynček, ale my tam vlastne dávame taký nožík, ktorý posunie takú časť toho mlynčeku, aby mu dal vedieť, že je tam to veko, na to musíš tak špeciálne pridržať to veko.
0: Obvod.
1: A už sme sa to naučili robiť tak, že akože vie to jeden človek urobiť, keď si sme dvaja museli pritrpiť.
2: Pozerajú na nás naši hostia, že prečo tam strkáš nožík do toho.
1: Čo robíš? Ale všetko v poriadku, nezranili sme sa, mlynček funguje, kávu máme každodenne.
0: My teda, odkedy sme kúpili tento ručný, tak to je naozaj, že rutina. Mm-hmm. To mletie kávy je rutina a vidím, že to skoro každého baví, lebo ráno, keď niekto sa zobudí skôr, tak ja už tam nájdem namleté, že manžel asi chodí po obývačke a chrumoce s tým mlynčekom.
1: Ináč na tento zvuk sa budiť, akože
0: to je krása inak, no, a vyvoňaná, áno, a vyvoňaná obývačka kávou.
1: To áno, to aj vstanem.
0: To je veľmi dobré, len to nemôže byť tá moka plne naplnená pre štyroch a vypijú ju dvaja. Myslela som si, že urobím dvojnásobok práce, ale nebolo to tak.
1: Nie.
0: Takže až taký pohonič to nebude. Ďakujem za dnešné momentky Kike a Davidovi.
2: A ja ďakujem. Majte sa.
1: A ja ďakujem a prajem dobrú chuť k dobrej káve.

0: činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň. Musíš mi to povedať deň predtým. Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Napríklad ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok po 17.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Najvyšší súd Slovenska vytýčil na stredu 20. mája verejné zasadnutie vo veci bývalej poslankyne za stranu Smer SD Ľubice Rožkovej. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ju v apríli 2024 v kauze neoprávneného čerpania agrodotácií uznal za vinnú a uložil jej trest 3 roky väzenia podmienečne odložený na dobu 5 rokov. Zároveň je podľa nepravoplatného rozsudku povinná uhradiť spôsobenú škodu vo výške viac ako 150 000 eur. Odvolanie voči verdiktu podal vtedy obhajca obžalovanej Ondrej Urban ako aj prokurátor. Ex-poslankyňa známa aj pod prezývkou Grovka bola v súvislosti s neoprávneným poberaním agrodotácií stíhaná pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečin subvenčného podvodu. Predseda vlády Robert Fico diskutoval v Handlovej so študentmi. Urobil tak presne 2 roky od atentátu na jeho osobu 15. mája. Na diskusii s premiérom sa v miestnom dome kultúry zúčastnilo viac ako 90 študentov zo strednej odbornej školy Handlová a z obchodnej akadémie Prievidza. Podľa Fica sa mladá generácia zaujíma o zahraničnú politiku, Európsku úniu, vojnu na Ukrajine, ale aj o medzinárodné právo či iné témy, ktoré rezonujú v dnešnom svete. Ako dodal, staré pravidlá už neplatia, no nové sa ešte nenašli. Je podľa neho preto potrebné otvoriť oči a mladým ľuďom hovoriť o súčasnom svete a jeho perspektívach. Ruský arbitrážny súd rozhodol, že belgická finančná skupina Euroclear musí zaplatiť približne 250 miliard dolárov ako odškodné za zmrazenie ruských aktív v Európskej únii po začiatku vojny na Ukrajine. Euroclear rozhodnutie odmietol a oznámil, že ruskú jurisdikciu neuznáva. Spoločnosť zároveň uviedla, že žaloba Ruskej centrálnej banky je bez opodstatnenia a proti rozsudku sa odvolá. Americký prezident Donald Trump zanechal viceprezidentovi J.D. Vancemu inštrukcie pre prípad, že by musel nahradiť šéfa Bieleho domu. Informovala o tom televízia Fox News odvolaním sa na Trumpovho poradcu Sebastiana Gorku. Ten zdôraznil, že sa neobáva atentátu zo strany zahraničných aktérov. Podľa neho je Trump človekom, s ktorým chcú všetci sedieť za jedným stolom, organizovať štátne večere a získať jeho uznanie. Televízia Fox News pripomenula, že Trump v poslednom období čelil viacerým bezpečnostným hrozbám vrátane údajného pokusu o atentát počas večere korešpondentov v Bielom dome, čo opäť otvorilo otázky týkajúce sa bezpečnosti amerického prezidenta. Na Slovensko príde albánsky prezident Bajram Begaj. Ako informovala kancelária prezidenta Slovenska, v stredu 20. mája sa stretne na pôde prezidentského paláca s prezidentom Petrom Pellegrinim. Ide o historicky prvú návštevu albánskeho prezidenta v modernej histórii Slovenska. Oficiálna návšteva Begaja pritom nadväzuje na minuloročnú cestu slovenského prezidenta do Albánska. Slovensko a Albánsko sú zároveň spojencami v rámci NATO a zdieľajú tak záväzok posilňovať odolnosť voči hybridným hrozbám. Záväzok podporovať Ukrajinu a prispievať k stabilite v regióne Západného Balkánu. Výbor ministrov Rady Európy na zasadnutí v moldavskom Kišiňove schválil rozšírenú čiastočnú dohodu o vytvorení špeciálneho tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine. Dokument podporilo 36 krajín a tiež Európska únia. Oznámilo to ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Šéf ukrajinskej diplomacie Andriy Sybiha vyhlásil, že tribunál sa stáva právnou realitou. Americká pasažierka z výletnej lode MV Hondius, na ktorej sa objavil hantavírus, je v karanténe na odľahlom ostrove Pitcairn v južnom Pacifiku. Ostrov má len približne 50 obyvateľov. Funguje na ňom iba jeden obchod s potravinami otvorený 3-krát do týždňa a najbližšie nemocnice sa nachádzajú vo francúzskej Polynézii vzdialenej viac než 2000 kilometrov alebo na Novom Zélande, ktorý je vzdialený viac ako 5000 kilometrov. Britská vláda uviedla, že žena nebude môcť ostrov opustiť, pokiaľ bude predstavovať riziko pre ostatní. Americký prezident Donald

0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom vydaní Pohodičky. Moje meno je Kristinka a ja tu v našom štúdiu vítam dve Lenky. Lenku Šimkovú, ahoj.
1: Ahoj, ahoj a ahojte všetci.
0: Lenku Zušťakovú, ahoj.
2: Ahojte, všetkých zdravím.
0: A my máme dnešný diel Pohodičky zaznamenávaný aj na kamery, takže ak sa pozriete na náš YouTube kanál, tak to tam určite nájdete. Niekedy to tam zaradíme a môžete nás aj sledovať, nielen počúvať. A v dnešnej Pohodičke sa budeme rozprávať o čase. Ja si pamätám teda, že môj spolužiak na vysokej škole sa tak vyjadril, že jemu sa zdá, že všetko by bolo krásne, harmonické, úžasné na živote, ale že ten čas, keď sa tam pripletie, takže akože to už tak všetko rozbíja zrazu. Ale dobrá správa, milí poslucháči, je, že náš čas, náš život, naša každodennosť, naše týždne, mesiace, roky sú v Božej ruke. A je to teda zapísané v Žalme 31, sú to verše 15 až 16, o ktorých sa dnes budeme rozprávať. Je tam napísané: ja len tebe dôverujem, Hospodin. Povedal som, ty si môj Boh. V tvojej ruke je môj čas. Vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov. Je to teda zrejme zapísané v nejakom momente možno aj nejakej úzkosti, ktorú zažíval tento žalmista, pretože potreboval Božiu pomoc. Ale ako vidíme, nespoliehal sa ani na seba, ani na nikoho iného, ani na nič iné, ale jedine na svojho Boha, ktorý má v rukách jeho čas, jeho dni, ktorý ho vie vytrhnúť z moci nepriateľov, ktorému sa dá jedinému dôverovať. Tak, Lenky, dávam vám slovo, čo vás napadá pri týchto veršoch.
2: No keď si čítala toto slovo, Kristinka, tak mne to hneď pripomenulo moje také rána s Pánom, pretože veľmi často zvyknem toto slovo vyznávať nad sebou ako takú skrýšu aj takú proklamáciu, že dôverujem ti, Bože, že aj tento deň, aj tento čas, aj toto obdobie môjho života máš vo svojich rukách. A pre mňa to prináša do môjho vnútra také uistenie, Boží pokoj, takú bezpečnosť. A naozaj veľakrát sa mi aj stane, že sú situácie v živote, keď som prežívala nejaké odmietnutie od nejakých konkrétnych ľudí alebo nejaké veci, ktoré neboli pre mňa príjemné. On tu píše o tých nepriateľoch a ja... Hej, hovorím si, že Pane, že áno, že môj nepriateľ je diabol, že nie sú to ľudia,
0: ano.
2: Ale že prosím, že ochraň ma, že verím, že aj toto obdobie je v tvojich rukách, že ty si ten, ktorý si takým múrom alebo oddeluješ ma od tých vecí, ktoré by mi mali ublížiť, lebo diabol dokáže použiť úplne hocičo, aby strieľal na nás tie ohnivé šipy, aby nás nejakým spôsobom zranil alebo nejakým spôsobom zničil alebo odstavil od veci, ktoré má Pán Boh pre nás. Čiže toto slovo je pre mňa vyslovene takou skrýšou a takým hlbokým akoby naozaj prejavom dôvery, že Bože, ja ti dôverujem, ty vieš o veciach a ochraň ma.
1: A v našej prirodzenosti podľa mňa je, že možno muži to tak nemajú, ja neviem, ale ženy to tak mávajú. Mávame podľa mňa, že by sme chceli mať, a to ja nie som, pozor, ja nie som úplne, že taký ten plánovací typ, ale mám rada nejaký horizont proste časový, že si viem tak zaradiť približne také nejaké akože veci, ktoré by som chcela dosiahnuť a ktoré by sme chceli proste vedieť a tak. A musím povedať, že keď som sa obrátila, akože slovo Boží čas nabralo akože veľmi zaujímavé obrátky, lebo niekedy sa naozaj deje, že proste chceli by sme, aby sme sa pomodlili a aby sa stalo hneď, hej? Aby boli proste ľudia uzdravení, aby vznikali partnerstvá nejaké napríklad, alebo aby sa proste diali veci hneď a Boh to má vo svojom

0: svojich rukách a má Boží čas. A niekedy čakáme a zdá sa nám to dlho to čakanie. Že takže najskôr musím povedať, že tá prvá inštancia toho, keď som si predstavovala, ako som to brala, keď som sa obrátila, ten Boží čas bolo pre mňa, že toto sa mi až tak nepáči, mne sa viacej páči ten čas, ktorý viem presne určiť a viem presne, že o 20 minút môžem očakávať odpoveď. Ale nie, že to môže trvať aj dlhšie. Ale čo je úžasné, že Pán to naozaj má presne, on ani najlepšia BFF, najlepšia kamarátka na svete, nás nepozná proste tak, ako nás pozná on. A keď čokoľvek žiadame od Pána, alebo nielen žiadame, čokoľvek proste nám chce dať, tak nám to dá v tom svojom čase, presne v tom najsprávnejšom. A ja sa teraz tak spätne, keď sa pozriem na veci, ktoré sa mi presne zdalo, že toto sa mi nepáči, že to tak dlho čakám, tak vlastne som si uvedomila, že prichádzali presne v ten najsprávnejší čas. Že ten Boží čas je naozaj dokonalý timing, aj keď sa nám niekedy nepáči, lebo by sme to chceli mať všetko hneď, to ako sa hovorí, že, že trpezlivosť rúže prináša, že chcem rúžu hneď. že je to naozaj v nás také, že máme radi, keď vieme presne, čo ako pôjde, ako sa na to, aby sme sa na to mohli pripraviť, ale Pán nás pripravuje celú tú cestu, celý ten čas od toho prvého slova až po posledné amen je proste čas prípravy, kedy on nás buduje a tvorí a tvorí v nás to správne jadro, aby sme dokázali vstúpiť do všetkých tých vecí, ktoré nám zaslúbil, ktoré nám pripravil a ktoré má pre nás.
1: Keď hovoríš o tom čakaní, čo je teda veľmi taká jasná téma, keď sa rozprávame o čase, tak si tak spomínam na môj spôsob čakania, keď som napríklad u doktora, keď som v čakárni, že čo vlastne robím, hej, že ja počas toho akože tak sa aj celkom nudím a že viem, že niekedy v najbližšom čase akože sa tie dvere otvoria a vôjdem dnu a že to je taká viac menej akože istotka, hej, ale že no tak, že keď viem, že sa to stane, to vyšetrenie dnes, tak akože dobre, no tak sa už len usadím a proste čakám, pozerám si niečo na mobile alebo si niečo čítam alebo neviem, ktokoľvek si môžete asi doplniť, že čo vtedy sa deje. Ale presne ako si Lani hovorila, že keby to fungovalo napríklad s modlitbami, tak ako čo ja viem, v čakárni u doktora, že ti Boh povie, že aha, za toto sa modlíš, dobre, tak v piatok toho a toho, tento mesiac to budeš mať, tak akože presne. Tu máš už dátum určený. Tak ja mám pocit, že by som sa správala ako v tej čakárni, že by som len akože, že nejak, že nech len ten čas nejako prejde, hej. Ale tým, že neviem, kedy a ako Boh bude konať v mojom živote, tak tým pádom s ním môžem byť v neustálom rozhovore. Neustále môžem sa ho pýtať, že čo ma zatiaľ učí, ako mám ísť ďalej za ním. Jednoducho preberám s ním úplne, že všetko, každodennosť a tým, že neviem presné termíny ničoho, tak vlastne mi to pridáva ten úžasný benefit, že môžeš ten vzťah poriadne prežívať. Ja si viem totiž to seba predstaviť, že kebyže viem presné termíny toho, čo on bude robiť v mojom živote, tak možno tak nejak spohodlniem, zleniviem, asi iba tak poviem, že nejak to tak prečkám, ale prídem o mnoho rozhovorov s ním.
2: Môže byť.
1: A prídem o taký kvalitný čas s ním, akoby. A aby som dala takú ilustráciu zo života, ja si pamätám, že s mojim už terajším manželom sme teda chodili spolu asi 3 roky a niečo, kým ma požiadal o ruku. No ale to čakanie. Bolo také, že wow. Tam tiež nevieš dátum, aspoň už tú svadbu vieš dátum, to je super. Ale akože tie zásnuby nevieš, ty nevieš, čo mu ide hlavou, akože veď rozprávali sme sa o tom, ale nechceš sa o tom príliš rozprávať, lebo nechceš si niečo prezradiť, no. A ja si pamätám, že sme mali tretie výročie a Dávid, manžel, teda on už končil výšku a my sme v podstate na to čakali, že keď on skončí vysokú, lebo proste študoval aj v zahraničí, tak aby sme potom už mohli byť spolu a tak. No a bolo to tretie výročie, už vtedy mi bolo dlho a prišiel teda za mnou na Slovensko, nejak sme oslávili a ja som tak stále čakala, že či sa náhodou dnes niečo nestane. No ale nestalo sa. A ja som sa potom večer tak trošku zrútila. A som sa tak rozplakala, že Dávid, ak môžem byť úplne úprimná, tak ja som čakala, že proste dnes je významný deň a tebe to ani nenapadne a úplne som, no. A chudačik, on mi potom akože tak sa snažil ma upokojiť, že áno, vieš, ale to nemôže byť na tie významné dni, lebo to by bolo okaté príliš a tak. Má pravdu. No, ale potom ma požiadal o ruku asi 2 mesiace na to. No len, že spätne mi hovoril, že on už vtedy to pripravoval, že on už proste vtedy, že pripravoval dátum, pripravoval, proste už sa radil o prstení, už jednoducho všetko už bolo v prípravách. A tak mi to úplne pripomína, už asi viete, kam tým smerujem, že keď sa modlím a už mám medzi tým aj možno také, také plače a všelijaké takéto momenty, že Pane, kde to je? Nezabudol si na mňa? Tak vlastne, že on už niečo robí, on je vždy v pohybe, Boh nie je pasívny, on je vždy aktívny. A ja neviem, či on uzná za vhodné, že mi dá naozaj všetko, všetko, za čo prosím, alebo že ak sú to veci proste, či sú to veci v súlade s tým, čo on chce, s jeho vôľou a tak ďalej. A tomu načasovaniu už vôbec nerozumiem. Akurát viem o veciach, ktoré určite sú jeho vôľa, o ktoré určite môžem prosiť, ale to ako, kedy to on zoradí, to ja neviem. A práve preto mi v tom veľmi pomáha to, že už len to, že sa modlím, už len to, že sa s ním rozprávam, je to, že on mi dáva svoj pokoj, ako tuším, že v liste Filipským to je, že on bude chrániť vaše srdcia a mysl v Ježišovi Kristovi, že toto je odpoveď na modlitbu, že máš Boží pokoj a Božie vedenie a toto chcem, aby mi stačilo.
0: A je veľmi dôležité vydržať až do konca, lebo naozaj niekedy presne mohlo sa stať, že by si proste tak vybuchla, že by si to pokazila, hej? A koľko vecí sa tak dokáže pokaziť, lebo nie sme trpezliví, lebo nevyčkáme ten Boží čas, lebo potom sa snažíme spraviť nejakú skrátku, však to nevadí, trošku tomu pomôžem. Bang! A už ideš. A buď oddiališ ten čas, alebo to úplne rovno celé zastavíš a zničíš, hej? Čiže v tom si myslím, že je strašne dôležité naozaj vydržať, aj keď je to ťažké niekedy, aj keď by sme my už najradšej boli v tej destinácii, ktorú chceme a tá cesta je príliš dlhá a zdá sa nám to nekonečné, tak naozaj sme možno poslednú zákrutu pred tým koncom, pred tou destináciou, pred tým miestom, kam chceme prísť, pred tým zázrakom, za ktorý sa modlíme, pred tým prielomom, pred tou vecou, do ktorej chceme vojsť a naozaj vlastnou silou alebo ísť chodničkom nejakým vlastným, ktorým by sme proste si skrátili tú cestu alebo vybrali si možno nejaký kompromis, tak nikdy si tú cestu v skutočnosti neskrátime. Akurát ju môžeme pokaziť.
1: Pozrime sa na 40 rokov na púštine.
0: Presne.
2: A ja by som k tomu tiež povedala, že áno, že sme takí nastavení na tie ciele, že aby som došla do toho cieľa a už to mám, ale naozaj ja nás pozývam tu, aby sme si užívali aj tú cestu. Amen. Ak žijeme s Bohom, tak vlastne platí pre nás, že Pán Ježiš povedal, že ja som nielen ten život, ale že aj tá cesta a že keď sme s ním, tak aj tá cesta má zmysel. Pre mňa napríklad to bolo také, že tak som sa naučila akoby s Bohom vidieť tie obdobia v mojom živote a tak sa mu poddať s tým, že viem, že Pán Ježiš má v rukách ten môj čas, môj život a že keď kráčam s ním, že všetko je v poriadku a pamätám si úplne konkrétne, keď sme boli mladí manželia a prišlo prvé dieťa, tak ešte spolu sme slúžili, vedeli sme prispôsobiť aj to dieťa k tej službe. Potom prišlo druhé dieťa a ja som po krátkom čase zistila, že no, tak toto už je úplne o inom, že ten má taký režim, ten má iný režim, do toho služba ľudia, ja aj prebdené noci a zrazu som si uvedomila, že áno, že tak musím sa stiahnuť do určitej miery z tej služby, ale je to obdobie, ktoré je veľmi dôležité aj pre moje deti, aby ja som s nimi trávila ten čas. Nechcem to len tak preletieť a tešiť sa už, nech už sú veľkí, nech opäť môžem byť tam, čo mňa uspokojuje. A ja napríklad veľakrát vidím, že aj maminky na materskej, keď sú, že nevedia si užiť ten čas a je to len obdobie a žiaľ, že sa to nedá vrátiť späť, že nedá sa vrátiť späť to, aby to dieťa malo znovu len 3 roky alebo 5 alebo 10, že je to skvelé, keď dokážeme napríklad vnímať tie obdobia vo svojom živote, že aj toto je dar, ktorý nám Pán Boh dáva, že nemusím hneď vidieť ten cieľ alebo nemusím hneď vidieť, čo všetko strátim, keďže mám teraz toto obdobie, som na materskej, ale to isté platí napríklad, keď je obdobie skúšok. Keď mám nejakú skúšku v živote a dokonca je v Božom slove napísané, že radujte sa, keď prichádzajú rozlišné skúšky alebo aj pokušenia, aby ste boli skúsení, aká je vaša viera. Ja som tomuto veršu dlho nerozumela, som si hovorila, ako sa môžem radovať toto. Nie je to obdobie, ktoré ma teší, že ja nechcem skúšky, že ja som rada, keď už je po skúške, ale... Áno, že keď to, sa na to pozerám z toho pohľadu, že Boh má ten môj čas vo svojich rukách, že má to zmysel v mojom živote a je to veľmi o takej mojej pokore, že viem sa pokoriť, viem to prijať, že nedržím ja ten svoj čas v rukách, ale že Boh ho drží a že On vie, čo je pre mňa dobre. A teraz je pre mňa dobre toto, aby som bola trpezlivá, aby som bola vytrvalá, aby tá moja viera sa dokázala v tej konkrétnej situácii. Takže áno, učím sa to a aj som sa tak modlila sama za seba, že Pane Ježišu, že prosím ťa, aby úplne z mojej mysle vypadlo niečo také, že také sklamanie. Keď prišla skúška, ja som bola sklamaná, lebo ja som si úplne hovorila, že Bože, zlyhala som, niečo nebolo v poriadku, alebo čo sa deje, hej, že mňa to veľmi tak vedelo vyrušiť aj v tom vzťahu s Bohom a Boh mi povedal, že vieš čo, tieto tvoje sklamania a prekvapenia zo skúšok ma prekvapujú tiež, lebo čítaš si moje slovo, tam je to jasne napísané, že bude takéto obdobie, takže napríklad toto.
0: K tomu ale sklame nás to každého. Každý si zaremcáme.
1: Milí poslucháči, my budeme o malú chvíľu pokračovať v našej dnešnej pohode s témou V tvojej ruke je môj čas.

0: tvojej ruke je môj čas. Myslíme tým samozrejme hospodinovú ruku alebo Božiu ruku. V Žalme 31 sa totiž píše, že ja len tebe dôverujem, hospodin. Povedal som, ty si môj Boh, v tvojej ruke je môj čas. Vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov. Takže na túto tému sa rozprávame aj v dnešnej pohodičke. A Leni, ty si pred malou chvíľou spomínala, že v podstate tie skúšky, ktoré prichádzajú, tak sú súčasťou toho nášho životného času, ktorý drží Pán Boh v rukách. Mm-hmm. A mne to pripomína úplne také skúškové na vysokej škole a že, že vlastne, ako si rozprávala, tak som si hovorila, že ja som taká rada, že už som toto akože prekonala, že už mám pracovný život, že tu ma už nečaká skúškové, nie sú to také tie intenzívne návaly nejakého preskúšavania a učenia a neviem čo. Ale ako si rozprávala, tak vlastne asi nejaké skúškové ešte bude v živote, len také trošku iné. A pripomenulo mi to tie časy, kedy sme sa naozaj učili tak, že sa nám z hlavy parilo, často aj vlastným zavinením, lebo deň pred skúškou som si uvedomila, že by sa patrilo niečo naučiť, ale aj počas tej skúšky si pamätám, že každý, komu už tak priháralo trošku, tak už hľadal spôsoby cestičky, že ako trošku pozistiť nejaké informácie uprostred tej skúšky a presne urobiť kompromis, podvod, nazvem to tak, ako to je. A jednoducho tie skúšky sú niečo, čo naozaj je to pre nás nepríjemné, ale je to súčasťou toho, čo sa deje, tak ako ste aj spomínali obidve. Ja som nedávno zažívala také skúškové, mala som nejaké proste zdravotné problémy, ktoré som potrebovala riešiť a kvôli tomu som aj zmenila moju doktorku. No a tak som si hovorila, že výborne, že modlila som sa za to, aj si myslím, že to bol akože dobrý ťah, dobré rozhodnutie aj všetko, ale čakala som jeden mesiac na jedno vyšetrenie, kým tam môžem prísť a potom nejakou akože komunikáciou, ktorá neprebehla úplne nejak presne medzi doktorkami a sestričkou, sa stalo, že musím čakať ešte ďalší mesiac. Mm-hmm. A že jednoducho ma nezobrali. Mm-hmm. A mňa to tak nahnevalo, som bola taká frustrovaná, keď som zložila telefón, tak som sa rozplakala, že zase sa všetko naťahuje a to je nefér voči mne a veď sme boli dohodnutí a, mm-hmm. a tak. A potom som sa za to ešte nasledujúce dni modlila, že som sa rozprávala s Pánom Ježišom, že dobre, že tak ako sa mám k tomuto postaviť, že či si mám akože dupnúť, že to je moje právo a ešte raz tam zavolať, alebo čo, alebo že už to nechať jednoducho tak. A čítala som si vtedy aj tieto verše, že ja len tebe dôverujem, hospodin, povedal som, ty si môj Boh, v tvojej ruke je môj čas, vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov. A tak ako si Leni povedala, že nemyslím si, že aj v tomto prípade nejaký môj nepriateľ je nejaká moja sestrička alebo doktorka, že to sú skvelí ľudia, ktorí sa o mňa starajú, vďaka Bohu za nich. Ale že to je diabol, ktorý sa ma snaží zneistiť, prípadne dať takú váhu takej mojej ochrany na nejakého buď človeka, že sa ako keby začnem spoliehať na niekoho iného, ako je hospodin. Že som si hovorila potom, teda nie si, ale Bohu som hovorila, že Pane, vieš čo, že asi si uvedomujem to, že moja záchrana nie je v tom, že zmením doktora, ale že nezmením môjho Pána. Mm-hmm. Že to je moja záchrana. Že ty zostávaš rovnaký, ja len tebe dôverujem, ako sa píše v tomto žalme. Ty mm-hmm. si môj Boh. Mm-hmm. A to, že mi budeš pomáhať aj možno aj cez zmenu nejakých doktorov, to je úplne v poriadku, ale že stále moja záchrana je proste v jeho rukách, je to jeho čas, mm-hmm. keď som to tak rozložila na drobné, tak som videla, že ten mesiac naozaj nevadí, lebo tam ešte iné vyšetrenia boli, že tak či tak to neurobi nejaký veľký rozdiel, tak som bola vďačná naozaj Pánovi, že aj v takých možno bežných situáciách mi mohol pripomenúť, že čo to znamená vyznávať, že ty si môj Boh, tebe dôverujem, mm-hmm. proste ty si moja záchrana.
1: My máme teraz také čerstvé svedectvo práve s mojou maminou, ktorá tiež rieši nejaké zdravotné veci a mi to pripomenulo, že presne sa jej stalo, že chodila akože k VIP lekárke dlhé roky, hej, a strašne proste sa cítila, že paradička, že tak som v najlepších rukách. Mm-hmm. A tá pani lekárka trošku akože podhodnotila ten stav a liečila ju, ako jej napadlo práve, hej, dávala jej antibiotika väčšinou, ale neriešila vlastne tú podstatu toho problému. A potom raz tam prišla a úplnou náhodou, božou náhodou, tam bola mladulinka praktikantka, ktorá hneď teraz práve skončila vysokú školu. Alebo možno ani neskončila, neviem. Akože fakt, že veľmi, veľmi mladá, ešte ona mi hovorila, že vieš čo, že ani by si neverila, že môže mať už dokončenú vysokú školu. A teda dostala sa do jej rúk a ona okamžite proste zistila, čo je problém a wow. začala to proste riešiť a potrebovala ju objednať na jedno vyšetrenie, ktoré potrebuje predtým, ako pôjde na nejakú operáciu, hej. No ale na to vyšetrenie boli obrovské čakacie lehoty a najbližší možný termín bol, že 4 mesiace, čo by jej ale vlastne mohlo zase, tým pádom by mohlo byť najskôr o nejakých 5 mesiacov tá operácia, hej, a už by to bolo také nebezpečné, tak tiež sme boli takí z toho, že fúha. Mhm. Tak začala mama hľadať, že nevadí, tak ja idem hľadať, hej. Tak hľadala, písala a hľadala iné akože možnosti, lenže boli strašne drahé, tým, akože boli aj možnosti, že mohli by ju zobrať skôr, ale bolo to extrémne drahé. A tak bola taká nešťastná z toho, že no tak nič, že nevadí, však teda počká tie 4 mesiace a zrazu je zazvonil telefón mladá praktikantka. Že dobrý deň, že viete čo, že tak ja som vám zohnala termín. No. Moja mama ostala úplne, že prosím, že mne sa toto za celých 70 rokov môjho života nestalo, že by mi volal lekár, ktorý by mi ponúkol vlastne, že by to sám spravil a sám by jej vybavil ten termín, wow, hej. Mm-hmm. Čiže ona bola úplne nadšená a tam fakt sme mali, že wow, že tak toto bol Boží čas, že kedy ona prišla, kedy táto pani tam bola praktikantka, ktorá si to zobrala, tak mama je úplne nadšená, naozaj akože je to obrovské svedectvo pre nás a fakt proste pán to má všetko vo svojich rukách.
0: Úžasné.
1: Vždy.
0: To keby, že chcete, tak to tak nespojíte.
1: Vôbec.
0: Super, ďakujem.
1: No, takže nakoniec to takto dobre dopadlo. Lenka, ty si začala tiež s tým skúškovým v škole. A mne sa to tiež spojilo. Ja viem, no, že ty si mala na mysli iné skúšky. Asi hlavne. Ale vieš čo, ja som sa úplne, jak si hovorila, preniesla do môjho skúškového. Počúvajte, ja som sa vydávala v druhom ročníku vysokej školy.
0: Dobre.
1: A teda bolo to tak, že sme mali termín, môžem povedať termín, že 11. jún. Hej, to bolo presne skúškové obdobie. Mm-hmm. A ja som mala...
2: To si veľmi dobrý.
0: Boží čas.
1: Boží čas. A ja som mala, že svadbu 11. v sobotu a 10. som mala najťažšiu skúšku v podstate celej vysokej školy, hej. Že
0: A čo bolo ťažšie? 10. či 11.
1: Vieš čo? Poviem. No a teraz sme mali ten, akože, no počas toho boli samozrejme aj iné skúšky a ja som si hovorila, že fú, že musím sa to naučiť. Ale si mi pripomenula, že treba si užívať aj čas medzi tými skúškami a nie iba sa fokusovať na ten jeden moment. Takže sme si užívali, počúvajte, my sme to tak vymysleli, že my sme sa učili s mojou kamarátkou. Uh-huh. Nebolo lepšieho riešenia, my sme boli pri bazéne. Užívali sme si ten čas. Fakt sme sa to učili akože spolu. To boli
2: deň. To bola zároveň aj rozlúčka zo
1: sobou. Počúvaj, to bol jeden z najlepších týždňov, alebo tých, teda asi 3 dní sme na to mali reálne, ale my sme proste, tým, že sme boli spolu a spolu sme sa to učili, tak spolu sme sa vedeli obohatiť aj ďalšími informáciami. Naozaj to bolo proste, že super čas. Mm-hmm. No, potom tá skúška akože bola drsná. Povedzme si, pani profesorka nebola úplne akože prívetivá, ale nakoniec teda som to spravila, prešla som tou skúškou. Dobre, priznávam, trošku som aj oferovala tým, že zajtra sa vydávam, prosím.
0: Bolo úplne jasné.
1: Ale, wow. Ale zvládli sme to a teda potom ten druhý deň bol super. Takže neviem ti úplne odpovedať, že čo bolo ťažšie. Svadobný deň...
0: A to už bola radosť. Jasne.
1: Bola radosť, hej, no. Takže, a v podstate aj obrovská radosť bola, že bola tá skúška. Ale naozaj, že chcela som tým povedať, že musíme si naozaj užívať aj ten čas medzi tým, to obdobie si užiť naplno. Ano. Lebo nech je to akékoľvek obdobie života, ono sa už nevráti. A je strašne dôležité naozaj to prežiť naplno a nielen sa fokusovať na, alebo zameriavať na to, čo bude, kedy bude, len vtedy budem šťastný, keď dosiahnem toto miesto, tento bod svojho života. Nie, proste každý jeden bod, v ktorom sa nachádzame, je úžasný a krásny a vieme si ho spraviť krásnym. Keď nie je práve krásny, tak si kúp kvet, aby bol krásny.
2: Kúp si kvet. To je zlaté.
1: Ale proste naozaj potrebujeme si užívať každý jeden deň v Božej prítomnosti s úsmevom na perách a s radosťou v srdci.
2: A ešte by som tam dodala, že aj to vďačnosťou.
1: A vďačnosťou.
2: Že byť vďačný a spokojný, že to je obrovský zisk, keď žijeme s Pánom Ježišom. Presne, že sú veci, na ktoré sa môžeme tešiť, ale sú veci, ktoré aj prešli v živote. A mne napadlo treba aj obdobie, keď my sme teraz už spolu s manželom sami, dosť dlhý čas, naše deti už majú svoje rodiny a viem, že keď to nastúpilo, tak tiež som sa potrebovala akoby zjednotiť s tým časom, s tým obdobím, ktoré prišlo a nebyť smutná za tým, čo už nie je, pretože mali sme dobrý čas v našej rodine a fakt som si hovorila, že no toto je skvelé obdobie, tak mi tie deti pomáhajú, nemusela som upratovať, dokonca niekedy navarili, že to bolo... Fakt, že skvelé obdobie, keď máme deti, dospelé deti, boli naši priatelia, úplne sme sa rešpektovali navzájom, podporovali sme sa a teraz sme ostali sami s manželom a si hovorím, no celý život ideš k tomu, aby tie deti boli samostatné, dospelé, aby si ich uvoľnil a zrazu naozaj sme sa tak ocitli ako na začiatku manželstva, ale bolo to iné, pretože tá etapa je už úplne iná. Ale presne mi Duch Boží hovoril, že vieš čo, že ja mám nové veci pre vás, že pýtaj si to odo mňa. Ty vôbec nemusíš sa obzerať za tým, čo bolo, ako bolo, pretože teraz to, čo príde, že ja som Pán prítomnosti, minulosti, ale aj budúcnosti. A toto je skvelé, že akékoľvek žijeme obdobie, tak keď sme vďační, keď sme v tandeme s Pánom Ježišom, že sme spolu s ním a on nesie spolu s nami to naše jarmo, to obdobie nášho života, že keď sme pokorní a tichí, tak nachádzame ten odpočinok práve v tom období, ktoré žijeme, pretože on nám zjavuje tie veci a vklada tie veci do nášho života a môžeme sa tešiť úplne z tých vecí a áno, môžeme si kúpiť aj kvet, ale môžeme aj úplne si hovoriť, Bože, že ja som si za toto vďačná, že moje pocity teraz tak nerezonujú, ako boli zvyknuté, lebo my ľudia sme takí, že zvykneme si rýchle na niečo a zvlášť na to, čo je príjemné, čo nás tak uspokojí, poteší a áno, toto je, sme vďační, ani nemusíme si hovoriť, že buď vďačný za toto, lebo ty to tak cítiš. A teraz, keď to také nie je, tak aké je skvelé, že my nemusíme žiť len na základe svojich pocitov, ale že my môžeme žiť s tým, že Boh má v rukách môj čas a viem, že aj toto obdobie je požehnaním pre mňa. Keby som toto nemala a naozaj teraz už po ten 7. rok, čo takto my bývame, že si hovorím, že Pane, že ja ti ďakujem za toto obdobie, že to úžasné obdobie, ktoré môžeme zažívať aj s mojim manželom, ja osobne, ale aj vo vzťahu s deťmi, úplne nové veci. A vďaka Bohu, že ho máme a že keď nemáme múdrosť tej konkrétnej situácii, že si ju môžeme pýtať, Pane Ježišu, prosím ťa za múdrosť porozumieť týmto obdobiam, tejto chvíli, týmto momentom, týmto skúškam, týmto veciam, týmto vzťahom a on nám tú múdrosť dáva, dáva nám ju z neba a tá múdrosť je čistotná, je pokojná, je prívetivá, je požehnaním pre nás a my môžeme vlastne byť požehnaním potom aj pre to naše okolie, v ktorom sme, v ktorom sa nachádzame. Čiže áno, možno ešte toto k tomu.
0: Neviem, či poznáte také tie hodiny, ktoré netikajú, ale oni tak plynulo ide tá sekundovka. Viete? Že nie každá sekundovka ide tak trhane, ale že niektoré...
2: Sa tak točí tak, proste.
0: Ide rýchlo. Tak plynulo, áno, že stále ide čas... Ja som zvykla mať z týchto hodín taký takú trošku úzkosť, že ten čas fakt ide, že on proste plynie, že pomoc. No, lebo pri tých sekundách, čo tak idú trhane, tak máš aspoň pocit, že trošičku nejaké zastavenie. Ale
1: to sú tie božie, vieš?
0: Áno, áno. No, a presne som si toto hovorila, že vlastne ten čas úplne ide, ale že iba chcem úplne tak na záver povedať takú radosť z toho, že vo večnosti ten čas a ten priestor to budú také zabudnuté komodity, alebo ako to nazvať, ale že si predstavujem, ako keby tie hodiny, na ktoré sa pozeráme celý život, sa ako keby v jednom bode rozpoja, bude z toho už iba taká priamka jednoducho, ktorá je nekonečná. Proste
2: fyzikálna veličina.
0: Presne.
2: Wow. Mňa to teší.
0: Aj mňa. Ale veľmi sa teším z toho, že to, čo pre nás Pán Ježiš urobil, je presne toto, že nám dal večný život a že ja by som si ho proste sama nezaslúžila a že môj čas je v jeho ruke a nie len akože od narodenia po smrť, ale až za smrť. Mm-hmm. Že až potom úplne celá večnosť. Tak z tohto sa veľmi teším a naozaj ďakujem, Pane, za to, že môžem byť s tebou celú večnosť. A toto žehnám aj vám, milí poslucháči, aby ste žili s týmto vedomím, s touto večnosťou, že váš čas je v Božích rukách. Teraz táto prítomnosť, ak ste v neho uverili, tak aj vaša večnosť bude s ním. Milí poslucháči, my už sa teda budeme lúčiť, alebo nebudeme, ale teraz sa lúčime. Teraz je ten čas rozlúčky z našej pohodičky a lúčime sa z nášho štúdia s Lenkou Šimkovou. Ahoj.
1: Ahojte, ďakujem.
0: S Lenkou Zušťakovou.
2: A ja sa s vami lúčim. Krásny deň prajem všetkým.
0: A s Kikou Valovičovou. Teším sa na vás opäť na budúce. Ahojte.

0: 7 hľadá v tomto období 100 dobrovoľných darcov, ktorí sa rozhodnú prispieť svojimi 100 eurami mesačne. Pridajte sa k šíreniu dobrej správy na Slovensku a zistite viac informácií o možnostiach podpory ešte dnes na www.radio7.sk.
1: Počúvate večerné ladenie.

to poutiera riad. Všetkým výborne chutilo. Janík povolil opasok o jednu dierku, tak sa nafutroval. Tak, to by bolo. Vydýchol si a oprel sa o operadlo stoličky. Mamka už umývala riad, ale hrkot tanierov ostal bez účinku na Janka i Jelenku. Ocko pozrel od novín. No, kto je dnes na rade? Elenka, tvrdil Janko v okamihu. Nie, prudko odporovala Elenka. Ja som minulý týždeň oveľa viac utierala ako ty. Ty nevieš počítať, vzblkol Janko. Stop, zakročil otec. Nebudete sa tu vadiť. Keď sa neviete pokojne dohodnúť, rozhodne los. Po chvíľkovom váhaní bol Janík naraz hotový k spolupráci. Doniesol dve ceduľky, napísal na ne mená, položil do ockovho klobúka a povedal: Ocino, ty si nestranný, ty vyťahneš a čie meno bude na lístku, ten musí utierať riady. Správne, súhlasil otec a vzal jeden lístok. Stálo na ňom Elenkino meno. Elenka odišla hundrajúc utierať riady. Ocka čosi na celej veci znepokojovalo. Janko sedel na stoličke uveličený a škeril sa od ucha k uchu, že los nevyšiel na ňo. Niečo tu nesedí, uvažoval otec Dobrovoľský. Siahol ešte raz do klobúka a na svoje veľké prekvapenie zistil, že aj na druhej ceduľke je Elenkino meno. Potiahol Janíka za rukáv a tomu bolo jasné, že sa už aj má postaviť a ísť Elenke pomáhať. Samozrejme, otec pochopil, že Janko si chcel zažartovať. Ale otec túto príležitosť využil, aby upozornil Janka na nebezpečenstvo takýchto trikov. Janko stíchol. Musel myslieť na mnohé klamstvá a drobné podvody, ktorými si už nieraz zaistil určité výhody. Preto povedal: Oci, rád by som bol vždycky čestný. Verím ti, odvetil otec. Ale vieš, naše srdce je už raz od mladosti skazené, s tým treba počítať. Máme však prostriedok, ktorý nás robí silnými, vždy vravieť pravdu. To je sila, ktorú nám Boh prisľúbil, keď budeme zmýšľať úprimne. Čo ty na to, Janík?

Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7.

Milí poslucháči, vítam vás v dnešných modlitbách za národy. Moje meno je Kristýna Fialková a budem rada, ak sa ku mne dnes pridáte k modlitbám za krajinu Izrael. Myslím, že každý, kto miluje Božie slovo a Boha, bude milovať aj tento národ a preto mi je cťou prihovárať sa za ňo aj dnes. Chcela by som sa modliť za rôzne oblasti, najmä za bezpečnosť a pomoc izraelského ľudu v čase vojny, za múdrosť pre vodcov, za spoznanie hlbšej duchovnej pravdy a v neposlednom rade za cirkev. Pane Ježišu, ďakujem, že dnes spolu s poslucháčmi Rádia 7 môžeme predstúpiť pred Teba a v Tvojom svätom mene Ježiš sa modliť a prihovárať aj za túto krajinu, za Tvoju krajinu, z ktorej si Ty vyšiel. Drahý nebeský Otcko, Ty si dobrý a verný a Ty dokončíš to, čo si začal aj uprostred týchto konfliktov, v ktorých sa Izrael nachádza. Modlím sa, Pane Ježišu, za ochranu príslušníkov izraelskej armády, ale aj civilistov v oblastiach zasiahnutých konfliktom, najmä na južnom Libanone a pásme Gazy. Pane Ježišu, nech nie je zneužívaná sila a moc, ktorú majú príslušníci izraelskej armády. Ochraňuj životy nevinných civilistov na oboch stranách. Prihováram sa aj za duchovnú silu a jasný úsudok pre lídrov, ktorí sa pripravujú na diplomatické rokovania. Nech izraelská vláda aj armádne velenie robia uvážené rozhodnutia. Prosím ťa, Pane, o bezpečný návrat rukojemníkov naspäť domov k svojim rodinám. Zabezpeč, prosím, pomoc a lekárskú starostlivosť pre zranených a vysídlených. Prosím o útechu pre tých, čo stratili blízkych. Prihováram sa za zdravotníctvo, školstvo a každý segment, ktorý stráda kvôli vojne. Použi si, prosím, toto ťažké obdobie k tomu, aby tento národ k Tebe volal. Aby pozdvihol svoje oči k Tebe a pridal svoje srdce k Tvojmu. Nech sa zdvihne clona, Pane, ktorá je pred ich očami a nech tento národ sa otvorí Tvojej pravde, Tebe, Pane Ježišu. Nech rozpoznajú Božie vedenie s jasnosťou a múdrosťou. Nech Tvoja cirkev neprestáva byť tými strážcami na múroch, ktorá sa modlí dovtedy, kým sa Jeruzalem nestane chválou na zemi. Prihováram sa za miestne zbory v Izraeli a na Blízkom východe. Prosím ťa, Pane, nech sú svetlom a solou, šíria nádej a praktickú pomoc. Pomôž jednotlivým kresťanským organizáciám, ktoré poskytujú pomoc ľuďom v núdzi. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, za nich a naplň ich potreby, ktoré pomôžu k tomu, aby mohli pomáhať ďalším. Občerstvi duchovne pastorov a vedúcich zborov, daj im silu, pomôž im, Pane, nosiť tie bremená svojich spoločenstiev. Naplň ich vierou, daj im múdrosť pri evangelizácii. Nech je zoslaná moc a sila Ducha Svätého na nich. Modlím sa za srdcia ľudí, aby neostávali v nenávisti, v hneve, zatrpknutosti, ale aby vedeli odpustiť. Nech otvoria srdce pre Teba a nech príjmu pokoj, ktorý vieš dať len Ty. Nech je vypustené evanjelium pokoja do každej jednej ulice, na každé jedno miesto, aby toto evanjelium prelomovalo hradby nenávisti a viedlo ľudí k smiereniu s Arabmi. Pomôž nám porozumieť biblickému významu súčasných udalostí, Pane. A daj, aby cirkev v Izraeli, ale aj na celom svete, Ti zostala verná. Amen.

0: relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zapasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18:00 na Rádiu 7.
2: Počúvate Večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

Príjemné počúvanie vám v tejto chvíli praje Dávid Valovič a vy počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu. Prečo sa takto volá táto hudobná relácia? No práve preto, že aj v tomto priestore počas tejto relácie sa zvyknem rozprávať s lokálnymi umelcami, ktorých si pozývam sem do štúdia zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a niekedy sa rozprávame počas festivalov s tými zahraničnými, ale pochopiteľne nie je na to úplne priestor a práve preto aj dnes v dnešnej relácii vám niečo málo poviem o zahraničnej kapele. Tentokrát to bude kapela Unspoken, ktorá vám niečo môže hovoriť aj z nášho hudobného playlistu, pretože ich piesne hrávame. No a Unspoken je hudobná kresťanská formácia a skupina, ktorú tvorí Chad Metzen, John Laurie a Ariel Munoz. Skupina vydala svoj debutový single Who You Are s vydavateľstvom Center City Music. Možno vám niečo hovorí aj album Reason, ktorý vydali. No a práve na tejto nahrávke sa spájajú ich svedectvá a celkovo majú takú patinu skutočnosti a authenticity. Po vyše 15 rokoch svojej cesty kapela Unspoken má niekoľko albumov a piesní, z ktorých mnohé mali veľký vplyv pre cirkev a dokonca sa dostali aj za brány cirkvi, takže dá sa povedať, že majú naozaj veľa skúseností. Kapela Unspoken cestovala po Amerike, vystupovala na štadiónoch, píše neustále hity, ktoré sa umiestňujú na vrcholoch hitparád a spájajú sa aj s fanúšikmi po celom svete. Táto kapela žije svoju službu a zdieľa prostredníctvom svojich piesní evanjelium. Avšak aj napriek tomu sa na chvíľku zastavme, pretože aj keď sú všetky tieto zážitky plné vrcholov a radosti, neprichádzajú bez driny, bez neistoty, bez víziev, bez pochybností a nepokojných nocí. Možno to, čo vidíme, ten úspech alebo streamy, čísla, sú len nejakým možno pozlátkom. Formácia Unspoken sa ocitla pred osobnými a skupinovými skúškami, ktoré boli príliš ťažké na to, aby sa dali nejakým spôsobom poprieť. Bol to druh ťažkostí, ktoré vo vás zanechávajú množstvo otázok, ako napríklad, ako sa cez toto môžem dostať. No a niekto z tejto formácie poznamenal, že dostať sa k tomuto albumu bolo absolútne najťažšie obdobie celého môjho života. Opisuje vlastne Madsen život mimo javiska. Prečo to bolo také náročné? Práve preto, že jeho manželka začala bojovať s krutou úzkosťou a depresiou a ich rodina spoločne zažívala traumu, akú ešte nikdy predtým nezažila. Madsen hovorí, skoro som opustil kapelu. V tom období sme boli na veľkých turné, ale zatiaľ, čo sme hrali a cestovali, moja rodina sa rozpadala. Takže, milí priatelia a poslucháči, kapela čelila vlastným ťažkostiam, ako sú vzostupy a pády hudobného priemyslu, práca na vzájomných vzťahoch a prispôsobovania sa týmto zmenám v kapele. Prvou piesňou, ktorú si pustíme už o malú chvíľu, bude pieseň s názvom Hard Times. Je to pieseň rytmická, veľmi chytlavá. Musím povedať, že Unspoken sú v tomto veľmi jedinečný, že človek má pocit, že keď počúva každú ich pieseň, tak niečím iným si získava svojho poslucháča. Hovorím hlavne o hudobných aranžmánoch a použitých zvukoch, nástrojoch, no ale taktiež aj posolstvo je veľkou pridanou hodnotou tejto kapely. Takže Hard Times alebo ťažké časy, Madsen o tejto piesni hovorí. Niekto mi raz povedal, že skvelé piesne pochádzajú z ťažkých časov. Pri písaní tejto piesne si sadli a spýtali sa, čo potrebujeme počuť my sami, hovorí Madsen. Niekedy píšeme piesne len na základe toho, čo znie dobre, ale od počiatku sme sa od tohto odhovárali. Táto skladba je skutočne o transparentnosti, len o tom, aby ľudia vstúpili do toho, čím sme sami prechádzali. Ale skôr, ako mohli vôbec premýšľať nad produkciou a aranžmánmi tejto piesne, pieseň musela dozrieť a museli vydržať. My sme teraz svedkovia toho, že táto pieseň je už na svete a v piesni sa spieva. Niekedy v živote to nie je cesta, na ktorú sme sa vybrali. Ocitnú

Som tu opäť po piesni Hard Times alebo Ťažké časy od kapely Unspoken, o ktorej vám dnes rozprávam niečo viac. Je to americká formácia hudobníkov ako napríklad Chad Metzen, John Laurie a Ariel Muñoz a taktiež ďalší hudobníci, ktorí sa k ním pridávajú. Pokračujem v rozprávaní o tejto kapele. Hovoril som vám o tom, ako tvoria. Hovoril som vám taktiež aj o albume Reason, ktorý spolu tvorili a na ktorý dali naozaj piesne, ktoré sú prežité, ktoré sú autentické. Sami pri tvorbe, to ako tvorili tie piesne, tak si hovorili, že čo by sme my potrebovali počuť, toto musíme dať do týchto piesní. Takže dá sa povedať, že tieto piesne sú aj pre nich samých povzbudením a takou dávkou odvahy do dní, ktoré sú pred nimi. Taktiež sa ocitli aj pri tvorbe albumu Reason, ako vlastne premenia tie všetky skúšky na pesničky. Bola to trošku taká terapia, vyrovnávali sa s bolesťou tak, že sa obrátili k Bohu, aj keď tomu nerozumeli, aj keď sa im to nepáčilo. Album Reason je zraniteľný, úprimný a Unspoken svedčia o tom, že našli aj v tej hustej bitke, v tom hustom boji nádej. Frontman a líder kapely Chad Metzen už skôr vedel, že čo je to beznádej, ale aj v tom náročnom období si to opäť sprítomnil. Prečo hovorím o náročnom období? Metzen spomína na svoju skúsenosť pred takmer 20 rokov v boji s drogovou závislosťou. Nájdenie vzťahu s Ježišom ho prenieslo cez tento boj. To tiež podnietilo začiatok kapely Unspoken a jej založenie. Metzen videl Božiu milosť a vykúpenie z prvej ruky, z prvej línie. Ale v tomto novom období a pri tvorbe albumu Reason sa zdala tá studňa kreativity a inšpirácie suchá. Predstavte si to, poslucháči Rádia 7. Keď sa vášnivo prihovorí

Hovárate Bohu, no zdá sa, že to, o čo prosíte, nekorešponduje s tým, čo vidíte. Robíme správne veci, čítame si Bibliu, modlíme sa. Aj napriek tomu zažívame také suché obdobie a pýtame sa, kde je v tom Boh, kedy sa nám konečne ukáže. Hlavný singel a titulná skladba albumu Reason sa spája s týmto pocitom hneď na začiatku prvými slovami, ktoré znejú. Tento rok som sa cítil ako 4-ročné obdobia zimy. Madson si to pamätá až príliš dobre. Potom si spomína, že konečne zistil, že slnko tam bolo celý čas. Táto pieseň je o tom, že nepotrebujeme konkrétne nové znamenia od Boha, pretože máme kríž. Kríž Pána Ježiša Krista. Jediné, čo musíme urobiť, je pripomenúť si vzkriesenie a Božiu lásku ku každému z nás. To je dostatočný dôvod na to, aby sme naďalej verili. Je to dostatočný dôvod, aby sme dôverovali v situáciách, keď si nemyslíme, že existuje akákoľvek nádej. Bolo nám dané víťazstvo, je to o kráčaní v tejto pravde. Rodina Madsona začali viac zámerne pozorovať Božiu prítomnosť vo svojom živote. A napokon dodáva, že je to neskutočný dar, keď vieme rozpoznať tú potrebu, ktorú máme každý jeden z nás v srdci, potrebu po Bohu. V tejto chvíli by som vám, milí priatelia a poslucháči, viac vysvetlil, čo sa skrýva za piesňou Reason, ktorú si už o malú chvíľu pustíme. Písanie tejto piesne trvalo 4 dni. Kapela prišla s kúskom slohy, potom cez to prehodili bridge a pridali odkaz na Filipanom 1.6. Prvý verš je skutočne svedectvom Chada Madsona, ktoré svedčí o jeho posledných niekoľko rokoch. No a ako som už dnes rozprával, skvelá vec na tomto novom albume je, že sa rozhodli písať hudbu, ktorú sami potrebovali počuť. Prevzali veľa fráz a rozhovorov, ktoré sa odohrávali v ich domovoch medzi manželmi a manželkami a napísali texty, ktoré si sami potrebovali pripomenúť. Táto pieseň je taktiež aj pripomienkou toho, že jednou z dôležitých vecí, ktoré si treba pamätať o ťažkých náročných obdobiach je, že veľakrát zabúdame na to, že existujú aj iné ročné obdobia, ako napríklad to obdobie zimy, ktoré je obrazom náročného obdobia, keď je zatiahnuté slnko, nevidíme nádej, nevidíme na obzore pomoc, východisko. Zima sa môže zdať dlhá a môže sa zdať, že nenachádzame Boha, ale práve v týchto ťažkých chvíľach, keď sa k Bohu priblížime, zažijeme obrovskú zmenu. A to je dôvod, prečo táto potreba v nás vždy núti utiekať sa k Ježišovi. Ježiš kázal: blahoslavený chudobný v duchu. Nemôžeme sa stať súčasťou Božej rodiny, kým neuznáme, že potrebujeme Ježiša. Jeho láska k nám sa nemení, kríž a vzkriesenie sú vždy dôvodom, aby sme si spomenuli na jeho lásku k nám. Na lásku, ktorá je bezpodmienečná, lásku agapé. Milí priatelia a poslucháči, prajem nám to, aby Boh vložil do nášho srdca oheň aj cez túto pieseň, cez pieseň Reason. V piesni sa spieva: on je mier v šialenstve. Nevieš to vysvetliť. On je nádejou v zlom srdci, odpočinkom v utrpení. Je bližšie ako vzduch, ktorý dýchaš. Od počiatku do konca. Nepochybuj ani na minútu. Čo on začal v nás, aj dokončí. Vložil hlad do nášho srdca. Vložil oheň do tvojej duše. Jeho láska je dôvodom, aby sme neprestali veriť.

Počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu, moje meno je Dávid a pokračujem v dnešnom premyšľaní o kapele Unspoken, o americkej formácii. Milí priatelia a poslucháči, zažili ste už niekedy obdobie, kedy ste sa porovnávali s inými? Kto tieto pocity nezažil? Určite každý jeden z nás. Frontman kapely Madson hovorí o tom, ako porovnávanie jeho života s úspechmi iných prinieslo krutú neistotu, najmä v hudobnom priemysle, kde je tlak vytvárať veci, ktoré majú ľudia radi, čo je v rozpore s pravdou, že sme milovaní za to, kým sme a nie za to, čo robíme. Viedlo to taktiež aj k jednej z najosobnejších skladieb na nahrávke s názvom Human Condition, ktorá poukazuje na posadnutosť našej kultúry vyzerať perfektne, či už prostredníctvom filtrov Instagramu alebo falošných úsmevov. Je to konflikt medzi duchom a telom. Je o pocite, že sa nikdy nevyrovnáte ľuďom okolo vás. Túto pieseň si určite môžete, poslucháči Rádia 7, aj po tejto relácii vyhľadať na Spotify alebo na inej streamovacej platforme. Každopádne Madson bol v tomto období neustáleho porovnávania vo víre nespokojnosti a pochybnosti. Ďalej hovorí: znepokojuje ma skutočnosť, že Boh v mojom živote nerobí to alebo ono. Faktom je, že túžim po tom, aby ma ľudia okolo mňa milovali a akceptovali, a to niekedy stojí v popredí viac ako len to, že ma Boh miluje a prijíma. Musím zmeniť toto zameranie a pochopiť, kto som v Kristovi, a nechať toto slovo, aby vo mne pôsobilo. Je ťažké to úplne pochopiť v obdobiach nepokojov, keď sa hanba snaží predrať do nášho srdca. V dnešnej relácii ste mohli počuť už dve piesne. Pieseň Hard Times, ďalej Reason. Tretiou skladbou bude pieseň s názvom Help is on the way. Pomoc je na ceste. Madson, frontman kapely, je otec troch detí, má však ešte jeden príbeh, ktorý ukazuje, ako pravda môže preraziť. Počas toho, ako som v istom období svojho života riešil rôzne náročné veci a problémy, uvedomil som si popri tom aj iný fakt, že som veľmi tvrdý na jedno z mojich detí. Jedného dňa som k nemu prišiel a povedal som: počuj, som na teba nesmierne hrdý, ľúbim ťa a nemôžeš urobiť nič, aby som ťa menej alebo viac miloval. Ide ti to skvelé, asi skvelé dieťa. A keď som toto povedal jednému z mojich detí, cítil som, že sa ku mne naklonil Duch Svätý a pošepkal mi: vieš, že toto isté cítim aj ja k tebe? Cítil som sa v tom období ako ten, kto zlyhal, ako otec, živiteľ, neschopný pomôcť svojej rodine tak, ako by som si to predstavoval. Ale je tu Pán Boh, ktorý ponúka rovnakú milosť a lásku ako vždy. Uchopiac túto pravdu sa Madson spolu so svojou rodinou a taktiež kapelou posunuli vpred. Nepredstierali a stále nepredstierajú, že každé zranenie bolo okamžite zahojené, ale tie pocity zlyhania, zranení nechali vliať do svojich textov a do svojej hudby. Okrem textov to viedlo aj k niekoľkým novým nahrávkam pre kapelu, ktorá sa vždy snaží rásť a posúvať hranice zvuku. Zatiaľ čo pieseň, ktorú sme si dnes pustili, oslavuje Božiu suverenitu a vyznáva, že Boh je konečným vládcom nad našimi životmi, album obsahuje aj inú pieseň s názvom You Have Always Been, alebo taktiež pieseň Help is on the way. A táto pieseň Help is on the way vyjadruje pravdu o našich pozemských výzvach. Môže s nami rezonovať v mnohých smeroch. Presne vďaka tejto piesni si Madson uvedomil, že Ježiš nám prikazuje, aby sme Bohu úplne dôverovali, bez ohľadu na naše okolnosti, osobné rozptýlenie či obavy. Milí priatelia a poslucháči, sám som si uvedomil, že veľa piesní od kapely Unspoken sú inšpirované práve žalmami. Texty nemusia byť nevyhnutne inšpirované alebo obsahujúce nejak priamo písmo z Biblie, ale môžu byť založené na biblickej pravde. Help is on the way pochádza zo Žalmu 37. Hovorí sa v ňom: trpezlivo čakám, kým Pán Boh nebude konať. Pomoc je na ceste. V písme je veľa miest, ktoré hovoria, že Boh pozná naše boje, ktorými prechádzame skôr, ako sa stanú. Iní tiež hovoria, že ide pred nami vo víťazstve. Pomoc je na ceste. Je to fráza, ktorú používajú aj Unspoken v tejto piesni. Keď bojujeme s úzkosťou a traumou z minulosti. Tieto ťažké výzvy sa vynárajú v našich životoch a priamo nás môžu zasiahnuť. Milí priatelia a poslucháči, ak si čítame Božie slovo, tak v tých náročných
rôznych časoch nám ho Boh môže pripomenúť. A možno si pamätáme nejaké písmo z detstva, ktoré nám čítala mama alebo starka. Ak si uložíme slovo Božie vo svojom srdci, uvidíme, že sa bude vynárať v našich mysliach a v našich životoch a príde práve v tej správnej chvíli, keď si ho budeme potrebovať pripomenúť. V nasledujúcej piesni sa spieva: Viem, ako sa cítiš, boj o ďalší nádych, hľadanie sily, aby sme zdvihli nohy a urobili ďalší krok. Zranený minulosťou, ako dlho to bude trvať? Pochovaný ťažkou váhou, nie, nebude to trvať dlho. Ešte čakaj, nebudeš musieť nosiť tieto reťaze. Pomoc je na ceste, pomoc je na ceste. Bez ohľadu na boj, bez ohľadu na bolesť, bez ohľadu na strach alebo bitku, ktorej čelíš, pomoc je na ceste. Nie si sám, celé nebo je na tvojej strane. Každá modlitba je vypočutá a záchrana prichádza práve včas. Milí priatelia, poslucháči, kapela Unspoken s piesňou Help is on the way.

Počujeme sa naďalej na frekvenciách Rádia 7. Dnes vám váš čas spríjemňuje formácia Unspoken z Ameriky. So svojimi piesňami dohrala tretia pieseň s názvom Help is on the way. No a dnes to boli pieseň The Reason, ktorá hovorí o oslave Božieho majestátu, jeho suverenity a vyznáva, že on je tým konečným majestátnym vládcom našich životov. V tejto chvíli sa pozrieme na skladbu s názvom You've Always Been zo spomínaného albumu. Madsen o tejto piesni hovorí: v poslednej dobe vo mne skutočne rezonuje, keď si uvedomujem, že Ježiš nám prikazuje úplne dôverovať Bohu bez ohľadu na naše okolnosti a mnohé iné veci, ktoré žijeme a zažívame. V tomto období, kedy skladby majú takú lirickú nejednoznačnosť alebo sú takmer o všetkom a nie sú veľmi konkrétne, je osviežujúce vidieť skupinu spievať o evanjeliu Ježiša Krista veľmi jasne a úprimne. Ale nie nejak pateticky, smiešne, prvoplánovo, ale s inou gráciou. Kapela Unspoken poskytuje skvelý príklad toho, ako písať a spievať texty, ktoré sa nehanbia za Kristovo evanjelium. Texty, ktoré oslovia stratených transparentnými vyznaniami viery. Napríklad aj inšpiráciami z Božieho slova. Hlavný spevák skupiny Unspoken, Chad Madsen, hovorí: raz som sa zobudil o 2:00 v noci. Nedalo sa mi zaspať. Tak som si zapol televízor, sledoval som gospelovú hudobnú skupinu z 50. rokov, vystupujúcu ešte v čierno-bielej farbe. Spevák skupiny, ktorý bol nevidiaci, ukazoval, ako si predstavuje Boha vo svojej mysli. Bol som dojatý v tej chvíli, keď som si pomyslel, ako veľmi je to pravdivé aj v mojom vlastnom živote. Všetko, čo som potreboval, všetko, čo som skutočne potreboval, bol Boh a Boh tu bol pre mňa. Bol som ohromený Božími opatreniami, dokonca aj uprostred bolestivých bojov, v úzkosti a neistote, ako aj depresii medzi členmi mojej rodiny. Text tejto piesne som napísal ako vyhlásenie o neustálej a spoľahlivej Božej prítomnosti. Mne osobne sa veľmi páči text tejto piesne a poďme sa v tejto chvíli pozrieť na to, čo sa v ňom spieva. Poďme si to preložiť aj pre tých z vás, ktorí nerozumiete anglickým textom. Aj táto relácia Srdce pre chválu je jedinečnou príležitosťou, ako nahliadnúť do týchto anglických textov a mať z toho niečo, ak teda nerozumiete anglickým textom. Piesni sa spieva v preklade: mal som dobré dni, mal som aj tie zlé. Okúsil som víťazstvo aj porážku. Mal som problémy, no a najväčšie planéty sa menia na malé kamienky, keď ty začneš hovoriť. Bol si môjim spasiteľom, živiteľom, keď som bol na konci. Mojim liečiteľom, vykupiteľom, znovu a znovu. Bol si mojou matkou, mojim otcom, bratom, sestrou a priateľom. Všetko, čo som potreboval, Pane, ty si tým vždy bol. Všetko, čo som potreboval, ty si tým vždy bol. Keď stojím pred tebou vinný, tvoje milosrdenstvo nesie moju vinu. Keď si v pýche myslím, že som toho hodný, ty poukazuješ na cenu, ktorú si zaplatil. Keď sa zatúlam ďaleko, stále voláš moje meno a nevzdáš sa ma. Bol si môjim spasiteľom, živiteľom, keď som bol na konci. Môjim liečiteľom, vykupiteľom, znovu a znovu. Milí priatelia a poslucháči, ešte raz to zopakujem. Bol si mojou matkou, mojim otcom, bratom, sestrou a priateľom. Moja otázka dnes na vás, poslucháči Rádia 7, znie: ako potrebujete vy zažiť Boha vo svojom živote? Aká úloha Boha vám možno chýba momentálne vo svojom živote? Potrebujete zažiť Boha, ktorý je otcom, matkou, bratom, sestrou, priateľom? Boh je niekým špeciálnym v našom živote a vzťah s Pánom Ježišom Kristom nám nemôže nikto vziať na tomto svete. To je tá istota, na ktorej môžeme stáť. To je niečo, čo nám ani anjeli, ani iní ľudia, ani bohatstvo, ani chudoba nemôže vziať. Držme sa toho a nechaj pieseň, ktorú si pustíme ako záverečnú pieseň, o ktorej som vám aj v týchto chvíľach rozprával, nech nás ubezpečí o tom, že v Bohu máme milosrdenstvo. Nie v našej pýche. Boha to naozaj veľa stálo. Ježiša to stálo na kríži nesmierne veľa, aby zaplatil tú cenu za náš hriech.
To je v tejto chvíli o zahraničnej kapele Unspoken všetko z mojej strany. Verím v to, že vás niečo inšpirovalo aj z tohto môjho dnešného rozprávania. Ak by ste mali možno nejaké námety na zahraničné kapely, o ktorých by ste sa chceli viac dozvedieť, pokojne nám napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk. Do odrážky alebo do poznámky môžete dať srdce pre chválu. No a taktiež to môžu byť aj lokálne skupiny a kapely, ktoré by ste radi počuli aj z nášho éteru, ktoré by som mal pozvať do nášho štúdia, pokojne nám napíšte. To je z mojej strany už pre túto chvíľu všetko. Som veľmi rád, že som vás aj dnes mohol sprevádzať hudobnou reláciou Srdce pre chválu. Zo štúdia Rádia 7 sa v tejto chvíli lúči Dávid Valovič a prajem vám ešte pokojný čas a pevné zdravie. Majte sa krásne. Do počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Je úplne nemožné, že by Boh vo svojej prirodzenosti urobil niečo v tvojom a v mojom živote, čo nie je dobré. Biblia je plná príkladov toho, ako Boh dáva svojim ľuďom špecifické pokyny. Niekedy sa zdalo, že tieto pokyny nedávali zmysel. Zamysli sa nad tým, napríklad keď Pán povedal Abrahámovi, aby obetoval svojho syna. Alebo keď povedal Jozuovi, aby šiel poraziť Jericho obchádzaním múrov. Alebo keď prikázal Noémovi, aby postavil obrovskú loď na suchej zemi. Spätne môžeme vidieť, čo sa Pán snažil dokázať v každej jednej z týchto situácií. Boh chce, aby sme boli schopní mu dôverovať a veriť tomu, čo hovorí. Bez ohľadu na to, ako nelogicky to možno vyzerá, hlavne zo začiatku. Preto v dnešných dotykoch nás Charles Stanley bude naďalej vyzývať, aby sme silneli vo viere. Zároveň nám predstaví isté dôvody na to, aby sme vkladali svoju vieru v Pána.
2: V živote sme často konfrontovaní s neočakávanými, niekedy neželajúcimi okolnosťami, ktoré nás často zanechajú v stave odradenia, zúfalstva, malomyselnosti, strachu, úzkosti a frustrácie. Potom si začneme klásť otázku. Skutočne a naozaj ma Boh miluje? Skutočne sa Boh o mňa stará? Ak by sa naozaj staral, prečo by dovolil, aby sa v mojom živote diali takéto veci? A tak sa začnem pýtať, či Boh naozaj môže urobiť čokoľvek s mojim životom alebo nie. Skutočne môžeme dôverovať Bohu? Je spoľahlivý? Viem, že keď sa veci dejú podľa mňa, je ľahké Bohu dôverovať. Ale čo robím v tých boľavých chvíľach? Dokážem mu aj vtedy dôverovať? Biblia hovorí, že Boh povedal Dávidovi: Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať. Žalm 50, 15. Skutočne nás Boh oslobodzuje v čase súženia? Naozaj mu môžeme dôverovať, že to urobí? To je názov dnešného posolstva. Môžeme Bohu dôverovať? Pozrime si spolu knihu Rímskym, 4. kapitolu. V tomto posolstve ti chcem dať tri úplne základné pravdy o Bohu, ktorým potrebujeme veriť a chceme Bohu dôverovať. Dôverovať mu v ťažkých chvíľach. Dôverovať mu, keď sa tešíme. Dôverovať mu v nepríjemných chvíľach. A dôverovať mu vo chvíľach, ktoré sú v poriadku. Takže, dokážeme Bohu dôverovať? Začneme si čítať od 16. verša. Je to Abrahámovi, ktorý je otcom izraelského národa. Ale tiež sa tu symbolicky nazýva otcom viery. Pavol tu hovorí, preto z viery, aby bolo podľa milosti a aby zasľúbenie platilo všetkému potomstvu. Nie len tým, čo sú zo zákona, ale aj tým, čo sú z viery Abraháma. To znamená, že keď Boh hovorí, že sme spasení vierou, tak to znamená, že Žid je spasený vierou a taktiež pohan je spasený vierou. A ďalej 17. až 21. verš. Ako je napísané, učinil som ťa otcom mnohých národov. Je otcom všetkých nás pred tým, ktorému uveril. Pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych. A to, čo ho nieto, povoláva, ako by bolo. Proti nádeji, v nádeji uveril, aby sa stal otcom mnohých národov podľa slov. Tak bude tvoje potomstvo. A neoslabol vo viere, keď hľadiel na svoje odumreté telo. Veď mal asi 100 rokov a na odumretý život Sárin. O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere. Vzdával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Veríš Bohu, že je schopný uskutočniť každú jednu vec, ktorú zasľúbil? Veríš, že nie je len schopný? Veríš, že on vykoná, že on dokončí, že on naplní každé zasľúbenie, ktoré vyslovil? Existujú tri základné pravdy o Bohu, ktoré sú nevyhnutné pre tvoj a môj život, aby sme boli schopní Bohu dôverovať v ťažkých časoch skúšok. Vtedy, keď nerozumiem, čo sa deje a nepáči sa mi moja situácia. Chcem ju zmeniť, nedokážem ju napraviť. Nedokážem si predstaviť, ako to Boh mohol dopustiť, aby sa stala taká vec. Napriek tomu existuje základ a podľa neho mám dôverovať všemohúcemu Bohu. Nezáleží na tom, čomu veríš a čo si myslíš a aká silná je tvoja viera. Tu je to hlavné. Tri základné pravdy, nevyhnutné pre teba a pre mňa, aby som bol schopný veriť Bohu nielen vtedy, keď je všetko v poriadku, ale aj vo chvíľach, ktoré sa zdajú byť tie najhoršie. Chcem ti dať tri stručné frázy a ku každej po jednej vete, ktoré ich budú objasňovať. Potom každú z nich preberieme. Prvá je táto. Boh je dokonalý vo svojej láske. Zapíš si to. Boh je dokonalý vo svojej láske. To jednoducho znamená, že Boh vo svojej láske vždy robí to, čo je pre nás najlepšie. Nielen niekedy, nielen väčšinou, ale vždy. Ak ty a ja pochybujeme o Božej láske, nebudeme mu dôverovať.

spoločnosti, ktorá bola v Mezopotámii. Poslal ho do krajiny, kde ho mohol získať pre seba. Do krajiny, ktorá sa stala tým miestom sveta, na ktorý sa zamerali takmer všetky médiá. Už od minulosti, bez ohľadu na to, čo sa deje v ostatných častiach sveta, izraelský národ je zvyčajne na prednej stránke novín, a to takmer každý deň. Takže Boh ho poslal so slovami: urobím z teba veľký národ. Požehnám skrze teba všetky národy zeme. Genesis 12:23. Urobil z neho bohatého človeka. Urobil z neho výnimočného človeka tej doby. A tiež z neho urobil úspešného človeka. Prostredníctvom Abraháma prišiel na zem aj Pán Ježiš Kristus. Ak si už čítal listy Matúša a Lukáša, zistil si dva rodokmene pri Ježišovom narodení. Matúš písal Židom, Lukáš písal pohanom. Matúš začína v prvej kapitole, v druhom verši slovami: Abraham splodil Izáka a Izák splodil Jákoba. A pokračoval až po narodenie Ježiša. Lukáš začína Adamom, pretože tú rodovú líniu zaznamenal už od pohanov. Keď sa na to pozrieš, je jasné, že Abraham veril a vedel, že Boh ho miluje veľmi výnimočným spôsobom. Pravdou je, že Boh miluje teba a mňa práve tak, ako miloval Abraháma. Jeho láska voči nám nie je druhoradá v porovnaní s kýmkoľvek v Biblii. Hoci si použil mnoho ľudí istým spôsobom, ale nemiluje ich viac, ako miluje nás. Božia láska voči nám je absolútne dokonalá. On vždy robí to, čo je pre nás to najlepšie. Niekedy si myslíme, že máme dôvod na to, aby sme o tom pochybovali, keď sú naše okolnosti iné, ako by sme si priali. Keď také nie sú, čo nám to Satan šepká do ucha? Ak by ťa Boh naozaj miloval, nedopustil by také niečo v tvojom živote. Zamysli sa nad tým. Na čo Satan najviac útočí? Neútočí na zvrchovanosť Boha, že on má všetko pod maximálnou kontrolou. Ale útočí na tú skutočnosť, že či nás Boh miluje, keď sa veci okolo nás pritvrdia. Dostaneme sa do nepríjemností a Boh nás začne vyučovať. Začneme cítiť osteň jeho trestania. Potom sa pýtame: Bože, miluješ ma? Keby si ma miloval, prečo by si niečo také dopustil? A naďalej sa v tom točíme. Pravdou je tá skutočnosť, podľa Židom 12, že Boh nás trestá, čo je zároveň dôkaz jeho lásky. Pretože tu hovorí, že on trestá tých, ktorých miluje. Zvyčajne máme tú predstavu, že dobrým znakom Božej lásky je šťastie a radosť a pokoj. A keď všetko ide ako po masle. Biblia hovorí, že znakom Božej lásky je trestanie, ťažkosti, tvrdé chvíle a skúšky, ktoré Boh často dopustí. Pretože on nás miluje tak veľmi, že nám nedovolí zostať tam, kde sa práve nachádzame. Miluje nás tak veľmi, že nás chce premeniť na podobu svojho syna. Tak veľmi nás miluje, že nedovolí, aby sa nezavršil jeho plán pre náš život. Takže často sa zhoduje naša predstava o Božej láske s našou skutočnosťou. Ale niekedy sa naša predstava vôbec nezhoduje s tou skutočnosťou, čím tá Božia láska naozaj je. Pre tento prvý bod Božej dokonalej lásky ti chcem dať tri nezvratné dôvody, kvôli ktorým môžeš veriť, že ťa Boh miluje. Radšej si ich zapíš. O chvíľu sa ťa na ne opýtam. Nezáleží na tom, čo sa deje v tvojom živote, čo ľudia hovoria, z čoho ťa obviňujú. Jednoducho vieš, že Boh ťa miluje. Sú tri dôvody. Prvý je láska. Je to charakter Božej lásky. Napríklad, ak si pozrieš 1. Jána 4:8, Biblia tam hovorí, že Boh je láska. Čo znamená, že je to jeden z jeho atribútov. Je to jeho povaha. Je to jeho samotný charakter. Milovať. Pozri si 1. kapitolu a 5. verš, kde Biblia hovorí:
že Boh je svetlo a nie je to v ňom nijaké

0: veľkej tmy. Čo v podstate znamená, že v Bohu nie je žiadneho hriechu a ničoho nesvetého a nespravodlivého alebo nedokonalého. Zamysli sa nad tým, ak je Boh dokonale svätý a dokonalý, ak je Bohom, ktorý je láska, tak by v žiadnom prípade a za žiadnych okolností nemohol zaobchádzať s niektorým zo svojich detí. To znamená, že on nemôže urobiť nič zlé. On je Bohom lásky, čo znamená, že jeho láska je úplná a dokonalá. A že on bude vždy robiť to, čo je dobré a plné lásky v tvojom, ako aj v mojom živote. Nahliadnime teraz do žálmu 145. Je viacero žálmov, ktoré by sme si mohli pozrieť, ale nalistujme si práve tento. Započúvaj sa do toho, čo hovorí žalmista o Božej láske a dobrote voči nám. Žálm 145 od 7. verša. Šíria pamiatku tvojej veľkej dobroty. Plesajú nad tvojou spravodlivosťou. Ľútostivý a milosrdný je Hospodin. Zhovievavý a veľký v milosti. Hospodin je dobrotivý ku všetkým. Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko jeho stvorenie. Len sa na to pozri. Hojná dobrota, úžasná milosť, veľký vo svojej dobrote. Pán je dobrý ku všetkým. Pán je skutočne dobrý ku nám všetkým. Vďaka jeho povahe je absolútne nemožné, aby Boh urobil vôbec niekedy niečo v tvojom a mojom živote, čo by nebolo dobré. On možno dopustí veci, aby sa stali v našom živote, o ktorých si myslíme, že nie sú dobré. Môže dopustiť rôzne ťažkosti a tvrdé chvíle a zranenie a problémy a skúšky. Ale vieš čo? Pretože on je absolútne zvrchovaný Boh, vo svojej povahe je dobrý Boh. A hoci nerozumiem niektorým veciam, ktoré on dopustí, hoci ich nedokážem pochopiť, to ešte neznamená, že on nie je dobrý Boh. Takže, keď Biblia hovorí, že on je Boh dobroty a láskavosti, platí všetko to, čo sme o ňom povedali. To všetko je skutočnou základnou súčasťou jeho charakteru. Charakteru lásky. Je to jeho samotná povaha milovať. Je to jeho atribút. Absolútna, dokonalá láska. S tou láskou sa nedá manipulovať. Je nepodmienečná, nemôže sa meniť. Je to nezvratný atribút všemohúceho Boha. Charakter lásky. Tá druhá láska je láska z Kalvárie. O čom tu hovorím? Hovorím o láske, ktorú Boh preukázal ľudstvu na kríži. Keď Boh Otec poslal svojho jediného syna, Ježiša, na svet. On ho poslal, aby zomrel na kríži. Prečo zomrel? Aby naplnil tú potrebu, ktorú nemohol naplniť nikto iný za svoj vlastný život ani za život niekoho iného. Našim nedostatkom bolo, že sme potrebovali odpustenie. Potrebovali sme byť premenení, ušetrení od pokuty za hriech. Biblia hovorí, že sme boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Biblia hovorí, že sme boli v kráľovstve tmy. V Ezechielovi sa píše, že sme boli ako suché kosti v doline. Nebol v nás život. Keď prišiel Ježiš Kristus do tvojho a môjho života, prišiel kvôli jeho dielu na Kalvárii. Teraz sa nad tým zamysli. Kalvária je absolútne nezvratným dôkazom Božej nepodmienečnej lásky voči ľudstvu. Neexistuje nič väčšie, čo by Boh mohol urobiť, aby preukázal svoju lásku voči tebe a mne. On hovorí, že prišiel na svet, aby sme ty a ja neboli odsúdení, ale aby sme mohli byť spasení. On bol pripravený spasiť každého z nás. On dokáže spasiť každého a on by bol prišiel, aj keby bol na zemi iba jeden človek. On prišiel, aby spasil celý svet, každého jedného človeka, ktorý žije na tvári zeme. To znamená, že prišiel ako vyjadrenie úžasnej, nepredstaviteľnej, nezmerateľnej, nekonečnej lásky všemohúceho Boha. To je láska z Kalvárie. sa zamyslí nad týmto. Ak nás Boh Otec miloval tak veľmi, že nás zachránil od našich hriechov tým, že vydal svojho syna na Kalvárii, tak neexistuje nič príliš veľké alebo nemožné, čo by sme si nemohli prijať, čo by presahovalo tú veľkú lásku, ktorú nám už vyjadril na kríži na Kalvárii. Keď on vyjadril tento druh lásky, obetujúcej sa lásky, darom svojho vlastného syna, tak ty a ja si nedokážeme ani len predstaviť nič, čo by si vyžadovalo od Boha väčšie vyjadrenie jeho lásky, ako to, čo už urobil na Kalvárii. Preto, ak nám už dal to najlepšie, tak čokoľvek, o čo budem prosiť, čokoľvek, čo sa mi postaví do cesty, je oveľa menšie ako toto. Ako by som vôbec mohol pochybovať o Božej láske? Ako by som mohol pochybovať o takej láske, ktorá pochádza od Otca, ktorý bol ochotný dať svojho jediného syna, aby zomrel na Kalvárii? Pamätaj, že Ježiš Kristus nebol len Boh, ale on bol Boh aj človek. On trpel telesne ako každý iný človek, ale zároveň trpel oveľa horšie ako ktokoľvek iný. Pretože vedel, čo to znamená byť oddelený od Otca a niesť tú váhu hriechu celého sveta. Ak budeš pochybovať o Božej láske, pozri sa na kríž. Zváž to týmto spôsobom. Ak on dal to najlepšie, ak už preukázal svoju úžasnú lásku na Kalvárii, vari nemôžem od neho očakávať, že sa postará o každú malú vec v mojom živote. Vari nebude jednať s týmito malými vecami v mojom živote, s ktorými mám problém. Vari neprejavuje svoju lásku v tých malých veciach, keď prejavil svoju lásku v niečom tak obrovskom. Pozri sa na chvíľu do pasáže, o ktorej si myslím, že to vyjadruje veľmi presne. V Rímskym 8.32 tuto Pavol podáva svojimi slovami. Dám ti chvíľku, aby si to mohol nájsť. Tu hovorí, ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Ako by nám nedaroval s ním všetko? Pavol hovorí, nemusíš sa trápiť o svoje potreby. Nemusíš sa trápiť nad svojou ochranou. Ak on vydal svojho jediného syna, nemusíš sa trápiť nad tým, čo iné urobí. Pretože on urobí všetko ostatné. Lebo si to bude vyžadovať oveľa menej od všemohúceho Boha, ako si vyžadovalo vydanie jeho syna. Takže, predovšetkým sme povedali, že prvý dôvod, prečo veríme v jeho lásku, je čo? Povedzme si to nahlas. Charakter lásky. Je to jeho prirodzenosť, že tak koná. Po druhé, je to láska z Kalvárie. Dielo Krista na kríži. Tretí dôvod je zmluvná láska. K tomu si pozrime list Židom 8, kde autor opisuje, čo Boh pre nás urobil. Tou zmluvnou láskou mám na mysli to, že on ju zabezpečil zmluvne, že budeme jeho deti. Preto hovorí, deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. 1. Jána 2.1 hovorí o nás ako o Božích deťoch, pretože sme v Božej rodine. V Židom 8.10 sa píše, toto je však zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým a s domom Júdovým, až uplynú tie dni, hovorí Pán. Svoje zákony im vložím do mysle a vpíšem im ich do srdca a ja im budem Bohom. A oni mi budú ľudom. My všetci vieme, že keď uveríme v Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, stávame sa Božie deti. A preto sa na nás pozerá ako na deti. Preto je trpezlivý a milujúci. Je k nám milý pre ten jednoduchý dôvod, lebo vie, že ty a ja sme deti, ktoré sa učia žiť v tomto živote. Takže rozmýšľaj nad tou skutočnosťou, že Boh nás miluje dokonale a že jeho láska nie je len dokonalá. Jeho láska znamená každú jednu vec, ktorú robí v tvojom živote alebo dopustí do môjho života. Všetky tieto veci sú vyjadrením jeho lásky. Povieš si, ja tomu nerozumiem, ale k tomu sa ešte dostanem. Všetky tieto veci sú vyjadrením jeho lásky. Hovoríme, že vyjadruje svoju lásku tromi nezvratnými spôsobmi. Prvý je čo? Je to charakter lásky. Druhý je čo? Je to láska z Kalvárie. A tretí je čo? Je to zmluvná láska. Toto sú tri absolútne pravdy, o ktorých nemôžeš pochybovať. Nemôžeš pochybovať o jeho charaktere. Nemôžeš pochybovať o tom, čo sa stalo na Kalvárii. A nemôžeš pochybovať o tom, že on z nás urobil svoje deti. Každý, kto o týchto veciach pochybuje, nerozumie ani tej najjednoduchšej veci z Božieho slova. Takže, ak chcem Bohu dôverovať, v ťažkých a tvrdých chvíľach musím veriť celým svojim srdcom, že Boh ma miluje. Je to v jeho povahe, že ma miluje. Dokázal svoju lásku na Kalvárii. Urobil zo mňa svoje dieťa. Som v zmluve s ním a on hovorí, že som spasený na veky, ako jedno z jeho detí. Teraz si všimni ďalšiu vec. Predovšetkým sme povedali, že Boh je dokonalý vo svojej láske. Po druhé, Boh je nekonečný vo svojej múdrosti. To znamená, že vo svojej nekonečnej múdrosti vždy vie, čo je pre nás to najlepšie. Ak ma Boh miluje, nielenže urobí správnu vec, ale on aj za každým vie, čo je tá správna vec. Je nekonečný vo svojej múdrosti. To znamená, že robí rozsudky, ktoré sú úplne dokonalé. My si myslíme, že niekedy sú nedokonalé, ale v skutočnosti sú vždy dokonalé. A ak sa nad tým zamyslíš, Boh nemusí povolať zástupy anielov, aby sa s nimi poradil, čo robiť. On sa nemusí nikoho pýtať. Neexistuje žiadna správna rada, žiadny výbor, žiadne otázky. On rozhoduje o každej jednej veci prostredníctvom jeho absolútnej, úplnej, dokonalej a nekonečnej múdrosti. Boh vždy vie. On vždy vie, čo je pre nás to najlepšie, a to v každej jednej situácii. Keď sa zamyslím nad tým, že on robí rozhodnutia v našich životoch a niekedy aj tie, ktorým nerozumiem, viem, že kvôli svojej povahe je nekonečne múdry. Je úplne nemožné pre Boha, aby urobil chybu. On vždy robí a vie to, čo je najlepšie a správne v každom rozhodnutí. Preto Biblia hovorí v prísloviach 3, 5 a 6 niečo, čo nazývam kotvou môjho života. Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Pretože nevlastníme všetky fakty. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj. Pozeraj sa na neho, hľadaj ho, počúvaj ho a on ti urovná chodníky. Boh je ochotný dať nám smer. Keď ti Boh dá smer, musíš zachovávať to, čo on hovorí. A potom sa stane toto. Keď prosíme Pána, aby nám ukázal niečo a on nám dá zmysel pre smer a potom, pretože tomu nerozumieme a pretože si to nedokážeme úplne predstaviť, častokrát sa chceme rozhodnúť urobiť niečo, čo sa zdá byť lepšie. Ale vždy je to zlé. Nemôžeš vylepšiť nekonečnú múdrosť Božiu. Niekto si povie, počkaj chvíľu, ale ja potrebujem vedieť, prečo. Nie, nepotrebuješ, povieš si. Ako môžem mať pokoj, keď neviem dôvod? Existuje spôsob, kedy nemusíš vedieť dôvod a stále môžeš mať pokoj. Dôveruj mu. To je spôsob, ako si uchováš pokoj, keď aj nebudeš poznať dôvod. Je to skutočne jednoduché. Dôveruj mu. Tak budeš mať pokoj, aj keď nebudeš poznať dôvod. Keď rozumiem tomu, kto on je, nemusím sa trápiť nad tým, čo robí. Keď rozumiem tomu, kto on je, nemusím sa trápiť nad tým, čo budem mať. Pretože viem, že tento Boh, ktorý je dokonalá láska, ktorý je nekonečný vo svojej múdrosti a absolútnej moci, ma miluje natoľko, že mi dá to, o čom vie, že je pre mňa dobré. On ma miluje dostatočne na to, aby mi dal to, čo je pre mňa rozumné. A on má moc to urobiť vo svojom dokonalom načasovaní.
1: Charles Stanley nám pripomenul, že Pánov príkaz nám nemusí vždy dávať zmysel z nášho uhla pohľadu. Ale môžeme si byť istí, že to, čo nám hovorí, aby sme robili, bude na naše dobro a na jeho slávu. Dôveruj Bohu a urob dnes svoj krok viery. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: Skutky apoštolov. 25. kapitola.
2: Pavlovo odvolanie k cisárovi.
3: 3 dni po svojom nástupe v provincii odišiel Festus z Cézareji do Jeruzalema. Tam sa na ňoho obrátili veľkňazi a židovskí vodcovia so žalobou proti Pavlovi. Prosili ho a žiadali, aby im preukázal láskavosť a dal Pavla previesť do Jeruzalema. Strojili totiž úklady, že ho po ceste zabijú. Festus im odpovedal, že Pavla strážia v Cézareji a že on sám tá čoskoro odcestuje. Preto tí, čo majú medzi vami moc, povedal, nech zostúpia so mnou a ak ten muž spáchal niečo zlé, nech na neho žalujú. Nezdržal sa u nich dlhšie ako 8 alebo 10 dní a zišiel do Cézareji. Na druhý deň zasadol na tribúnu a rozkázal predviesť Pavla. Keď Pavol prišiel, obstúpili ho Židia, čo prišli z Jeruzalema a vznášali proti nemu veľa ťažkých obvinení, no nevedeli ich dokázať. Pavol sa bránil. Ničím som sa neprehrešil, ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti cisárovi. No Festus chcel preukázať Židom priazeň, preto odpovedal Pavlovi. Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať v mojej prítomnosti súdiť pre tieto veci? Pavol však povedal, stojím pred cisárovou tribúnou a tu ma treba súdiť. Židom som nijako neukriudil, ako vieš veľmi dobre aj sám. Ak som teda vinný a spáchal som niečo také, za čo si zasluhujem smrť, nezdráham sa zomrieť. Ale ak nie to nič pravdy na tom, čo títo na mňa žalujú, nikto ma im nemôže vydať. Odvolávam sa k cisárovi. Vtedy sa Festus porozprával s radou a odpovedal. K cisárovi si sa odvolal, k cisárovi pôjdeš.
2: Pavol pred Agripom a Bernikou.
3: Po uplynutí niekoľkých dní pricestoval do Cézareji kráľ Agripa s Bernikou, aby pozdravili Festa. Keď tam trávili už viac dní, Festus kráľovi predložil Pavlov prípad. Je tu jeden väzeň, ktorého tu nechal Félix. Keď som bol v Jeruzaleme, obrátili sa na mňa s jeho prípadom židovskí veľkňazi a starší a dožadovali sa jeho odsúdenia. Odpovedal som im, že u Rimanov nie je zvykom vydať obžalovaného skôr, ako by dostal možnosť čeliť obvineniu v prítomnosti žalobcov. Zišli sa na tomto mieste a ja som na druhý deň bez prieťahov zasadol na tribúnu a prikázal som predviesť toho človeka. Žalobcovia ho obstúpili, no nevzniesli proti nemu nejaké obvinenie zo zločinov, z ktorých som ho ja podozrieval. mali s ním iba akési spory o svojom náboženstve a o akomsi Ježišovi, ktorý zomrel a o ktorom Pavol tvrdí, že žije. Keďže som bol v rozpakoch, ako tieto veci riešiť, opýtal som sa, či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať pre toto súdiť. Ale Pavol sa odvolal a žiadal, aby bol väznený až do rozhodnutia jeho veličenstva. Prikázal som teda strážiť ho, kým ho nepošlem k cisárovi. Na to Agripa povedal Festovi: aj ja by som si chcel vypočuť toho človeka. Zajtra ho budeš môcť počuť, odpovedal mu Festus. Na druhý deň prišli Agripa a Bernika s plnou pompou. Vstúpili do súdnej siene spolu s vysokými dôstojníkmi a poprednými osobnosťami mesta. Potom na Festov príkaz priviedli Pavla. Festus povedal: kráľ Agripa a všetci tu prítomní muži, pozrite na tohto človeka. Kvôli nemu na mňa naliehalo celé to veľké množstvo Židov v Jeruzaleme i tu a kričali, že viac nesmie zostať nažive. Ja som zistil, že neurobil nič také, za čo by si zasluhoval smrť. No on sa odvolal k jeho veličenstvu, nuž som sa rozhodol poslať ho tam. Nemám však nič určité, čo by som o ňom panovníkovi mohol napísať. Preto som ho dal predviesť pred vás, predovšetkým pred teba, kráľ Agripa,

Ježiš, nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, 29. a 30. verš. Teraz, Pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu. Nebojím sa smrti, povedala svojmu synovi Barbara Bushová, manželka bývalého prezidenta Spojených štátov Georgea Busha, keď ležala na smrteľnej posteli. Tento úžasný a sebaistý výrok naznačuje silnú a hlboko zakorenenú vieru. Aj keď čelila smrti, zakúsila Boží dar pokoja, ktorý pramení z poznania Ježiša. Simeon, obyvateľ Jeruzalema v 1. storočí, tiež vďaka Ježišovi zažil skutočný pokoj. Šiel do chrámu, pohnutý Duchom Svätým, keď Mária a Jozef priniesli malého Ježiša na obriezku podľa predpisu zákona pre novorodeného chlapca. Hoci sa o Simeonovi neuvádza veľa, z Lukášovho opisu môžeme vnímať, že bol výnimočným Božím mužom. Spravodlivý, zbožný a verne očakávajúci príchod Mesiáša. Duch Svätý bol s ním. Simeon však neprežíval šalom, pokoj, hlboký pocit úplnosti, až kým uvidel Ježiša. Držiac Ježiša v náručí, Simeon spieval oslavnú pieseň, čím vyjadril plnú spokojnosť v Bohu. Teraz, Pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Mal pokoj, pretože predvídal budúcu nádej pre celý svet. Radujme sa z Božieho daru pokoja, keď si pripomíname život, smrť i vzkriesenie Ježiša, zasľúbeného spasiteľa.

ktorý bol, Boh, ktorý je, Boh, ktorý bude, v sláve opäť príde. Boh, ktorý bol, Boh, ktorý je, ten, čo je ste.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Ďakujeme za to, že si nachádzate čas modliť sa za ľudí, ktorí trpia pre Božie meno a pre kráľovstvo Božie. I v túto chvíľu by sme chceli pokračovať modlitbami za Líbiu a dnes vás bude sprevádzať Miroslav Mišinec. Líbia je plným názvom líbyjský štát, ktorý leží v Severnej Afrike. Väčšinu územia tvorí Saharská púšť, iba 2% územia pri pobreží Stredozemného mora tvorí orná pôda. Hlavným mestom je Tripolis, ktorý má 1,7 milióna obyvateľov a leží pri pobreží Stredozemného mora. Veľkými mestami v Líbii sú Benghazi, Misurata a Surt. Celkový počet obyvateľov je asi 6 milionov 173 579 a najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, taliančina, angličtina. Politický systém, ktorý tu vládne, sa nazýva ľudová socialistická Jamahíria. Od februára do októbra 2011 prebiehala občianska vojna, ktorá napokon viedla k zvrhnutiu 42 rokov trvajúcej diktatúry plukovníka Muamara al-Kadáfiho. Takmer 25% obyvateľstva predstavujú cudzinci prichádzajúci za prácou. 100 000 ľudí putujú nehostinnou krajinou za ekonomickými príležitosťami a časť z nich nachádza prácu v tejto krajine, no väčšina sa snaží dostať do Európy. Ich cesta sa neraz skončí rozčarovaním alebo i tragédiou. Štátnym náboženstvom je sunnický islám. Vláda presadzuje umiernenú formu islamu. Spoločenstvo kresťanov rastie, no tvoria ho prevažne cudzinci. Počtom prevažujú katolíci a ortodoxní kresťania, no evanjelikálne skupiny sa prejavujú aktívnejšie. Pociťujú však nedostatok pastorov a vodcov. Líbyjská tajná polícia predstavuje pre evanjelistov hrozbu. Evanjelizácia líbyjských občanov je zakázaná. Kresťania sa môžu stretávať v súkromí, stretnutia viac ako 6 ľudí sú však ilegálne. V celej krajine so 6 miliónmi obyvateľov je asi 124 kresťanských spoločenstiev, včítane domácich skupiniek. Líbyjský právny systém formálne vychádza z práva šária. Hoci väčšinu obyvateľov tvoria moslimovia, väčšinu z nich náboženstvo nezaujíma a obmedzenia plynúce šárie neznášajú. Kresťanská literatúra sa do krajiny dostane len prostredníctvom pašerákov. Hlas mučeníkov poskytol líbyjským kresťanom evanjelizačné nástroje, biblie, školské pomôcky a potraviny pre kresťanské deti. Modlíme sa, aby boli kresťanské stretnutia v bezpečí, pretože sú pod drobnohľadom vlády. Modlíme sa, aby utečenci hľadajúci prácu spoznali Pána. Stojíme pred Tebou, Pane, aby sme i dnes sa primlúvali za našich bratov a sestry v Líbii, ktorí tam žijú a pracujú a ktorí okrem toho, že tam pracujú, tak sa snažia aj šíriť Tvoju zvesť. Ďakujeme Ti za to, že aj v tejto krajine môže byť kresťanstvo. Ďakujeme Ti za to, že i tam sa dostala Tvoja zvesť. Ďakujeme Ti za to, že sú tam ľudia, ktorí sú odhodlaní stáť za Tvoje meno Ježiš. Ďakujeme Ti za to, že i hlas mučeníkov môže pomáhať a môže tam dodávať všetky tie potrebné veci, o ktorých sme čítali. Ďakujeme Ti za to, že sa im dostávajú Biblie, že sa im dostávajú evanjelizačné nástroje. Ďakujeme za všetky tie školské pomôcky a potraviny, ktoré sú tak dôležité pre týchto ľudí. Ďakujeme Ti za to, že Ty sám si sa rozhodol aj v tejto krajine, aby boli ľudia obrátení k Tebe, aby boli ľudia, ktorí budú hľadať Teba a nájdu Ťa. Ďakujeme Ti za to, že sú tam možnosti toho, že sa stretávajú spoločne kresťania. Modlíme sa za ich bezpečie, modlíme sa za to, aby Ty si ich strážil svojou prítomnosťou, aby si im dával možnosť rastu. A ďakujeme Ti za to, Ty to už aj robíš. Ďakujeme Ti, Ježiš, za to, že Ty poznáš každého toho človeka, ktorý tam vstupuje za prácou, ktorý tam možno blúdi tou krajinou. Ďakujeme Ti za utečencov, ktorí tam prichádzajú a hľadajú prácu. Modlíme sa za nich, aby tam boli ľudia, ktorí medzi nimi sa budú pohybovať, ktorí tam budú a dotknú sa ich slovom. Ďakujem Ti za to, že Ty máš týchto ľudí pripravených a modlíme sa, aby si vyslal pracovníkov do svojej žatvy aj v Líbii a aby Tvoje evanjelium mohlo byť šírené medzi všetky vrstvy a skupiny týchto ľudí. Modlíme sa za to, aby Ty sám si tam bol oslávený a modlíme sa za to, aby ľudia, ktorí tam žijú, mohli prichádzať pravej viere k Tebe skrze svetlo tých, ktorí sú schopní a odhodlaní otvoriť svoje ústa a hlásať meno Ježiš. V mene Ježiš to prosím. Amen.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil,

0: Milí poslucháči, počúvate psychologickú poradňu Rádia 7. Vítam v našom štúdiu pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Dnes sa budeme rozprávať o kríze identity a zamerané to bude na pocity viny. Pán doktor, tak čo sú spúšťače pocitov viny?
1: No, je to pekná otázka, široká, kde by som povedal, že pri pocite viny ide o takú sociálnu emóciu spojenú s pocitom hanby, sebaobviňovaním, sebalútosťou. Býva to i reakcia na zlyhanie a prítomná je aj úzkosť, trápenie sa. Súvisí s tlakom zlého svedomia. A ide o narušenie vnútornej rovnováhy, tej psychickej rovnováhy. Pocit viny je skôr stav zodpovednosti a hanba je emocionálnym prežitkom alebo prejavom viny. Súvisí so svedomím, hriechom, trestom a odpúšťaním. Existujú aj určité obranné mechanizmy, ako sa vyrovnáva človek s pocitom viny. Niekto ho potláča a dáva ho do takého tieňa vnútorného. Iný zase robí takú projekciu, že to prenáša na niekoho druhého. Iný sa vie zdieľať s tým, iný zase racionalizuje a nakoniec tá najťažšia forma je, že sám seba poškodzuje.
0: Pán doktora, ako sila alebo intenzita pocitu viny súvisí s našim svedomím?
1: No, pocit previnenia hovorí o tom, ako je citlivé naše svedomie a spája sa s tým, že aké máme hodnoty. Poviem príklad, že keď niekto má dosť citlivé svedomie, lebo jeho hodnota je byť spravodlivý, byť čestný, pravdovravný a teraz urobí niečo, čo je opak tejto hodnoty, tak jeho svedomie je natoľko citlivé, že vníma, že zhrešil. Vníma, že niečo nie je v poriadku a dokonca nemá ani odpovede na svoje modlitby, pretože tajomstvo viery je v čistom svedomí. Takže v takomto prípade, keď niekto má dosť citlivé svedomie a má tieto hodnoty vyšpecifikované sám v sebe, tak berie za to zodpovednosť, čo urobí. Čiže aj ten pocit viny v podstate mu pomôže v tom, že ľahko rozozná dobré od zlého a rozhodne sa pridržať toho dobrého. Takže optimálne riešenie je v takomto prípade pokánie a získanie odpustenia. Najťažšie je však odpúšťať samému sebe. Dovedie nás to k posveteniu a k čistote svedomia. Mal som mnoho klientov takých, ktorí vedeli komukoľvek odpustiť, ale sami sebe nedokázali odpúšťať.
0: Prečo to tak je?
1: Pretože si mysleli, že nie sú dostatoční, že sami seba videli v horšom svetle, ako v skutočnosti boli. Takže tam som musel to riešiť tak, že som sa postavil do pozície toho človeka, ktorý žiada o odpustenie. Napríklad, ak to bol otec alebo matka, ktorí ublížili, tak som im povedal, predstav si, že ja som tvoj otec a ja ti hovorím, prosím ťa, odpusti mi. Je mi to veľmi ľúto, že som ti spôsobil bolesť. A chcel by som ťa poprosiť, či by si mi naozaj odpustila. Tak sa väčšinou taký človek buď rozplače, ale ja nezastavím sa, až kým mi povie, odpúšťam ti. A keď povie, odpúšťam ti, tak ja poďakujem, ďakujem, že si mi odpustila. Nezaslúžim si odpustenie, ale ďakujem. To ďakujem spôsobí ešte väčšiu také očistenie vnútorné, že ten človek zrazu vníma, že áno, mám to odpustené, odpustila som a je to odpustené. Čiže je niekedy potrebné urobiť takýto krok, že ten terapeut alebo ten priateľ alebo niekto, kto je pri nás, môže urobiť takýto krok a požiada mene toho, kto mu blížilo odpustenie. A mnohokrát je dôležité, aby bolo tu také východisko, prejav ľútosti, náhrada škody, ak som spôsobil škodu, a prevzatie zodpovednosti. To sú také tri kroky. Potom zostanú výčitky. ale tie sú ako keby zúzadia. Tieto výčitky sú v podstate v tomto prípade už od diabla, pretože my sme mali už odpustené. Aj sme odpustili, aj sme nahradili škodu, aj sme prevzali zodpovednosť a ak tam zostávajú výčitky, tak to robí diabol, aby nás stále ešte obviňoval, aby sme sa stále cítili vinní. A ide tu skôr o to, že niekedy tomu hovoríme, že superego. Superego je, ako keby tu bol niekto pri nás, ktorý nám stále hovorí niečo zlé o nás. Že toto ešte by si mala, ešte hento by si mala. My potrebujeme to superego vynulovať, ignorovať, až prestane k nám hovoriť. Pretože to není z nás. Je potrebné, aby takýto človek sa naučil prijať seba. Aj so svojimi chybami. Pretože všetci máme chyby a všetci ich robíme, je to normálne, patrí to k životu. A citlivé svedomie hovorí o tom, že ešte rozoznáme dobre od zlého, čo je veľmi dobré, a tiež tým spoznáme svoje slabé stránky. Ak sa príjmeme s láskou, potom aj vina nebude niečo tragické v našom živote a nebudeme sa ňou umárať, ale vezmeme zodpovednosť a poriešime to. Čiže to, čo som hovoril predtým, že také tie ochranné mechanizmy, ako je potláčanie, projekcia, racionalizácia alebo zdieľanie sa, ale stále mať ten pocit, tak tie robia ľudia v tomto svete. Pretože nepoznajú kompletné odpustenie, ani nepoznajú to, že cez pokánie je možné získať kompletné očistenie od zlého svedomia alebo od toho pocitu viny. Čiže ak ja urobím to, že odpustím sám sebe, odpustím aj všetky tie veci, kde som zlyhal, čo som zle urobil, zle povedal a odpustím aj tým, ktorí mne ublížili, tak dospiem k posveteniu, k očisteniu a Boh ma znova bude počúvať, keď sa budem modliť. Keď už to dospie až do takého štádia, že ľudia sa si začnú sami seba poškodzovať, to znamená, že väčšinou tínejdžeri sú až v tomto stave, že sami seba poškodzujú, to je také tzv. Autopunitívne správanie, tak tam už dochádza k tomu, že začínajú byť pod útlakom nečistého ducha, lebo ten duch nás chce zničiť. V takom prípade musíme rozviazať, teda toho zlého ducha zviazať a vyhodiť zo života. Mal som raz takú tínejdžerku, ktorá sa rezala a ktorá mala pocity viny, pretože bola

0: to podarilo odhaliť a povedal som jej, ale ja ti odpúšťam. Napriek tomu, že ona zatiaľ neodpustila sama sebe. Ale ja som jej povedal, ja ti odpúšťam. Urobila si chybu a ja som presvedčený, že aj Boh ti odpúšťa, keď ho požiadaš o odpustenie. Ale by som chcela, aby si odpustila aj sama sebe. A keď to urobila, tak už žiadne poškodzovanie nebolo. Jednoducho zrazu vnímala, že svedomie bolo očistené, že krv Pána Ježiša ju očistila a už nemusí robiť veci, kde by samu seba videla ako obeť a potrestať samu seba.
1: Pán doktor, ako súvisia pocity viny s tým, že človek sa cíti ako obeť?
0: No, toto je veľmi dobrý postreh. Je pravda, že pocit viny môže viesť k tzv. Mentalite obete. Niekedy to mávajú ženy, ktoré majú pocity viny a také znížené sebavedomie, že sa cítia nedostatočné a potom, keď aj nejaký predátor, väčšinou vyhľadávajú muža, ktorý je tvrdý a predátor, ktorý ich niekedy aj zbije, ale nikomu to nereferujú len preto, že si myslia, že si to zaslúžili. Na Slovensku je veľmi veľa takýchto žien, pretože už od detstva boli vychovávané v tom zmysle, že nemajú veľkú hodnotu. Jednoducho boli ponižované, či už matkou alebo otcom, že jednoducho nemali dosť lásky zo strany tých najbližších a mysleli, že nemajú nejakú hodnotu a ten pocit viny za čokoľvek bol pomerne veľký, ale ten predátor si to všimne a priťahuje to predátora, keď má niekto znížené sebavedomie a pocit viny, tak vníma, že áno, musím tohoto človeka potrestať. Niekedy sám potrebuje sa cítiť silnejší, väčší a potrestá niekoho len preto, aby ho ponížil, aby sa sám cítil lepšie sám v sebe. Ale pokiaľ človek príde k tomu bodu, že odmietne mentalitu obete, odmietne pocit viny, vysporiada si to s Bohom, vysporiada si to sám v sebe a už nemá nečisté svedomie v ničom, tak to sebavedomie krásne stúpne a sebavedomú ženu žiadny predátor nenapadne. Niekto, kto má dobrú mienku o sebe, tak ten je schopný sa smiať aj vtedy, keď niekto sa hnevá okolo. Že jednoducho ho svojim postojom uzemní a keď trebárs taký predátor začne zdvíhať hlas, no tak si mu povie, tuto si sadka aj spravím ti kávu a potom sa porozprávam. A jednoducho ten zrazu je zahriaknutý alebo nejakým spôsobom zistí, že ten druhý má prevahu a už potom neútočí. Ale keď niekto sa cíti zle sám v sebe, tak ten predátor ľahko útočí, pretože to je ľahká obeť. Takže je dobré sa z toho vymaniť, z tejto mentality obete, cez pokánie, cez odpustenie aj sám sebe, aj druhým. A potom sme schopní stať ako víťazi. Aj v tom vzťahu napríklad. Raz som povedal jednej žene, na ktorú vždycky kričal jej manžel, vieš čo, keď sa rozhodne kričať, tak sa postav na stoličku a on hore sa nebude pozerať na to, aby kričal. Vtedy zrazu to skončí, lebo sa bude chcieť vždy pozerať dole. A ty keď si sadneš, no tak bude kričať na teba, ale keď budeš stáť na stoličke, tak prestane. Je to také úsmevné, ale inak funguje to. Ďakujem. Takže mentalita obete je to skoro posledné štádium, keď niekto dlhodobo má pocit viny a ťažkého svedomia.
1: Ďakujem, pán doktor. Milí poslucháči, po chvíli hudby pokračujeme.

0: Milí poslucháči, počúvate poradňu Rádia 7. Rozprávame sa o kríze identity, o pocitoch viny. A ja by som teraz chcela položiť otázku, že s čím súvisí to, že ľudia sami seba nemajú dostatočne radi?
1: No, takáto neschopnosť milovať seba súvisí so zníženým sebavedomím, ktoré najčastejšie nastane v detstve alebo v puberte. Ak dieťa je často ponižované, verbálne pokladané za neschopné, škaredé, hlúpe, chudé, tlsté, škulavé či také nemotorné napríklad, tak vznikne syndróm sebaobviňovania a prijatia svojho tzv. Handicapu, toho mentálneho handicapu, že som škaredý, nikto ma nemá rád, tak sa nestarajú napríklad o seba, prejedajú sa alebo prestanú jesť. Niektoré dievčatá máme tu hneď anorexiu alebo prejedanie sa. Často tým trpia dievčatá, väčšinou v rodine sa im nedostávalo veľa lásky alebo dosť lásky, prevažovali povinnosti, buď tu chýbal partner alebo išlo o až promiskuitnému správaniu. To znamená, že akceptovanie toho, že niekto, nejaký muž má záujem o mňa, tak na tú chvíľku som s ním, ale ani nejaký vzťah tu nevznikne. Čiže vznikne také promiskuitné správanie. Mnohokrát, čo som mal skúsenosť, tak u prostitútiek sa nachádza takýto stav. Oni nemajú pocit, že ich niekedy niekto miloval, tak si to takýmto spôsobom nahrádzajú. Dosť často bývajú obeťami fyzického násilia. Vieme, že mnohokrát prostitútky bývajú zbité, pretože si ich neváži ani ten muž, ktorý je s ňou. A tu teda znova je to ten stav, že priťahujú predátorov, ten syndrom obete tu je pomerne veľmi silný. Ale tá neschopnosť milovať seba v podstate vychádza z toho, že ja som to prijal, že však mňa aj tak nikto nemá rád. Tak sa nebudem snažiť nejako uspieť v niečom, pretože som neschopný, som neschopná, nedokážem veci a sami seba obviňujú týmto spôsobom a vedú seba vlastne verbálne k tomu zlyhávaniu. Lebo keď by tu bolo to, že by mali to sebavedomie silné, pevné, no tak sa im nestane takáto vec. A toto je veľmi ťažké u niektorých, napríklad žien, ja som mal takéto klientky, ktoré zámerne sa prejedali, aby boli tučné, aby ich žiadny muž nechcel. Aby nikoho nepriťahovali, aby sa na nich nikto nepozeral so žiadosťou. To bola jedna alternatíva a to isté sa stáva aj na druhej strane, že keď je anorexia, že sú extrémne chudé a stále si myslia, že sú tlsté, pretože niekto niekedy povedal také niečo, že pozri, aký má zadok. A nepovedal, že či je pekný alebo škaredý, iba takto, ale vyhodnotila si to, že je asi tlstá a preto musí znížiť váhu a prestávajú jesť. A sa dostávajú do takého stavu, že jednotlivé orgány v ich tele vypínajú. Stratia menzes, stratia mnohé veci, že potom vyzerajú, ako keby vyšli z koncentračného tábora. A dostať sa naspäť do normálneho stavu je pre nich veľmi ťažké. Dokonca som mal takú klientku, ktorá bola lekárka a takýmto spôsobom sa sama seba tríznila, že jednoducho nejedla. A už stratila aj menštruáciu, už jednoducho to telo sa bráni proti tomu, že nemá dostatok potravín. Niektorí ľudia prechádzajú na až taký vegánsky spôsob života a potom nedokážu mať deti napríklad, že jednoducho tam chýbajú mnohé minerály, vitamíny a podobne. My potrebujeme v takomto prípade viesť týchto ľudí k tomu, aby prijali Kristov pohľad na seba. Že ich Boh stvoril dokonale, jedinečných, neporovnateľných a že nemajú právo ničiť chrám ducha, ich vlastné telo. Lebo je napísané, že kto sa nestará o chrám ducha, o svoje telo, tak toho zničí Boh. To znamená, že už nebude ničiť to telo, ale toho ducha. Že môže stratiť takýto človek aj večný život. Preto by som povedal, že je potrebné, aby sme viedli a správne vyučovali aj mladých ľudí k tomu, aby sa starali o seba. Aby sa starali o svoje telo, aby mali správnu životosprávu, dostatok spánku, dostatok odpočinku, aby cvičili, aby jednoducho dneska je dôležité cvičiť, pretože nepracuje sa na poli, ale väčšinou sedíme za počítačom. Takže tá neschopnosť milovať seba vychádza z toho, ako sme boli prijatí s svojim okolím v detstve, ale to neznamená, že v takomto stave máme zostať. My sa musíme z toho dostať von a pomôcť takému človeku sa z toho dostať von.
0: Pán doktor, ako môžeme pomôcť ľuďom, keď sa takto dostanú do závislosti a riešia to tak, že chcú zabudnúť na to, že sa trápia?
1: No, ja som povedal dosť také silné slovo, že kto sa nestará o chrám ducha, tak toho zničí Boh. Je to Božie slovo, nie je to moje slovo, ale niekedy to môže prerásť do toho, že títo ľudia sa naozaj trápia a nevedia, ako z toho von. To už je taká ďalšie štádium, kde potrebujeme týmto ľuďom prejaviť lásku a viesť ich k tomu, aby išli na terapiu, aby si nechali pomôcť, aby vyšli z tohoto trápenia, ktoré ich tak gňaví. A môžeme sa za nich modliť, môžeme sa s nimi modliť, môžeme ich doviesť do toho, aby išli na liečenie, prípadne zmeniť kompletne prostredie, kde žijú, presťahovať sa do iného mesta, kde nemajú tých istých kamarátov, ktorí ich zviedli na ceste. Ide skôr o to, že ukázať im cestu záchrany a spasenia. Pretože každý z týchto ľudí má nesmierne veľkú hodnotu v Božích očiach. Mnohokrát my týchto ľudí odpisujeme, ale v Božích očiach sú veľmi hodnotní. A my im to musíme nejakým spôsobom dať vedieť a pomôcť im k tomu, aby mohli byť zachránení a vyslobodení z tejto moci temnoty. Čiže ja myslím, že to by mohla byť taká cesta, ako im pomôcť.
0: Ďakujem. Pán doktor, môžu nespracované pocity viny spôsobiť to, že človek je neschopný prijať pochvalu, nie je schopný uveriť tomu, že niekto ho pochváli, alebo prípadne, že je hypercitlivý na kritiku?
1: No, taká nedôvera voči pochvale súvisí s komplexom menejcennosti a neláskou voči sebe, lebo neveria, že by si pochvalu zaslúžili. Pri pochvale sa často cítia vinní, lebo majú, by som povedal, nízku mienku o sebe a sami seba by nikdy nepochválili. A pripadá im to divné, cudzie a myslia, že to skôr patrí niekomu inému. Nedokážu ľahko sa za pochvalu poďakovať. Často boli obeťami domáceho násilia, nemilujú seba a cítia sa nehodní. Je ich treba naučiť prijať pochvalu cez slovičko ďakujem. Mal som jednu profesorku na vysokej škole ako klientku, ktorá nedokázala prijať pochvalu ani od manžela, ani od nikoho. A ja som úmyselne, som si to všimol a som úmyselne jej povedal, no máte pekný komplet, ako ste oblečená dneska. A to je staré, to má aj 10 rokov. Hovorím, mne to nevadí, ale vyzerá to na vás pekne. No, nevedela povedať ďakujem. Ja som mi povedal, no, viete, čo som očakával od vás? Že poviete ďakujem. Lebo ja som pochválil to, ako to vyzerá na vás. Ja neviem, či to má 10 rokov, 20 alebo 1 deň. Ale ide o to, že vy potrebujete sa naučiť prijať pochvalu a povedať ďakujem. Vy ste si to prichystala, vy ste sa do toho obliekla, vy ste s tým vyšla na ulicu a prišla ste aj sem ku mne a mne sa to páčilo a som vám povedal, že je to pekné na vás. No, ja to neviem prijímať a tak to mi rozprávala. No, ide o to, že keď niekto má tento pocit, tak to o niečom svedčí a my musíme začať riešiť ten komplex menejcennosti a to, že z čoho to vyplynulo. A nám to odkryje v podstate to vnútro toho človeka a potom sa môžeme upriamiť na to, ako ho z tohoto komplexu menejcennosti vytiahnuť von. No, môže to súvisieť aj s chúlostivosťou voči kritike. To znamená, že býva často u ľudí, ktorí majú zase navýšené ego. Ak chceme niekomu pomôcť z toho komplexu menejcennosti, tak to najjednoduchšie, čo môžeme povedať a urobiť, je naučiť ho vždy, keď niekto povie niečo pekné, povedať ďakujem. Aj keď to necíti, aj keď to nevníma, že si zaslúži tú pochvalu, ale vždy potrebuje povedať ďakujem, ďakujem, ďakujem. Počase, jak to bude hovoriť, tak sa to zmení vo vnútri, že tú pochvalu začína prijímať, pretože to je prejav toho, že ju prijímam, tú pochvalu. No, takže naučíme toho človeka hovoriť ďakujem, ďakujem. Ale taký opak, ja už som do toho trošku načrtol, že keď niekto je chulostivý voči kritike, tak tam je zase opačný problém, že má príliš vysoko svoje ego, že má vyššie sebavedomie, povyšenecký postoj voči iným ľuďom, sebe ľahko odpustí, ale druhým ukáže, aké chyby robia. To je taký egocentrizmus, sebacentrizmus, pýcha. Myslia si o sebe viac, ako v skutočnosti sú schopní a dokážu. A pri kritike môžu vybuchovať do hnevu, zlosti, prípadne zúrivosti, útočnosti a až do takého pomstichtivosti, len preto, že niekto odhalil ich chyby a bol voči ním kritický. Čiže ako keby pichol do hniezda vôs. Vidíme to často aj na pracoviskách, u politikov, ale aj u žiakov v školách. No napríklad učitelia niečo od žiakov vyžadujú a jednoducho žiak si neurobí svoje povinnosti, svoju úlohu a potom prídu rodičia na učiteľa a začnú jeho kritizovať, ako keby on mohol za to, že to dieťa je neschopné, že niečo neurobilo. Je tam také nadmerné ochraňovanie toho dieťaťa. Vlastne ten učiteľ ako keby nemohol povedať niečo kritické, pretože tí rodičia ho nesmierne ochraňujú. A tým pádom to dieťa je v takom stave, že jeho ego je veľmi vysoko a vníma to a myslí si, že môže robiť, čo chce. A to je veľká chyba a vedie to potom k tomu, že tieto deti nikde nie sú ochotné prijať kritiku, majú problém aj v zamestnaniach, ľahko vybuchujú a ľahko sa dostávajú do stavu takej agresivity až pomstichtivosti. A to je vlastne zlé, že takúto generáciu vychovávame, pretože ak učiteľ niečo očakáva od toho dieťaťa, ten rodič má pomôcť tomu učiteľovi to dosiahnuť. Takže ten zvýšený egocentrizmus je potrebné odhalovať. A je potrebné povedať, toto je egocentrické správanie, toto opusti, s týmto prestaň. A ten rodič potrebuje spolupracovať s učiteľom a nie ochraňovať svoje egocentrické dieťa.
0: Ďakujem, pán doktor.
1: Nie za čo, prajem všetko dobré.
0: Reláciu pre vás pripravila, milí poslucháči, Andrea Švecová. Kresťanská psychologická poradňa.

skončíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie.